0: faci cauți tu în viața mea? Ce cauți tu în viața mea?
1: Ce cauți tu în viața mea?
0: Eu? De ce ai venit? Să-mi tulbur liniște. De ce nu m-ai lăsat pe drumul meu?
1: Drumul tău?
0: Așa cum mi-am dorit mereu. Jurasem-mi doar când viața mea.
1: Ce?
0: N-am să mai știu ce înseamnă dragoste. Și când credeam mai mult că așa va fi, se schimbă tot într-o zi.
1: În clipa fericită,

0: Ce cauți tu în viața mea?
1: Ce cauți tu în viața mea?
0: De ce mi-ai somnul meu și liniște?
1: Somnul, liniște.
0: Mă întreb mereu și nu pot să mă opresc, pentru că

0: jurasem doar că în viața mea.
1: Ce jurase?
0: N-am să mai știu ce înseamnă dragostea. Și când credeam mai mult că așa va fi, se schimbă totul într-o zi.
1: În clipa fericită pe care ți-o pot da.
0: Da, mi-o poți da.

0: Și cauți tu în viața mea?
1: Și cauți tu în viața?
0: De ce mi-ai somnul meu și liniștea?
1: Somnul, liniștea.
0: Mă întreb mereu și nu pot să mă opresc, pentru că

Într-o zi m-a întrebat inima: suflete, de ce am plecat și n-am mai venit? Câte zile vor mai fi? Câte zile voi trăi?

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
0: Aici, Vocea Basarabiei. Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici,
0: aici, Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața!

0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața!

0: promo la Vocea Basarabiei.
1: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
0: Promo la Vocea Basarabiei.

0: Emisiune în reluare.
1: Aici,
2: aici, Vocea Basarabiei.
3: Teleshopping.
4: Bună dimineața, dragi telespectatori și radioascultători! Bine v-am găsit la Vocea Basarabiei! Avem din nou o ediție cu oferte foarte interesante, iar astăzi ne concentrăm pe relaxare și confort, chiar la noi acasă. Rămâneți cu noi în următoarele 15 minute și profitați de oferte unice. Iar cine a pregătit Top Shop astăzi ne va prezenta Ela. Bună dimineața!
5: Bună dimineața, Ecaterina! Bună dimineața, dragi telespectatori! Dan! Într-adevăr, astăzi am adus produse cu care putem să ne relaxăm și să avem grijă de noi și corpul nostru acasă, fără ca să mai mergem undeva. Și hai să începem, pentru că de fapt am alături trei oferte cu care o să spuneți wow, asta e cu siguranță. Primul produs cu care am să încep este acest aparat de făcut masaj. Și de fapt te uiți la el și îți pare așa ca ceva din filmele din science fiction, știi, cumva de unde și de pe ce planetă a venit acest produs, însă de fapt este un masaj care este destinat masajului zonei cervicale, zona care ne dă bătaie de cap cel mai des, pentru că lucrăm foarte mult și de fiecare dată, știi, cumva aud chiar și de la prietenii mei, chiar și de la părinți, rude, că toată ziua muncești, după aia pare că duci o piatră în spate, umerii devin grei, zona asta este foarte întărită și seara de fiecare dată vrei că cineva să vină și să-ți facă așa un pic de masaj aici. Nu mai este nevoie să aștepți pe cineva, pentru că acest aparat face totul pentru voi. Și cum el funcționează? Foarte, foarte simplu. Și dacă vezi, nu am niciun fir absolut. Ceea ce înseamnă că lucrează de la acumulator. Și lucrează foarte simplu. Este nevoie doar să-l poziționăm la gât și iată, aici putem să-l prindem în spate foarte ușor. Așa, am să iau părul și sper să se vadă la cameră. Aici găsim două butoane. Stai să pun mâna pe ele. Stai, că erau. Așa. Două butonașe. Primul îl apăsăm și iată, el începe să lucreze, vezi? Așa, și masează foarte, foarte ușor zona cervicală. După care, al doilea buton, dacă îl apăs, el începe să încălzească. Iată, numele acesta, se încălzesc și simți căldura pe întreg corpul, ceea ce este foarte, foarte important pentru un masaj, pentru că noi știm că zona cervicală este cea mai tensionată la noi și mai întâi ea trebuie bine încălzită și masată pentru ca să fie efect. Bine, hai să îți arăt și ție, să ne spui tu cum este efectul, pentru că eu deja cu el sunt familiarizată, da, te rog să te întorci. Așa,
4: să iau părul.
5: Ia-i părul. Ține. Așa. Hop. Și tu poți să te relaxezi până când eu am să povestesc.
4: Mereu am problema asta că nu are cine să-mi fac un masaj după lucru.
5: Așa, întoarce-te un pic. Așa. Către mine. Așa. Și iată, primul butonaș îl aprindem. El începe să funcționeze, după care al doilea butonaș, acum ai să simți căldura care vine de la el. Cum e?
4: Pur și simplu, m-a relaxat total.
5: Da, și simți efectul în... din prima secundă, asta este foarte, foarte important și vreau să spun că nu masează tare astfel încât să facă niște traume a mușchilor, masează foarte, foarte bine. Pentru ce este destinat acest aparat de masaj? În primul rând pentru relaxare, într-a doilea rând pentru ca să scoate tensiunea de la mușchii noștri, într-a treilea rând ca să îmbunătățească circulația sangvină, astfel încât să dormim mai bine, ca creierul să se alimenteze cu oxigen mai bine, pentru ca să putem și gândi mai bine.
4: Simt că se încălzește.
5: Și oferta de astăzi la acest minunat aparat de masaj, în mod normal, îl costă 2499 de lei. Astăzi, pentru voi, doar 1199 de lei. Wow. Și tot ce trebuie să faceți este să sunați la numărul 022-264-162 și să plasați comanda, vi-l aducem acasă și credeți-mă, el niciodată nu o să spună că este obosit, el nu o să ceară mâncare, el o să aibă grijă de voi și asta este foarte, foarte, foarte important. se încarcă de la aceeași priză de la care de obicei încărcăm telefonul, ceea ce înseamnă că nu trebuie să căutăm încărcătoare superficiale pentru el, lucrează 15 minute, după care se deconectează și dacă vrem să prelungim cura de masaj, mai apăsăm o dată pe buton și el lucrează mai departe și cu un astfel de aparat la doar 1199 de lei puteți să faceți masaj acasă absolut toată familia, nu doar o persoană. Ceea ce este mult mai ieftin decât să mergi la o cură de masaj, pentru că noi știm cât costă, pentru că doar 30 de minute de masaj costă de la 300 de lei. Aici îl aveți acasă pe masorul vostru profesional.
1: Îmi place că se simte de parcă...
5: De parcă cu mânuțele cineva îți place. Da, îți face. Asta și este toată ideea, ca să nu simțim că este o mașină care face acest lucru, de parcă a venit cineva din rude și vine și îți masează corpul. Asta e, da. Așa, a doua ofertă cu care am venit la fel este un aparat de masaj portativ și uitați-vă cât este de micuț, seamănă cu un pistol, da, pentru cei care sunt la radio, ca să înțeleagă despre ce vorbesc. Se aprinde foarte ușor, iată aici, pur și simplu punem degețelul și el deja funcționează, are 9 viteze de lucru, ceea ce înseamnă că este destinat atât masajului pentru relaxare, cât masajului anticelulitic. Dacă, nu știu, v-a apucat un cârcel și vreți să masați mușcul ca să relaxați, la fel cu el puteți să faceți. Și uitați, eu am să-l pun numai la prima viteză și deja se vede cum pielea mea vibrează. Așa, și acum am să măresc încetișor. Hop. 6, 7, 8, 9. Așa, și dacă mai apăsați un pic, se simte cum prelucrează mușchiul până în adâncime. Acest aparat de făcut masaj de mânuță se simți și tu, ca să înțelegi că nu este dureros. Oh. Nu este dureros deloc, este foarte plăcut. Are 8 capete diferite, ceea ce înseamnă că puteți să faceți 8 tipuri de masaje diferite acasă. Și dacă în mod normal el costă 1399 de lei, astăzi pentru voi doar 599 de lei. Unde ați mai văzut așa preț? Lucrează la fel de la acumulator, se încarcă la fel de la... De la priză, se încarcă foarte repede, lucrează până la 2 ore neîntrerupt. După 15 minute de lucru se deconectează și îl conectați încă o dată. Puteți să masați picioarele, fie că toată ziua lucrați în picioare, pentru că avem și vânzători și învățători și sportivi și foarte multe profesii care toată ziua stau în picioare. Seara, după lucru, v-ați masat piciorușile și nu mai simțiți acea tensiune care o aveți înăuntru, da, pentru că de obicei se recomandă să ridicăm picioarele în sus, să stăm vreo 15 minute. Hai că nu toți avem posibilitate 15 minute să stăm cu picioarele ridicate, pentru că mai avem și treaba care să o facem acasă. Ați inclus acest aparat de făcut masaj, v-ați masat icrele frumos, după care zburați iarăși prin casă. Fie că vreți să vă masați spatele, da, întreg spatele, la fel e perfect pentru asta, fie că vreți să vă masați zona cervicală, doar 599 de lei în loc de 1399, așa că...
1: Avantajul cred că este bun că este fără fir.
5: Este fără fir. Și puteți să luați oriunde. Fie că puteți să luați la oficiu. Vreau să spun că noi avem monstre în oficiu și la noi aceste monstre nu stau fără treabă nici o minută, pentru că și operatorii din call centru îl iau să-l folosească și noi îl luăm, pentru că oricum toți acum stăm și lucrăm în mare parte la calculator, majoritatea din noi, și asta oricum se simte, măcar că îți pare că lucrezi la calculator și nimic nu faci, însă tensiunea din corp se simte din cauza faptului că avem mișcare mai puțină. Fie că sunteți un sportiv, la fel aveți nevoie de relaxare a mușchilor și, apropo, el și masează și încălzește mușchii. Iată, acest cap se scoate și puteți să schimbați duza pe oricare care vine aici în complet. Am spus că sunt 8 duze diferite pentru masaje diferite. Fie că vreți să faceți masaj anticelulitic, fie că vreți să faceți un masaj relaxant, toate le găsiți aici. Iată, am să schimb eu pe acest cap. Ați inclus înapoi. Și primiți plăcere.
1: Sper.
5: Da, asta e. Și A treia ofertă cu care am venit sunt bandajele noastre terapeutice. Da, m-ați auzit bine. Iată, să ridice mână cel care nu este familiarizat cu cuvântul compresă. Îmi pare că toți, măcar o dată în viață, însă am avut un compres, fie că am avut o lovitură, fie că am avut o traumă, fie că am răcit și mi se puneau comprese, la fel că ne simțim mai bine. Aceste benzi sunt destinate anume pentru asta, fie că aveți nevoie de terapie cu rece, pentru că de multe ori când avem o lovitură mai mare, ne se spune să punem ceva rece ca să se calmeze sângerarea, da, care este înăuntru de la traumă, pentru că capilarele se rup. Aici puteți să faceți cu aceste bandaje. Fie că aveți nevoie de o terapie cu cald, da, să dilatăm vasele sanguine astfel încât să ne simțim mai bine, la fel dacă am avut o zi stresantă. Și în cazul dat avem 4 tipuri de benzi. Uitați-vă, avem această bandă care se pune în zona cervicală, avem această bandă care o punem pe ochi și pe frunte, ajută foarte mult, fie că v-ați trezit cu cearcăni din dimineață, ați avut o noapte obositoare, ați pus-o pe noapte când vă culcați pe ochi, dimineață vă treziți și nu aveți nici cearcăni, nici nimic, vă doare capul, ați pus-o în congelator pentru 2 minute, după care ați scos-o, ați aplicat-o pe cap și durerea de cap trece. Fix așa, avem bandă și pentru genunchi și pentru gleznă. Hai că am să o scot pe asta care este pentru gleznă. Să ne
1: spui și cum funcționează, adică cum să o punem pentru rece, pentru cald.
5: În cazul în care avem nevoie de terapie cu rece, o punem în congelator de la 2 până la 20 de minute, în dependență cât de rece vreți să fie. În cazul în care avem nevoie de terapie cu cald, atunci o punem în microundă pentru 20 de secunde maxim. Și uitați-vă că asta este pentru gleznă, însă foarte bine puteți să o folosiți și în cazul în care aveți traumat cotul. Iată, așa, se fixează și uite, eu deja simt răceala, dacă sincer. Uite, am să ți-o dau ție pe asta pentru ochi, pur și simplu să o ții în mână. Iată, eu simt răceala deja de la ea, cum îmi vine la mână. Așa, cum și-am spus, este pentru gleznă, în cazul în care, nu știu, ați mers, ați călcat pe o parte și vă doare piciorul, ați pus-o și vă simțiți mai bine. Pentru genunchi, la fel. Pentru ochi și pentru cap și atât pentru zona cervicală, adică pentru partea din spate, da, de a gâtului, pentru umeri, ca să scoateți tensiunea în cazul în care, nu știu, aveți mușchii prea încordați, da, și nu vă puteți relaxa și nu puteți adormi, la fel folosiți această bandă sau folosiți aparatul de făcut masaj cu căldură. Și care este oferta de astăzi? În mod normal, fiecare bandă costă 500 de lei, ca să înțelegi. 4 benzi îs 2000 de lei. Astăzi, pentru voi, doar 599 de lei pentru toate 4 și aveți 4 soluții acasă pentru grijă de sine. Eu vă sugerez să alegeți oricare dintre produsele astea. Puteți să le alegeți chiar și pe toate pentru că sunt binevenite. Ăla mic puteți să-l luați cu voi oriunde sau să-l faceți în calitate de cadou. Acesta care este pentru gât și umeri, îl lăsați acasă pentru că fiecare din noi are nevoie de relaxare și uitați că prețul este pur și simplu fenomenal. Astăzi doar 1199 de lei pentru aparatul care are grijă în fiecare zi de zona voastră cervicală ca să scoată toată tensiunea, pentru că, hai să fim sinceri, noi muncim foarte mult. Fie că muncim în oficiu, fie că muncim undeva în magazine, fie că muncim undeva la o fabrică, acasă, la fel muncim foarte mult și în grădină și peste tot. Și seara, de multe ori, chiar vii și ești pur și simplu sleit de puteri și mâinile sunt atât de grele că de parcă într-adevăr toată lumea o duce în spate. Și din cauza asta apar și insomnii, din cauza asta apar și stări, da, foarte tensionate. Și avem nevoie de un produs care să ne scoată toată oboseala și să avem grijă de noi, să găsim timp pentru noi și uitați-vă că aceste soluții, aceste produse, pur și simplu sunt fenomenale și sunt destinate anume pentru asta. Eu vă sugerez să optați pentru toate produsele pentru că, într-adevăr, sunt foarte, foarte eficiente, vă luați aparatul de făcut masaj, l-ați pus, ați venit, nu știu, de la lucru sau ați venit din grădină sau oriunde, nu ați venit acasă, l-ați pus pentru 15 minute. Pentru că, hai să fim sinceri, noi venim acasă și, în primul rând, ne așezăm să ne odihnim un pic măcar, să ne luăm un respiro. L-ați pus 15 minute și lasă-l să lucreze, lasă-l să scoată tensiunea de pe umerii voștri. Până voi puțin vă odihniți, el a lucrat, l-ați lăsat, v-ați dus, v-ați făcut restul treburilor care le-ați.
1: Te rog să ne spui oferta și numărul de la telefon, de telefon care
5: așa,
1: să sune,
5: da,
1: ce e cel mai
5: important,
1: că deja este spre final. Și...
5: spre final, deci ultimele minute, 0222641162. Aparat de făcut masaj pentru gât și umeri la doar 1199 de lei în loc de 2399 de lei. Aparat care masează absolut tot corpul la preț de doar 599 de lei în loc de 1399 de lei. Și benzi terapeutice, fie că aveți nevoie de terapie cu cald, fie că aveți nevoie de terapie cu rece, acestea sunt soluții. 4 benzi la preț de doar 599 de lei în loc de 2000 de lei.
1: Mulțumesc frumos pentru așa ofertă și sper că cei care ne-au auzit și ne-au
5: sunat
1: văzut
5: și profitați, pentru profitat că voi meritați. Voi meritați să aveți acasă pe cineva care să aibă grijă de voi.
1: Mulțumesc tare mult pentru prezență.
5: Mulțumesc.
1: Acestea au fost ofertele noastre de astăzi din cadrul rubricii Top Shop. Vă mulțumim că ne-ați fost alături și vă așteptăm și data viitoare aici, la Vocea Basarabiei, cu noi produse și oferte interesante. Eu vă spun la revedere și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
3: Aici, Vocea Basarabiei.
6: Teleshopping.
0: Emisiune în reluare.
6: Proiectul România-Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
3: Aici.

0: Vă salut cu mare drag la o nouă ediție a emisiunii Dimensiuni Culturale, aici, la Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Eu sunt Stella Botez și astăzi vă propun să facem o incursiune în loc de patrimoniu la o întâlnire cu scriitori contemporani, mai exact. Vă spun în curând despre cine este vorba, dar până atunci vreau să îmi expun niște gânduri despre literatura contemporană, care este nu doar o colecție de cărți așezate pe rafturile librăriilor moderne, ci este o oglindă vie, în mișcare, dacă vreți, a lumii în care trăim. Dacă clasicii ne-au oferit temelia și ne-au învățat alfabetul marilor emoții umane, autorii de astăzi au misiunea fascinantă, dar și grea în același timp, de a traduce zgomotul și complexitatea prezentului. Ei sunt cei care dau glas anxietăților noastre, speranțelor ascunse, întrebărilor de care adesea ne temem să le punem cu voce tare. Frumusețea literaturii din zilele noastre constă în libertatea ei absolută. Barierele rigide de gen literar s-au dizolvat parcă, lăsând loc experimentului, hibridizării și unei diversități culturale fără precedent. Scriitorii contemporani nu mai scriu din turnuri de fildeș, ei sunt prinși în același vârtej al tehnologiei, al schimbărilor sociale, al digitalizării și al regăsirii identitare, ca fiecare dintre noi. Când deschidem o carte semnată de un autor actual, nu intrăm într-un muzeu al trecutului, ci pășim pe o stradă aglomerată a prezentului, unde ne recunoaștem propriile umbre și lumini. Autorii contemporani posedă un curaj aparte, acela de a fi vulnerabil într-o lume care fețișează perfecțiunea ecranelor. Ei explorează trauma, memoria, izolarea, dar și formele noi pe care le îmbracă iubirea și conexiunea umană în secolul 21. Prin stiluri unice, de la minimalismul tăios până la realismul magic adaptat realităților urbane, acești creatori ne demonstrează că povestea rămâne cel mai puternic liant între suflete. Literatura lor nu caută mereu să ofere răspunsuri confortabile, ci mai degrabă să ne tulbure certitudinile și să ne extindă empatia. A citi literatură contemporană înseamnă a participa la o conversație globală în timp real. Este un act de profundă prezență și o dovadă că, în ciuda vitezei cu care se schimbă lumea, nevoia noastră de sens, de frumos și de poveste a rămas neschimbată. Autorii de astăzi sunt cronicarii sufletului modern, dacă putem spune așa, iar cărțile lor sunt scrisori de dragoste și de avertizare trimise către viitor. Așadar, în această ediție a emisiunii Dimensiuni Culturale, vă invit să participați la o întâlnire cu scriitorii Alex Moldovan și Doina Gexe Borgovan, care a avut loc la Biblioteca Transilvania din Chișinău în sfârșitul lunii august, începutul lunii septembrie.
1: Loc de patrimoniu, acolo unde trecutul prinde glas în prezent, acolo unde cultura este vie, în mijlocul oamenilor, la sărbători, în atelierele meșterilor, în biserici, muzee și sate care își păstrează identitatea.
0: Întâlnirile cu scriitorul Alex Moldovan, în general, sunt despre povești, despre lecture și despre bucuria de a citi. Iar în cadrul zilelor Bibliotecii Transilvania a avut loc evenimentul pe care l-a deschis frumos doamna Mariana Harșevski, director general al Bibliotecii Municipale Bogdan Petrecei cu HD-ul, care a dat startul întâlnirii și a salutat prezența scriitorului ardelean la Biblioteca Transilvania. Apoi, doamna Sorina Stanca, manager al Bibliotecii Județene Octavian Goga din Cluj-Napoca, România, a vorbit despre ideea organizării acestei întâlniri cu Alex Rex Moldovan la Zilele Bibliotecii Transilvania, ca pe o idee foarte bună prin care să conectăm generații, adică copilașii mai exact, cu scriitorul lor preferat, pentru că Alex Moldovan este cunoscut ca un scriitor de carte pentru copii. Moderatorul evenimentului a fost doamna Maria Pilkin, scriitoarea Maria Pilkin, iar evenimentul s-a soldat cu emoție, cu curiozitate și voie bună, în cadrul căruia scriitorul Alex Moldovan a intrat în dialog direct, atât cu cei mici, povestindu-le despre cărți, personaje și bucuria lecturii, cât și cu cei maturi. Copiii au avut ocazia să adreseze scriitorului mai multe întrebări și să descopere mai multe despre universul său literar.
2: Dragă Alex, aceste cărți Blevens arată frumos, dar din punctul nostru de vedere al bibliotecarilor și mai frumos. De ce? Pentru că aceste fișe sunt pline, e un semnal că sunt citite, împrumutate, arată bine că ne place cei ce scrii tu și noi apreciem foarte mult acest talent pe care îl ai. În cadrul programului Bătălia Cărților, unul din titlurile tale, Olguța, a fost în programul nostru, deci au circulat foarte mult în acest program și s-a împrumutat. La fel, mulți dintre copiii participanți acestui program au creat și booktrailere, au avut, bineînțeles, discuții asupra cărților tale, de aceea cred eu că au așteptat acest moment al întâlnirii cu tine. Și mi-aș dori foarte mult să o invit acum pe Sorina Stanca, să zică de unde a pornit această idee frumoasă pentru a aduce pe Alex la Biblioteca Transilvania.
3: Bună ziua, copii! Cum mi-a venit ideea să-l aduc aici? Păi, simplu. Comunicarea este un lucru important între profesioniști, acasă, cu profesorii, toți comunicăm. Ce înseamnă că facem comunicare cu cineva? Vorbim. Vorbim unii cu alții, ne împărtășim. Și într-o zi vorbeam la telefon cu Pașa și întrebam dacă lumea citește cărțile lui Alex Moldovan la Chișinău. Și mi-a spus, da. Și ați vrea să-l aducem pe Alex la Chișinău? Și mi-a zis, da. Bun. Și mai avem o surpriză pentru mai târziu. N-am să vă dezvălui, vă las o descoperim singur. Deci așa a venit. Am vorbit, am comunicat. Toată bucuria și toate necazurile trebuie spuse. Dacă nu sunt spuse, lucrurile nu se rezolvă. Nici cele bune, nici cele rele. Cam atât și am plecat. Și la plecare spun...
4: Servus!
2: Iar va modera acest eveniment Maria Pilkin, scriitoare și bună prietena Bibliotecii Municipale.
5: Servus, dragi prieteni! Să știți că mă bucur foarte mult să fiu aici alături de voi, alături de Alex Moldovan. Știți, când mi-a spus doamna directoare că mă invită să moderez acest eveniment, m-am gândit odată la numele scriitorului invitat. Și am zis, uite, e un clujean, vine din Transilvania, din Ardeal, dar e de nostru, e moldovan. Da? E... Nu se știe cum, niște strămoși, cum o fi ajuns acolo, adică acum creăm o legendă. Alex Moldovan este scriitorul pe care chiar mi se pare a-l aduce la Chișinău, e o faptă de armă. Și mulțumim foarte mult doamnei Sorina Stanca pentru că a facilitat această venire, că ați pus la cale împreună cu doamna Parascovea Onciu, cu Mariana Harjevski, pentru că o bibliotecă e vie dacă vin oameni vii, dacă vin cititorii, dacă vin scriitorii și la mijloc stau cărțile. Să știți că fac parte din acel juriu al Bătăliei Cărților, în care cred că în două rânduri au fost cărțile dumneavoastră, domnule Alex Moldovan. Și chiar am devenit așa atentă, pentru că am observat un interes sporit al copiilor. Și era un interes organic, viu, nu cultivat de bibliotecare sau profesoare, ci mai degrabă se întâmpla că noi, bibliotecarii, am urmat interesul lor.
6: Noi am observat că acești copii la școală, la bibliotecă, vin și caută cărțile dumneavoastră. Și mi se pare o poveste de succes, o poveste frumoasă a cărților. M-am dus să caut cu biografie. Știți că scriitorii, oamenii de cultură, undeva își lasă un CV. Și să știți că m-a surprins ce am găsit, că era pe site-ul editurii Arthur. Uitați-vă cum sună acest CV de scriitor. Alex Moldovan s-a născut la Cluj, autor de cărți pentru copii, dramaturg și scenarist. Până aici, da, ca la oameni. A avut o adolescență fericită grație prezenței opționale la școală. Dă bacul din filozofie, fiindcă manualul e cel mai subțire, iar probele la educația fizică îi se par mult prea dure. Cum știe deja materia, dă desigur admitere la filozofie. Pentru a evita armata, urmează un master în teorii ale artei moderne, lucrând între timp ca muncitor necalificat sau vânzător la un chioșc de cartier. E liberal timp de un an, dar după ce se ceartă cu șefa, își dă demisia ca să organizeze concerte de jazz, să fie voluntar la o asociație pentru protecția animalelor sau să traducă vreo 70-80 de cărți de limba engleză.
7: Să mă plimb așa prin toate zonele, prin tot orașul și prin primării mai ales. Oricum, o primă vizită o facem astăzi la Crincova. Muzica este foarte interesant și abia aștept să vedem dacă se confirmă renumele. Da, pentru alte chestii pe care le fac în viață, scriu cărți pentru copii și adolescenți. Asta e o treabă pe care mi-am dorit-o de foarte mult timp. Aproape din copilărie era tot de fapt momentul în care am început să-mi doresc să scriu. Momentul în care am început de fapt să citesc foarte mult, pentru că asta m-am întâmplat pe la o luptă fragedă. Din clasa a doua deja am început să citesc foarte, foarte mult. Și sunt un foarte vechi cititor și abonat al bibliotecii județene. Cred că primul permis prin clasa a doua sau a treia mi l-am făcut acolo, când duceam cu mama mea să luăm prolocații. Și am o vechime de aproape 40 de ani ca cititor al cărților de la librăria din librăria județenă din Cluj. Ce să zic, îmi place să scriu cărți pentru copii, îmi place să râd foarte mult, apreciez umorul. Îmi place pizza și shawarma. Altfel nu-mi place neapărat să vorbesc foarte mult doar despre mine și nu-mi place foarte pe mult să vorbesc singur. Și așa cum spunea colega mea, mi-a plăcut foarte mult dacă ați avea curiozități, întrebări, habar n-am, legate de scris, citit, viață, orice vă interesează pe voi. Mi-a plăcut foarte mult să intrăm în dialog.

0: Aici,
1: aici, Vocea Bazarului. Emisiuni culturale.
2: Emisiune în reluare.
3: Dimensiuni culturale, o emisiune dincolo de cuvinte, dincolo de granițe, acolo unde ideile construiesc punți în oameni și valori, doar la Vocea Basarabiei.
4: Cum am început cariera de scriitor? Păi, editora Artur, la care public eu, a inițiat un concurs de manuscrise acum mulți ani și a fost momentul în care mi-am dat seama că pot, am șansa să public o carte pentru copii. Acum 10, 12, 14 ani era aproape imposibil pentru un autor român să publice o carte pentru copii în România la o editură importantă. Editurile ne considerau, nu știu, nu nevandabil, slab scriitor și așa mai departe și publicau aproape exclusiv traduceri sau autori clasice. Și ăla a fost momentul în care am trimis volumul cu adică vreau să scriu o carte pentru copii, vreau să o public. Am scris cartea Olguța și o bună de milioane. Aia a fost prima carte și am trimis-o. Și am fost foarte sigur că o să câștig trofeul. Nu l-am câștigat, n-am câștigat nimic. Un an de zile n-am mai știut absolut nimic de manuscris. Un caz tipic de respingere a manuscrisului și a autorului. Și după un an de zile cineva m-a sunat și a spus că totuși editura vrea să publice cartea și m-au publicat cu rezultate destul de ok, din moment ce m-au rugat după aceea să scriu încă câteva volume sau alte cărți. Iar în momentul ăsta chiar sunt foarte fericit că pot să propun oricum de editurii orice carte vreau eu și șansele să fie publicate sunt foarte mari.
5: Care a fost cea mai populară carte pe care
4: ați produs-o? Deocamdată Olguța și un voi de milioane e cea mai populară, e cea mai citită, a apărut prin manuale de școală și a fost tradus în două limbi, în maghiară și în Macedonia de Nord. Și aici chiar este o anecdotă simpatică, că inclusiv fiul meu m-a găsit un text de-al meu în manualul lui de clasa a doua. Mi-am zis că tati, nici la școală nu scade mine, asta e situația, te descurci, vezi ce faci.
5: Aici am
6: întâlnit. Cine v-a inspirat și cine v-a încurajat să scrieți cărți?
4: Cine m-a încurajat să scriu cărți? Cu siguranță nu părinții. Pentru că părinții și-ar fi dorit să am un job normal de medic, avocat, om politic. Chestii de astea care aduc bani și faimă, nu scriitor, pentru că astea e un job foarte ciudat, nu e genul de slujbă pe care să ți-l dorești pentru copilul tău. Și eu tot spun lui fiul meu că dacă poți, copile, în momentul ăsta, instalator, fă-te, pentru că este un job fără moarte. Pentru că de instalator vom avea nevoie și peste 20 de ani și după ei. Dar nu pot să zic că a fost cineva care să mă fi ajutat, oricum meseria de scriitor este una foarte singuratică. Ești tu cu un laptop, cu foaie de hârtie și cu mintea ta. Și singura chestie de care ai nevoie este un pic de talent și foarte multă muncă. Da.
5: Pe ce canal o să se publice filmul? Adică pe Disney sau pe Netflix? Am fost la casă.
4: Da, așa este. Ultima, mă rog, noutate este că primul volum din seria asta va fi ecranizat, adică în momentul ăsta chiar filmăm, se va face un film către două case de producție din România, din București. Suntem în mijlocul producției, în momentul ăsta tot vorbesc cu băieții care fac filmul și îi ajut cu mici detalii pe

0: puține filme adresate copiilor făcute în România în ultimii 30 de ani și nu prea există experiență pe zona asta. Nici din partea regizorilor, nici a scenariștilor. Așa că acum am scris eu scenariu ca să n-am pe cine dat vina în caz că nu merg lucrurile cum îmi plac, să n-am pe cine învinui. După cum spuneam, nu au prea fost persoane în jurul meu, am fost mai degrabă tolerat decât ajutat. Și asta a fost ideea mea. Mi-am dat seama la un moment dat că este foarte important în viață să faci ceea ce îți place. Și pot să zic că mă număr printre puțini fericiți care chiar fac ceea ce le place și mă duc cu bucurie la laptop dimineața când încep să lucrez. Este un sfat, printre puținele sfaturi pe care le dau copiilor, să vă găsiți un job care să se potrivească cu firea voastră. Pentru că așa o să ajungeți ca prietenii mei care visit până la bere ce viață nasoală au. Pentru că nu au niște joburi pregătări, mă rog, care să se potrivească și sunt nefericiți. Da.
1: Care este următoarea
0: carte
1: pe care
0: vreți
1: să scrieți?
0: Nu știu exact care va fi următoarea scrisă, dar următoarea care va apărea este volumul 5 din seria Colguța, care deja este trimis de editură, este ilustrat, trebuie doar să apară la începutul lunii decembrie, dacă nu mă înșel, când este, mă rog, tot de carte la București. Și, da, după aceea va apărea încă un volum din seria cu Danny G, despre care vă spuneam, care este pregătit pentru primăvară. Da.
2: Noi de la Monument Hala, de ce mergeți cu părbun?
0: De ce
2: aveți ce
0: mergeți cu părul scurt? Păi nu știu, dacă aveam părul scurt, mă întrebai de ce aveți părul scurt. Și tot așa n-aș fi știut să-ți răspund. Am avut părul lung aproape toată viața. Nu este o chestie deosebită, adică am mai văzut oameni care au plasat toată copilăria, nu, dar în adolescență și în tinereță tot părul nu am avut. Nu știu, probabil care are legătură cu faptul că ascult foarte multă muzică rock și metal. Și de aici mi se trage. Asta e muzica cu care am crescut eu în anii 90, 80-90. Și probabil că are legătură cu asta. Dar am avut foarte mulți ani și părul foarte scurt. Păi chiar am ras în cap. Îmi plac extremele. Dacă am stat o zi și o noapte să scriu o carte? Nu chiar o zi și o noapte, dar s-a întâmplat să am plătit o dispoziție mai bună și să stau, poate, nu știu, 10-11 ore să scriu. Asta s-a întâmplat și asta se întâmplă, mă rog, destul de rar. De obicei nu am timpul ăsta așa legat, pentru că, na, ca orice om, am și alte lucruri de făcut. Dar se întâmplă să fiu într-o dispoziție, după cum spuneam, bună și să scriu pur și simplu, mai mult.
1: Olguța.
0: Pentru că e o carte tare interesantă și cu multe întâmplări
1: și chiar
0: scurioasă
1: a venit această idee.
0: Ideea asta mi-a venit în momentul în care mi-am dat seama că nu există, vorbim de acum 14 ani, nu existau cărți pentru copii scrise în România despre copii din zilele noastre. Erau o cărți fantasy, o cărți care se petreceau cu foarte mult timp în urmă. Și am vrut să fac o carte care se poată fi citită de niște copii care umblă prin oraș, umblă cu autobuzul, niște copii care cunosc, mă rog, acțiunea din Olguța să se petrece în Cluj, pentru că ăsta e orașul meu și îl știu cel mai bine. Dar foarte mulți copii din România au ajuns la un moment dat și puțin din Cluj, în Cluj, și poți recunoaște locul, te poți recunoaște clădirile, drumurile, șoselele, apar la piața. Și mi se pare foarte important pentru cititor de vârsta voastră să se poată relaționa cu personajele și cu ce se întâmplă pe acolo. Adică am vrut să pot să scriu o carte actuală.
1: De ce ai înțeles ca Olguța să aibă părul roșcat?
0: Ca să iasă în evidență pe copertă. Să se vadă cum ce frumos se vede cu părul ăla acolo. Ți-a privirea în librărie și în bibliotecă. Cum?
3: E pe
0: nu există și aici o variantă.
4: Când de ușor
0: este
4: să
0: introduceți
4: idei filozofice în cărțile pentru copii?

0: Da, foarte interesantă întrebare. Să mai introduc astfel de idei, pentru că na, eu am absolvit filozofia și cumva asta e felul meu de a gândi și a vedea lumea. Dar nu mi se pare neapărat foarte greu, pentru că lucrurile astea vin natural. Așa cum de obicei încerc să nu uit pentru cine scriu, încerc să și adaptez la, mă rog, la nivelul ăsta de a vedea lumea, la nivelul copilor. E foarte greu pentru un adult să scrie, să intre în mintea unui copil, pentru că azi, în serios, ne suntem niște oameni de 40-50 de ani care ne adresăm unor copii de 10 și este foarte dificil să faci lucrul ăsta, să fii și convingător, să nu dai bară. Eu sper că a reușit măcar parțial să mă descurc. Ce să zic? Am citit foarte multe cărți pentru copii care au destinat de mai degrabă părinților decât copiilor.
1: Pentru că nu e așa?
0: Ați citit mai mult, să influențeze. Da, sunt foarte mulți autori care scriu neapărat pentru copii și pentru părinți, pentru că nu e așa, părinții cumpără cărțile. Fii trebuie convinge. Eu am vrut să scriu pentru copii și să fie citite cărțile. Asta mă bucură cel mai tare. Cărțile vreau să ajungă la ei și să fie citite.
2: După boxe.
1: O să existe
0: vreodată
1: o carte despre copilul vostru?
0: Despre copilul meu? Nu neapărat, dar probabil că o să existe niște replici. Chestiile pe care mai spune copilul le pun pe Facebook. Mă visez acolo cu prietenii de pe Facebook mai degrabă decât în cărță. Nu vreau să amestec foarte tare lucrurile, deși există deja o carte scrisă despre și dedicată lui, cartea asta care este cartea mea de poezie, dar care nu este o carte pentru copii. Pentru că este vorba și de el aici, în special de el.
2: Tot pentru Daniel,
0: tine, domnul. Tine, domnul. Te rog.
1: Care a fost cea mai mare carte care a scris-o vreodată?
0: Cea mai mare carte pe care a scris-o vreodată este cartea Casa. Dacă o vedeți aici, asta cu copertă verde. Și care are vreo 400 de pagini. Pentru că este o carte pentru copii mai mare, mai degrabă pentru adolescenți. Se adresează celor peste 14 ani. În este o carte foarte, foarte mare și din păcate este doar primul volum, pentru că nu știu la ce m-am gândit, momentul în care am făcut-o pe multe volume, acum va trebui să scriu și volumul 2 și este foarte greu, că va lua foarte, foarte mult timp. Dar asta mă va învăța să fiu mai atent pe viitor. Da.
2: Care este cea mai grea carte? Care
0: poți să citești? Tot asta, cea mai grea carte este asta. Că asta pentru un nivel un pic mai de sus. Și este fiind așa de lung.
2: Poftim? Nu,
0: am
2: scris de groasă.
0: Ce?

0: Aici, aici, Vocea Basarabiei.
1: Tot în cadrul aceluiași eveniment de la Biblioteca Transilvania, copiii și maturii s-au întâlnit și cu scriitoarea Doina Gexe Borgovan, care este scriitoare mai nou, dar de bază este o jurnalistă radio care abordează în cărțile sale teme legate de identitate, memorie, adolescență, familie, iubire și relațiile dintre oameni. Evenimentul a fost plin de emoție, de curiozitate și de voie bună, iar prezentarea scriitoarei către publicul cititor a fost oferită de către scriitoarea Maria Ivanov, care a menționat că literatura Doinei Gexe Borgovan este preocupată de experiențele fundamentale ale vieții și de felul în care acestea ne formează. Autoarea menționează principalele teme ale cărților sale, ele fiind memoria și trecutul, familia, identitatea, copilăria, adolescența, iubirea, maturitatea, relațiile interumane și apartenența la un anumit loc și spațiu cultural. Literatura Doinei Gexe Borgovan este preocupată de experiențele fundamentale ale vieții și de felul în care acestea ne formează. Stilul său este apropiat de cititor, iar personajele sale sunt construite în jurul unor experiențe umane, recunoscute ușor de către cititor. Așadar, vă invit în continuare să fiți părtași la discuțiile cu scriitoarea Doina Gexe Borgovan de la Biblioteca Transilvania.
2: Mă bucur foarte mult și pentru faptul că sunt și eu pentru prima dată în această bibliotecă, oricât de straniu mi-ar fi, sunt de 6 ani la Chișinău, dar prima dată aici, cu așa un prilej. Deja Biblioteca Transilvania se va asocia mereu în capul meu cu Doina Gexe Borgovan. I-am cunoscut-o pe Doina la Cluj, a avut generozitatea de a mă invita să facem împreună o emisiune, pentru că, da, este și jurnalistă culturală și eu aveam în carnețel notată o altă întrebare, numărul 1, pentru dialogul nostru, dar am sesizat reacția fetiței din primul rând. Cum te cheamă?
3: Sofia.
2: Sofia a făcut așa jurnalistă? Adică poate în căpușorul copiilor nu se împacă jurnalista cu scriitoarea. Și mă gândesc că poate să începem de aici, nu? Să întrebăm cum e să fii și jurnalistă și scriitoare. Ce din jurnalism aduce Doina Gexe Borgovan în literatură, nu? Ai vrea să o întrebăm asta? Vrei să aflăm cum e? Că mai întâi de toate a fost jurnalistă, din câte știu eu, și apoi a venit din etic spre jurnalism, spre literatură, și să vedem dacă o ajută sau încurcă asta și cum folosește instrumentele jurnalismului în literatură. Ești de acord, Sofia? Da. Deci schimb scenariul și mă înțeleg această primă întrebare.
4: Bună ziua, mulțumesc foarte mult că sunteți aici, sunt foarte bucuroasă că sunt pentru a treia oară la Chișinău și mai mult decât atât, când am început eu cariera mea de jurnalist în 1996, în 1 noiembrie să împlinesc 30 de ani, primul om cu care am făcut un interviu a fost Traian Drag, cel care a avut ideea fondării acestei biblioteci. Și știu că eram îngrozitor de timidă, eram îngrozitor de speriată, nu mai făcusem în viața mea un interviu, pentru că eu nu am făcut facultate de jurnalistică, eu am terminat filologie. Și am ajuns la radio pur și simplu dintr-o întâmplare. Deci am găsit un anunț într-un ziar și tocmai terminasem, îmi dădusem licența în limbi străine și mă gândeam ce o să fac mai departe. Și a venit acest anunț. Postul de radio România Cluj scotea la concurs mai multe posturi. Am mers, am dat concurs, am rămas. Este una dintre marile mele iubiri. Eu cred că n-aș putea să trăiesc fără microfon. Când sunt plecată de la radio mai multe săptămâni, când mă întorc, am impresia că mi-a lipsit foarte, foarte tare. Și așa că legătura dintre scris și jurnalism pentru mine este foarte puternică, pentru că e foarte greu să spun când sunt jurnalist și când sunt scriitoare, pentru că mi se pare că folosim până la urmă aceleași instrumente. Mai mult decât atât, faptul că lucrezi în radio te ajută foarte tare să ai un mesaj limpede, pentru că la radio n-ai timp să explici sau să deschizi paranteze. Trebuie să spui simplu, direct, ce vrei să transmiți. Ori asta m-a influențat și stilul de scris, pentru că nu scriu niciodată texte foarte lungi. Probabil gândindu-le în primul rând ca să fie rostite la microfon.
3: Care a fost prima carte pe care a scris-o?
4: Aha. Prima carte pe care am scris-o este aici. Se numește Rătăciri deliberate și inițial a fost o colecție de povestiri pe care eu l-am publicat în diverse reviste. Și sunt povestiri despre copilăria mea, despre adolescența mea, despre experiența primilor ani la Cluj. Și când s-au împlinit 10 ani de când publicam prin diverse locuri aceste povestiri, am zis că poate că nu mai vreau să scriu așa, deci nu mai vreau să scriu autoficțiune. Poate că ar fi bine să le adun pe cele care îmi plac cel mai mult într-un volum, ca să rămână, ca să fie acolo undeva, știind clar că de acum încolo voi scrie altfel și altceva. Și am avut marea șansă, am depus manuscrisul la litera, la editură, chiar cu o zi înainte de a începe războiul din Ucraina. Și mi s-a zis, oricât de bun ar fi, nu putem, pentru că nu știm ce urmează. Și a rămas vreo 2 ani la editură, după care am primit pur și simplu un telefon, mai vrei să o publicăm? O publicăm, o scoatem. Și așa a apărut, a primit premiul Uniunii Scriitorilor din România pentru debut. A fost tradusă și în limba maghiară și am lansat-o anul trecut și la Târgul de Carte de la Budapesta, pentru că foarte mare dintre parte din experiențele mele pe care le-am scris în carte se ocupă cu familia bilingvă, pentru că fiul meu merge la școală maghiară, vorbește limba maghiară, noi vorbim în familie amestecat, el se consideră și român și maghiar și atunci tot această pendulare a lui între identități m-a inspirat de foarte multe ori să scriu și Ungaria a fost foarte bine primită carte și sunt foarte, foarte bucuroasă că a ajuns și la acest public.
3: Ce voi să
5: scrieți
3: prima carte?
4: Prima mea carte, primul meu roman, l-am scris când eram în clasa 6-a. Și nu mai știu despre ce e vorba. Nici nu l-am terminat atunci. După care, în clasa 7-a, am mai început un roman. Nici pe ăla nu l-am terminat. După care am pus la o parte ideea asta cu scrisul și n-am făcut decât să țin jurnal și să mai scriu așa câte mici textulețe pe aici, pe acolo. Mhm.
6: Și vreau să vă dau fost publicat.
7: Care?
6: Romanele cele ce
7: pe nu mai sunt romanele alea.
6: Nu mai sunt. Sunt o fundație. Eu am citit romanul, l-am terminat acum săptămâna aceasta, cumva pregătită de eleva care citise între timp romanul și mi-a spus Continuarea când?
4: Da, e una dintre întrebările care mi se adresează cel mai des. Pentru că asta e un lucru, finalul Libelulei mi-a fost cel mai greu să scriu. Deci am avut vreo 4 variante până am ajuns la forma asta, pentru că nu plăcea. Mi se părea că nu reușesc să închei povestea așa cum mi-ar fi plăcut mie. Mi se părea ba prea siropos, ba prea sec. Deci m-a chinuit foarte tare finalul. Și știu că am lăsat la o parte manuscrisul vreo lună, o lună și jumătate, după care la un moment dat, știi cum se întâmplă cu creierul de scriitor, care e ca un calculator care are mai multe taburi deschise, la un moment dat, făcând altceva, știu, așa o să se încheie. Și m-am dus repede și l-am scris. Este un final deschis. Mie îmi plac cărțile cu final deschis. Mulți dintre cititorii de vârsta adolescenților m-au certat. Că nu așa, că noi vrem să știm ce se întâmplă, dar spuneți, doamnă, odată, ce fac ăștia doi. Mie îmi place misterul ăsta. Deci mie îmi place pentru că în povestea mea sau a ta sau a lui, Eva și Tudor fac ce vreți voi. Continuarea e ce vreți voi să fie. Nu cred în cum a scris Alex seria cu Olguța. El a avut-o de la bun început în minte ca o serie.
5: Eu n-am avut Libelula ca o serie în minte. Și mi se pare că dacă aș scrie o continuare, aș strica-o.
8: Bună ziua tuturor! Mă bucură mult de tot maniera ultimilor ani de a acorda tinerilor, adolescenților, literatură actuală lor. Pentru că este bine să-i citească și pe clasici, dar fiți de acord că Grand și are savoarea lui la vârsta noastră, mai degrabă. De aceea, Libelula mi-a dat un pic bătăi de cap, eu n-am observat cuvinte noi, cât am observat slangul adolescenților. Ghiceam dacă autoarea este mamă de băiat sau mamă de fată, pentru că atâta dragoste, atâta sensibilitate pentru acest personaj feminin și discutam cu eleva cu care sunt aici despre situația în care personajul masculin este prezentat atât de viu, atât de sensibil. Suntem deprinși a vedea din perspectiva feminină bărbați, indiferent de vârstă, dacă este, mai ales este și corpulent, este un adolescent destul de interesant pentru că reușește să treacă peste bullying în maniera lui și la un moment dat îl vedem că a pierdut telefonul, că este înfricoșat, că se gândește la mama care va avea emoții, că nu trebuia să fugă de acasă, că își iubește fata cu care a început o relație foarte frumoasă, dar cum o să rămână fără mama și mama fără ea? Uite o sensibilitate aparte de aceea. Pentru cei care nu au citit romanul, vă provoc să-l citiți. Mi-a plăcut romanul mai ales pentru ființele și, apropo, am observat tendința asta și la Maria Pilche, de a acorda personajelor un prieten necuvântător. Un cățeluș, o pisicuță, cineva care să-i fie aproape, chiar dacă suntem într-o lume în care suntem tot mai străini și mai însingurați. De aceea, mulțumirea parte și pentru Lola și pentru Muche. Sănătate!
9: Lola și Muche, care sunt, de fapt, și un motiv pentru care acești tineri își tot dau întâlnire și își cresc iubirea. Ce-am observat eu, ce-am remarcat eu la această carte, este pluralitatea perspectivelor. Aceeași situație este prezentată din două perspective, cel puțin două perspective diferite. Vedem și perspectiva Evei și perspectiva lui Tudor. Și mă gândeam dacă a fost un exercițiu de empatie, de a ne invita pe noi, cititorii, să empatizăm cu fiecare dintre ei, sau care a fost miza, dacă a fost o miză?
10: Păi, miza a fost să scriu despre niște personaje cât mai apropiate de realitate, deci să creez niște personaje credibile. Mm-hmm. Asta a fost miza mea principală. Cumva de-aia, știi, când eu, cel puțin, când am în minte un personaj, încerc să mi-l imaginez și să-l văd din toate punctele de vedere. Nu doar cum se vede el pe sine, ci și cum îl văd ceilalți. Cum e perceput de cei care îl plac și cum e perceput de cei care nu îl plac. Pentru că dacă ai în vedere toate aceste lucruri atunci când scrii o carte, ai șanse mult mai multe ca cei care citesc cartea respectivă să se identifice cu ea. Deci, asta a fost miza, să creez niște personaje cât mai cu care oamenii să se identifice cât mai ușor.
11: Mie nu-mi plac războaiele astea între adulți și copii, în care noi suntem în tranșee și îi mitraliem pe ei, pentru că nu sunt așa cum vrem noi să fie. Eu cred că, așa cum zice Maria, copiii au nevoie de noi. N-au nevoie să ne transformăm în niște procurori care tot timpul scot o listă cu rechizitoriu ca să spunem ce n-au făcut bine și ce ar fi trebuit să facă așa cum așteptam noi. Eu cred că asta ne lipsește. Noi ne comportăm cu copiii de parcă n-ar fi copii. Și atunci, noi asta nu trebuie să uităm. Că noi suntem adulți și că noi am trecut prin ce au trecut, prin ce trec ei, dar ei încă n-au trecut prin ce trecem noi. Și atunci de la noi trebuie să vin. Noi trebuie să mergem către ei. De ce nu citesc? Noi trebuie să-i convingem să citească. Nu să-i obligăm. Noi trebuie să-i convingem că școala e importantă, că literatura e importantă, că pictura e importantă. Nu putem aștepta de la ei. Nu putem aștepta de la ei să nu stea toată ziua pe telefon. Pentru că ei sunt generația născută cu telefon. Ce facem noi ca să-i convingem că există viață și dincolo de telefon? De noi depinde, nu de ei. nu o să vină niciodată de la ei, pentru că ei trăiesc într-o lume pe care noi am făcut-o așa cum este acum. Nu ne place? Cine e lume? Copiii? Și atunci, așa spun și eu. Eu întotdeauna am fost avocatul lor. Pentru că mai degrabă noi avem de învățat de la ei.
12: Da.
11: Și trebuie să fim atenți la ce ne spun ei. Dar să-i auzim în primul rând. Să-i ascultăm.
0: Aici, Vocea Basarabiei.
13: Agenda culturală. Reperele actualității culturale dintre Republica Moldova și România. Aici începe întâlnirea cu valorile care ne inspiră și ne reprezintă.
1: La rubrica Agenda culturală, astăzi vreau să vă vorbesc despre reuniunea teatrelor naționale românești, festival european al artelor scenice care se desfășoară anual în luna septembrie la Chișinău. Reuniunea teatrelor naționale românești a fost organizată pentru prima dată în 2015 și a fost inspirată din proiectul Teatrul Românesc București-Iași-Chișinău, lansat cu un an mai devreme de cei doi directori ai teatrelor naționale din București și Chișinău, Ion Caramitru, eminent om de teatru, inima căruia a bătut cu putere și pentru creatorii din Republica Moldova, și Petru Hadârgă, regizorul și managerul ferm convins în valorile libertății și democrației. Programul reuniunii teatrelor naționale românești conține spectacole radiofonice și evenimente conexe. Din 9 septembrie până în 20 septembrie, în fiecare seară, sunt jucate spectacole deosebite. Sâmbătă, 19 septembrie, la 15:00, are loc spectacolul Focus Educațional Acasă în Siguranță, în regia Mihaelei Strâmbeanu, jucat de către Centrul de Tineret Trușeni. Tot sâmbătă, 19 septembrie, la 16:00, va fi Uciderea lui Gonzago, de Nedialco Iordanov, la Teatrul Național Eugene Ionesco din Chișinău, și la 19:00 seara se joacă Iubitul meu dușman, de Gianina Cărbunariu, de către actorii Teatrului Național Mihai Marin Sorescu din Craiova. Și ultima zi de festival, duminica lui 20 septembrie, va culmina cu Gardenia de la ora 15 la Teatrul Bogdan Petrececu HD-ul din Cahul. Apoi, la 17:00, spectacolul Și ce va fi cu noi acum, de Dumitru Crudu, la Teatrul Alexie Mateevici din Chișinău, precum și Caligula, la 19:00 seara, jucat de către Teatrul Național Ivan Franco din Kiev, în Teatrul Național Mihai Eminescu. Așadar, toate detaliile despre spectacole, atât cele din scena mare, cât și spectacolele radiofonice, cât și evenimentele conexe, le puteți găsi, dragi radioascultători, pe site-ul reuniune.md.
0: Aici, Vocea Basarabiei.
1: Dragi prieteni, sper că v-am intrigat și în această ediție a emisiunii Dimensiuni Culturale să citiți cât mai mult, să cunoașteți autorii contemporani, autorii noștri, autorii care trăiesc printre noi astăzi, care scriu despre noi și care cumva ne oglindesc realitățile, dar totodată ne și pot inspira prin ideile dumnealor și prin cultura pe care o au în suflet și cu care scriu. Noi, ca și cititori, e frumos că îi avem și e frumos să îi citim. Așadar, vă îndemn și pe dumneavoastră să mergeți la bibliotecă, la oricare bibliotecă care vă este în apropiere și plăcut să o redescoperiți, să luați de acolo cărți, să citiți și să vă dezvoltați lumea lăuntrică, lumea culturală și personalitatea. Eu sunt Stella Botez și vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați ascultat și de această dată în cadrul ediției frumoase literare sau cel puțin dedicate literaturii, o ediție, iată, frumoasă a emisiunii Dimensiuni Culturale. Până la următoarea ediție, vă zic multă sănătate și toate bune. Rămâneți cu Vocea Basarabiei, vocea care ne unește.
0: Aici, aici, Vocea Basarabiei.
13: Proiectul România-Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
0: Emisiune în reluare.

0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: În 1988, un proiect al Ministerului Culturii și al Teatrului Național Mihai Eminescu din Chișinău a selectat 10 studenți din Republica Moldova pentru a merge la studii în Georgia. Printre ei v-ați numărat și dumneavoastră, alături de Mihaela Strâmbeanu și alți colegi. Ați fost în clasa profesorului Nugzer Lord Kipanidze, profesorul care nu v-a învățat doar teatru, dar v-a învățat și spiritul de echipă, demnitate, bunătate și, poate cel mai important, grija pentru celălalt. Într-o zi, chiar în fiecare zi, vă lua pe toți și mergeați împreună să mâncați binecunoscuta plăcintă georgiană haciapuri. Pentru un tânăr de atunci să plece din Moldova și să ajungă într-o altă cultură, într-o altă școală de teatru și într-un oraș cu o puternică tradiție cinematografică și teatrală, trebuia să fi fost o experiență care v-a schimbat profund. Ce vă amintiți de momentul în care ați fost selectat, cum vi s-a părut această ușă deschisă și ce a rămas în dumneavoastră peste ani din lecția profesorului Lord Kipanidze despre oameni, despre colegi, iertate și bunătate? Sunt mai multe întrebări.
1: Da, multe întrebări. Acolo a fost o întreagă...
0: Să ne spuneți, dar cum ați ajuns? Cum ați fost selectat?
1: Da...
0: Că 10 v-ați dus de aici.
1: Deci 10 și au fost destul de mulți și n-aveam nicio șansă, vă spun. Deci clar, mă uitam așa și vedeam pe toți. Nu mă regăseam pe mine în nicio formulă, cât de chiar și 12 dacă ar fi luat sau 15, nu eram pe acolo. Probabil că e acel sindrom al impostorului sau acea autocritică care uneori e destul de să zic, parșivă așa cu tine însuți, că vrea să te ori să te oprească să faci un pas important, ori să-ți alimentezi ambiția și să chiar să-l faci acel pas. Nu mai știu cum se întâmplă lucrurile în spatele aparențelor. Am văzut întâmplător acest articol. De fapt, era un anunț într-un ziar. Într-un ziar, într-un moment destul de... Practic, eram la căpătuiul unchiului meu care se stingea la o vârstă destul de... Adică, la 60 de ani și stăteam lângă el și plângeam, întrusesem din armată și am văzut acel anunț și nu știu, nici acum nu-mi dau seama de ce... Elementar, dacă treceam cu privirea, e ca și cum le treci așa, cu aparatul de filmat peste un obiect, peste un detaliu, așa, peste un chip sau ai rata să te oprești. Ai rata acel moment, în momentul în care ești pe platou de filmare. Ai rata pur și simplu sau ai uita să treci peste acel detaliu cu aparatul. Ce se întâmplă cu toată povestea? Dacă eu n-aș fi văzut acel... Era un colț de ziar. Dacă eu nu l-aș fi văzut, nicio șansă să fi ajuns la Tbilisi. Deci nicio altă șansă. Era singura informație care era acolo și eu eram acolo, lângă unchiul meu. Da, acum o dăm în misticism, dar nu e misticism. Simplu. Dacă nu vedeam acel colț de ziar, nu ajungeam probabil...
0: A fost totul de sus aranjat.
1: Da, nu știu cum a fost, dar asta a fost momentul. Și după aia am început să mă pregătesc. Nu știam mare lucru, nu știam cum. Veneam din armată, într-o armată destul de grea, o perioadă foarte grea, neașteptată pentru mine, că nu eram pregătit pentru armată. Nu era nimeni cu gândul la armată din colegii mei, din

0: așa, cu acu, pardon, fiecare seară, înainte de culcare, cu acu mai spărgeam o zi. Și erau niște calendare așa cu toate zilele, când aveam unul, la un moment dat era unul full, întreg, așa, spart, deci toate 365 de zile sparte. Și începea următorul, dar te uitea la ăla care deja le-ai înțepat pe toate și următorul care abia începeai să-l înțepi,
1: nu se terminau,
0: veșnicie, pur și simplu. După aia viața a trecut foarte repede, dar acele zile, eu le țin minte, fiecare dimineață mă trezeam și mă gândeam încă o zi care nu știi, deci nu puteai să prevezi, să ghicești ce se va întâmpla în ziua respectivă. Era te arunca așa într-o nebuloasă în care nu știai unde ești, ce se va și unde vei ajunge spre seară. E fost o perioadă foarte grea. Revenind de acolo spre altă zonă, cu tot o altă zonă, spre Tbilisi,
1: așa.
0: Pregătirea a fost așa, unde am apucat, cine am reușit să mă întâlnesc din m-au și ajutat unii colegi deja din Breaslă, care mi-au devenit colegi, adică eu nu le eram coleg pe atunci, eram un simplu aspirant. În momentul în care am intrat, și vreau să spun că e și acolo iarăși o chestie foarte ciudată și interesantă. Eu le-am zis celor din comisia de la Tbilisi, le-am spus că nu am acte, că într-adevăr nu aveam, actele mele erau la Politehnică.
1: Așa? Și cum?
0: Și am zis că nu puteam să dovedesc, adică eu puteam să nici 10 clase să nu fi terminat sau puteam să fiu oricine, n-aveam nici măcar o poză acolo pe cererea aia.
1: Dar nu ați fost la Politehnică să luați actele?
0: Păi am fost la Politehnică, am vorbit cu rectorul de acolo și mi-a zis, nu fă prostia să... ai ceva cu actoria, cu asta, zic, n-am deocamdată. Păi, lasă actele aici, nu te grăbi să scoți actele. Și am plecat așa, că n-aveam argumente pe atunci. Eram...
1: Așa, dar v-au luat așa, fără acte?
0: Nu m-au luat, dar treceam din etapă în etapă fără să am nici măcar o poză acolo. Și la un moment dat m-a oprit cineva din comisie, așa. După ce am avut o confruntare cu un uxar, Lord Chipanidze, am avut o confruntare în sensul în care chiar nu înțelegeam ce se cere de la mine. N-aveam cum să înțeleg, adică, și eu țin minte despre ce a fost acea discuție, era vorba de interpretare.
1: Așa.
0: Interpretarea pentru mine în acel moment, acea perioadă a vieții mele, însemna să... cel mult să interpreteze un cântec, să interpreteze o poezie, dar interpretarea era la modul de a pur și simplu de a produce actul interpretării, adică de a cânta, de a dansa sau de a recita o poezie, nu mai mult. Adică interpretarea avea pentru un uxar în momentul ăla avea mult mai multe conotații, mult mai adânci. Așa cum interpretăm noi orice lucru care ni se întâmplă, îl interpretăm reieșind din foarte, foarte multe, să zic, elemente, lucruri care țin iarăși de cultura noastră, de educația noastră, de spiritul nostru, foarte multe lucruri. Da? În acel moment, interpretarea pe care o dăm noi unui lucru, ia capăt cumva sau interpretarea unei lucrări.
1: Așa.
0: Că vorbim acum, să zicem, vorbim de niște lucrări artistice, da, de un text, de o muzică.
1: Așa. Și ce s-a întâmplat cu profesorul?
0: Ei, și atunci a fost între noi a existat așa un mic să zic conflict de înțelegere practic, așa. Nu un conflict verbal sau n-am înțeles și el mi-a spus ești liber și eu am înțeles că venind proaspăt din armată în momentul în care îți spune cineva ești liber, păi ești liber.
1: Adică pentru totdeauna,
0: definitiv. Definitiv. Și am vrut să plec din sală, m-a oprit cineva din comisie și mi-a spus deci adu măcar o poză. să știm

0: care ești din ăștia, din mulțimea asta?
1: Aveau cine dreptate.
0: Care ești? Și am zis, păi nu, că mi s-a spus că sunt liber. I-au schimbat câteva vorbe în georgiană, persoana respectivă cu un uzar.
1: Așa.
0: Și un uzar probabil a spus, nu, i-am zis să ia loc acolo, nu i-am zis că e liberă definitiv.
1: Adică gata, ați scăpat de moment.
0: Și la un moment dat i-am zis, eu nu înțeleg ce vreți de la mine. Ia, ia, stai un pic, stai jos că...
1: A fost prima confruntare.
0: Da, că e ceva acolo în revolta asta mea, că nu înțeleg, că într-adevăr revolta poate veni și din faptul că nu înțelegi că ești neputincios. Revolta nu vine neapărat din faptul că ai putere, că ai forță, că ai supremație. Sau. Revolta de obicei vine dintr-o neputință.
1: Așa.
0: Și așa, încet, încet am ajuns să... am adus o poză, atât aveam, și cu această poză am intrat la facultatea de la Tbilisi. M-am dus și am luat documentele. Am venit acasă, i-am spus tatălui... am bilet de avion la Tbilisi și tata a zis, ce glumă proastă.
1: Proastă.
0: Te duci la masă. Și când a văzut că îmi fac valiza cu care venisem din armată, aveam o valiză pictată așa frumos cu DDR, cu Adio Germania, cu nu știu ce aveam eu pe atunci, am început să pun lucruri în valiză și tata a zis, deci tu nu glumești. Nu, am zis, nu glumesc. N-am mai zis absolut nimic. Așa am plecat eu la Tbilisi, lăsând părinții cumva într-o stare de, hai să zic, semi-șoc.
1: Așa.
0: Că oamenii mă așteptau să mă restabilesc la
1: Politehnică
0: și într-o bună zi anunț că eu am bilet la Academia de Teatru și Film Șotaru Stavel. Nu știu, adică nu, acum parcă n-aș face lucrurile astea așa. Adică am făcut foarte multe lucruri nesăbuite, asumate de mine fără să am o acoperire, decât, adică nu cunoșteam nimic, nu știam nimic.
1: Dar ați mers așa?
0: Mergeam tras așa, parcă eram tras de lanț, dus undeva. Trebuia să ajung undeva, știam că trebuie să ajung undeva. Acum că am întâlnit niște profesori extraordinari care m-au renăscut efectiv, deci vreau să spun că întâlnirea cu Nuzar a fost una din aceste renaștere ale ființei mele, ale spiritului meu, că până atunci nu întâlnisem, adică totul era, eram tocat ca orice altă persoană din jurul meu, tocați, aranjați,
1: așa, așa.
0: Stibuiți, rânduiți,
1: da.
0: Într-o societate care asta practic își dorea cumva să aibă să înroleze practic orice cetățean într-o formație gata de ce? De o luptă virtuală cu cineva, cu un dușman invizibil, cu simțeam lucrul ăsta. Și deodată la Tbilisi lucrurile se schimbă și începem să
1: aveți libertate. Practic,
0: libertatea de a plonja în interiorul fiecăruia, și eu cred că fiecare din colegii mei au simțit lucrul ăsta și eu îi văd că sunt oameni diferiți. Asta a fost plonjarea aia care de fapt m-am renăscut în interiorul meu și am început să caut în interiorul meu, să înțeleg ce caut pe lumea asta. Să înțeleg că trebuie să caut ce caut eu aici.
1: Așa.
0: Să fii într-o continuă căutare. Acum răspunsul e din ce în ce mai, îl simt din ce în ce mai departe, așa. Singura chestie e când ies afară și mă uit la stele și dau seama că ne agităm și ne agităm și pierdem niște momente importante. Momentele de aici nu se vor repeta.
1: Exact.
0: Agitația noastră, supărările noastre, confruntările și determinarea asta de a dovedi cuiva sunt practic mâncătoare de timp.
1: Așa este. Bun, mergem mai departe că avem multe întrebări. În perioada în care a început mișcarea de renaștere națională și de revendecare a independenței Georgiei, nu ați rămas un simplu observator. Ați fost alături de georgieni în stradă, în fața guvernului de la Tbilisi, cerând libertate, drepturi și independență. Și ați mers atât de departe cu această implicare încât ați participat și la greva foamei. Ce v-a făcut să ieșiți în stradă alături de georgieni? Și despre greva foamei, cum a fost să treceți prin acele zile, fiind atât de tânăr?
0: Incredibil câtă... să zic, cât de inconștienți eram atunci sau cât de avântați eram într-o mișcare din asta care abia își forma platforma. Noi ne-am avântat, ne-am aruncat, noi eram cei de la Tbilisi grupul și pot să-i numesc, cum am spus, Mihaela Strâmbeanu, Ion Munteanu, Dorian Boguț, Nicu Suveică, Ina Andriucă, Corina Druc. Eram o mână de oameni și spiritul ăsta care se năștea, să zic, spiritul național, acum e un pic, dar pe atunci, în afară de asta, nu avea alte conotații, un spirit național curat, pur. Practic, ăla era biletul de ieșire din acea înrolare într-o formațiune falsă. Da? Ăla, spiritul național, să zicem, ne-a ajutat să ne, cumva să ne adunăm așa în, chiar în jurul unor simboluri, cum ar fi drapelul național, văzându-i pe georgieni cu drapelul nou național sau cu drapelul vechi. Da, drapelul vechi adus ca nou.
1: Așa. Ați cusut
0: cel care
1: ați...
0: Și am cusut, da, am pus mână de la mână și profesoara de dans, doamna Nina, ne-a cusut, că avea mașină de cusut acasă, ne-a cusut acel tricolor, care apare, cum spuneam, apare în cartea Mircea Druc sau Lupta cu Ultimul Imperiu. Apar pozele cu noi, cu acei studenți acolo, cu drapelul, dar nu o să găsiți acest moment istoric, pot să zic istoric, nu o să găsiți în istoria modernă a tricolorului moldovenesc, nu o să-l găsiți. Deci, ca de obicei, lucrurile bune se uzurpă și se transformă, se redirecționează, se reîmpachetează și cu siguranță că atunci, în momentul ăla când am ieșit noi cu tricolorul, cei care au fost la putere după anii 90, în momentul ăla cred că ne-ar fi linșat. O spun asta cu sinceritate și fără niciun echivoc. Adică noi eram niște copii nu chiar atât de
1: naivi.
0: Naivitatea era credința, de fapt, sau naivitatea noastră genera o credință că lucrurile se pot schimba rapid, radical,
1: așa,
0: în sensul bun,
1: așa.
0: În sensul în care omul trebuie să-și recapete libertatea, pentru că libertatea cred că e cel mai de preț dar pe care îl pierdem făcând acest troc cu hai să zic, cu posibilitatea de a trăi într-o siguranță uneori. Da, într-o siguranță. Așa cum e câinele legat în lanț, știe că va primi pâine în fiecare zi, cel de după gard, cel vagabond, să zicem așa, nu are siguranța unei bucăți de pâine chiar în fiecare zi. Dar, în schimb, nu o să-l convingeți cu nimic să-și aducă libertatea în schimbul unei bucăți de pâine, să-și vândă libertatea în schimbul unui ciolan.
1: Așa este. Trecem la următoarea întrebare. În anii studenției la București ați făcut cunoștință cu un tânăr regizor care avea să devină una dintre vocile importante ale cinematografiei românești, Cristian Mungiu. V-a distribuit mai multe dintre scurtmetrajele sale, printre care Declanșarea întârziată, Mariana, Nicio întâmplare, Corul pompierilor și altele. În 2002 v-ați întâlnit din nou pe platoul de filmare, de această dată pentru primul său lungmetraj Occident, în care ați interpretat rolul lui Naie. Filmul a avut premiera la Festivalul de Film de la Cannes, iar câțiva ani mai târziu, Cristian Mungiu v-a readus în fața camerelor pentru După dealuri, unde ați interpretat rolul preotului. Filmul a fost prezent în competiția oficială de la Cannes în 2012 și ați obținut două distincții importante, iar dumneavoastră ați avut ocazia să pășiți pe covorul roșu al unuia dintre cele mai prestigioase festivaluri de film din lume. Ce a însemnat pentru dumneavoastră această colaborare cu Cristian Mungiu? Ce ați văzut în tânărul regizor de atunci și invers ce a văzut el în dumneavoastră? Și cum era Cristian Mungiu atunci, înainte de a deveni un nume cunoscut astăzi?
0: Să încep cu sfârșitul.
1: Haideți, că sunt mai multe.
0: Sunt mai multe, da. Într-adevăr, Cristian, cred că era unul dintre puținii colegi, pentru că eram colegi, de fapt, eram colegi de an. Eu eram la teatru, erau la film și Cristian era printre puținii, mai erau câțiva acolo, dar printre puținii studenți la film maturizați cumva, adică Cristian venea deja cu niște idei de viață, cu niște povești în spate. A fost profesor, a predat, ziarist, jurnalist. Da, deci nu era un simplu student, iar chestia asta se vedea prin abordările pe care le avea. Da, experiența cizelată, să zic așa, adică și asta e important. Poți să ai o experiență și să nu ți-o asumi sau să nu extragi din ea niște lucruri care îți vor folosi, dar la Cristian lucrurile astea se vedeau că nu puteau să, adică chestia era foarte simplă sau această comparație putea fi făcută simplu în baza unor scenarii care treceau pe la mine, de exemplu. Dacă mă uitam la un scenariu scris de un alt coleg, părea ca un scenariu scris de un matur și unul scris de un copil sau de un tânăr sau. Cam asta era Cristian Mungiu și asta cred că îl definea de pe atunci, ceea ce a și timpul a arătat că s-a maturizat destul de rapid în film și a devenit cine a devenit sau a făcut ce puțin sau puțin, mă refer la toată cinematografia europeană, puțin regizori au reușit. Iar noi fiind colegi, da, m-am jucat în primele lui scurtmetraje, după aia în Occident, cu care am fost la Cannes, prima dată am fost la Cannes, a fost și o peripeție așa foarte interesantă, am mers într-o mașinuță cu producătorul prin Serbia, dar în sfârșit am ajuns la Cannes.
1: Ajuns.
0: Da, era o chestie foarte interesantă, așa, am zis unde mâncăm, am ales cel mai simplu restaurant McDonald's, deci care era mai sigur
1: așa,
0: pentru noi,
1: așa.
0: Fiind acolo cu Oleg Mutu, care este un aproape un monstru sacru al cinematografiei europene, pot să zic, la câte filme a făcut, la cât de important este Oleg ca director de imagine.
1: Așa, asta vreau să...
0: El fiind pornind de aici, de la Chișinău, fiind colegi, că am fost colegi la Chișinău în anii 90, el lucrând deja în televiziune, adică era operator în televiziune. Treptat, Oleg a devenit unul dintre cei mai mari directori de imagine din Europa, adică e printre cei mai buni. Așa că am avut colegi cu care am plecat la drum, așa, fiecare cu ce a avut în traistă. Și acum suntem unde suntem, fiecare unde a reușit să ajungă, cu cât a avut în traistă, dacă e ajuns sau nu. E și asta, e un drum al vieții pe care trebuie să ți-l pregătești. Nu toată lumea e pregătită pentru un drum. Crede că va fi așteptat la fiecare popas cu știți, ca la maratonul ăla, când te așteaptă din kilometru în kilometru cineva să-ți dea o sticlă cu apă sau...
1: Aici nu e așa.
0: Nu e chiar așa.
1: Da.
0: S-ar putea să nu te aștepte nimeni nici măcar la capătul, nici măcar la finish, să nu te aștepte nimeni. De aia, asumarea fiecărui drum îți aparține
1: În totalitate.
0: În totalitate.
1: Da. Regia îmi spune că ne apropiem de finalul acestei emisiuni, dar noi nici până la jumătate de întrebări. Primul film pe care l-ați regizat a fost excelent, cu Corina Druc și Florin Persic Junior în rolurile principale, dar din păcate pelicula s-a pierdut undeva în Franța. Însă, debutul dumneavoastră în scurt metraj a rămas în cele din urmă la Chers Amis, film pe care ați primit premiul pentru cel mai bun debut la București. Este interesant că povestea filmului a pornit de la o întâmplare aparent banală, ați luat acel moment din viața de zi cu zi, l-ați transformat într-un scenariu, iar soția dumneavoastră, Iulia, a venit cu acea nuanță care, spuneți, a devenit un adevărat colac de salvare. Care a fost, de fapt, întâmplarea de la care a pornit Chers Amis și ce a adăugat Iulia în filmul care avea să vă aducă premiul? Dar cât mai scurt?
0: Da, e scurt și e deci cu excelentul, da, am făcut acel filmuleț, apropo, l-am făcut cu Oleg Mutu, l-am filmat cu Oleg Mutu, era făcut pe peliculă, pe 16mm, pe o cameră pe care o găsisem în consignație și o cumpărasem, iar plecarea mea cu Occidentul lui Cristian undeva la, în Franța, la Saint-Malo, la un festival de acolo, m-a făcut să-mi iau cu mine, să nu-l pierd cumva. Am luat pelicula aia, am luat rola cu mine și undeva s-a pierdut. Cu toate că am niște bănuieli că aș putea să o recuperez.
1: Să o recuperez unde?
0: Dar nu vă spun acum.
1: Ah, ok. Important este să...
0: Am o vagă speranță că undeva există acea peliculă. O să încerc să...
1: Trebuie să căutați, înseamnă că...
0: Asta s-a întâmplat și cu Chers Amis. Chers Amis l-am filmat în 2013. Am pierdut suportul pe care era. Deci era un hard disk, un singur hard disk, fără backup, fără o a doua copie sau a treia copie, cum facem acum. Acum avem trei copii. Doi copii și trei copii la film. Adică pe atunci aveam un singur hard disk care s-a pierdut și a fost găsit de Iulia sau regăsit de Iulia în momentul în care pregăteam următorul scurtmetraj, după 4 ani de zile. În momentul ăla am rugat-o să formateze hardul și să șteargă tot materialul, pentru că acest film nu se lăsa montat. Aceste filme o să le vedem, Chers Amis, o să le vedem acum în Focus și, apropo, și după Dealuri, care îl putem vedea mâine la Odeon, deci după Dealuri, da. Dacă sunt... dar, de fapt, noi avem... Da, am înțeles, dar, oricum, ce vreau să vă spun despre Chers Amis, că Iulia n-a cedat presiunii mele de a formata hardul și de a distruge materialul pur și simplu. Așa, în taină a început să lucreze la montaj și practic filmul care nu se dădea montat, nu se lipea, la un moment dat a prins viață și m-a rugat să mă uit, am văzut că deci am acceptat așa sub presiunea ei să-l
1: priviți,
0: să mă uit și eu la ce a făcut, ce a ieșit, că eram sigur că nu va ieși nimic și am văzut că iese un film și l-am trimis lui Cristian s-a uitat și mi-a zis, ăsta nu e filmul ăla care nu ieșea? Zic, da. Și parcă iese. Păi zic, nu? Că să nu par eu cumva... subiectiv așa să... Da. Nu, filmul a ieșit, încet încet a ieșit, i-am făcut și finalul, care e cu tot o altă poveste, care s-a întâmplat imediat în ziua următoare, după discuția mea cu Cristian... Aia e o poveste de scurtmetraj clară, dacă vă povestesc ne ia o jumătate de seară. Dar într-un final, filmul a ieșit și acum, după a ieșit în 2016-17, chiar și acum filmul este solicitat, este privit cu aceeași...
1: Și iată, dacă tot sunteți la Chișinău la zilele filmului românesc, evenimentul a fost deschis cu proiecția în premieră în Republica Moldova filmului Cercul, lung metraj pe care l-ați scris și regizat, este o coproducție română-moldovenească filmat integral aici în Republica Moldova, dar Cercul a fost lansat în iunie 2026 în competiția românească a Festivalului Internațional de Film Transilvania de la Cluj-Napoca, unde a obținut mențiunea specială a juriului. Ce înseamnă să filmați Cercul în Republica Moldova și de ce ați ales acest spațiu?
0: Ce înseamnă... iarăși, da, ce a însemnat pentru mine toți, ce au însemnat pentru mine acești pași în viața mea în care m-am aventurat să explorez alte spații decât cele în care m-am născut. Cam la fel s-a întâmplat și cu cercul, doar că aici m-am întors în spațiul în care m-am născut. M-am întors într-un spațiu care nu prevestea nimic bun pentru o producție de film. O producție de film înseamnă logistică, înseamnă infrastructură, înseamnă foarte multe chestii, înseamnă să ai unde să cazezi o echipă, să o hrănești echipa aia, să poți să te alimentezi ca lumea. Multe chestii din asta de a întreține un ritm de lucru și de viață foarte, și pot să zic chiar foarte intens. Da? Filmul nu poți scala teatru, nu ne iese azi, facem mâine. Nu ne-a ieșit azi, o putem considera o mare problemă, dacă nu o tragedie uneori. Deci dacă nu ne-a ieșit azi, întoarcerea mâine este imposibilă la acest capitol. Acest capitol trebuie încheiat astăzi, de aia s-au făcut pregătirile, de aia s-au făcut toate ajustările ca în acel moment, doar că noi nu putem să comandăm soare, zi senină sau ninsoare sau ploaie, nu, astea nu le putem avea. Atunci când scriem o chestie de genul ăsta, cum a fost cercul scris pentru iarnă și mai ales pe zăpadă, aici a fost un risc foarte mare, un risc pe care mi l-am asumat târziu, dar povestea deja era scrisă și asta a însemnat foarte mult pentru mine. Adică eu m-am împăcat cu gândul ăsta că, ok, filmăm așa, fără zăpadă, foarte greu. Iar cu filmul m-am împăcat și mai greu. Adică după ce a ieșit filmul, a trebuit să văd reacția spectatorului, să-l văd în sală, să-l proiectez ca să mi-l asum, că este filmul meu făcut de mine, asta este.
1: Da. Iată, domnule Valeriu Andreuță, regia îmi spune că gata, suntem la final, gata, nu mai acordă nimic timp, îmi pare
0: ce
1: foarte rău.
0: Ce-a scris cu Zlat? Ce întrebări o să răspund cu da și nu?
1: Nu cu da și nu, dar măcar
0: așa e,
1: dar foarte multe întrebări. Când mai veniți în Republica Moldova, mai veniți la noi, pentru ca să răspundem și la celelalte întrebări.
0: Eu sunt pe aici, așa că...
1: Da, vă mulțumim foarte mult și
0: vă mulțumesc.
1: Mult succes în ceea ce faceți, ne mândrim cu dumneavoastră și
0: sper să nu vă dezamăgesc că
1: până acum nu ne-ați dezamăgit, dar de acum înainte suntem siguri.
0: Dar facem o muncă destul de grea. Asta înseamnă un sacrificiu la propriu, adică nopți nedormite, multă asumare din asta pe care da, cumva ți-o atragi și ți-o atribui, doar că această asumare trebuie susținută, pentru că un film înseamnă, arta filmului înseamnă o artă colectivă.
1: Așa este. Yeah.
0: Tot ce mi-asum eu trebuie susținut de colectiv. Și nu numai de colectivul care lucrează cu mine, nu numai de echipa de filmare, de actori, de participanții la producție. De societate trebuie.
1: Exact, asta e. Mulțumim foarte mult, să fiți susținuți și vă mai așteptăm.
0: Mulțumim. Doamnelor,
1: domnilor, vă mulțumim că ați ales să rămâneți și în această seară alături de Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan și ne revedem, ne reîntâlnim sâmbăta viitoare. Aveți grijă cum vă scrieți dosarul dumneavoastră de viață.
2: Dosar de viață. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
3: Emisiune în reluare.
4: Vocea Basarabiei.
5: Vocea care ne unește.
4: Vocea care ne unește.
5: Vocea Basarabiei.
6: Publicitate. Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe bostaniada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
7: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
8: Publicitate.

0: Publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.
2: Promo la Vocea Basarabiei.
3: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
2: Promo la Vocea Basarabiei.
4: Vocea Basarabiei.
5: Radio Vocea Basarabiei.

0: publicitare.
1: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
0: Publicitate.

0: gazele.
1: Aici,
2: aici, Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
3: Întâlniri cu prietenii.
2: Aici, Vocea Basarabiei. Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici,
2: aici, Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.

0: bine ați venit la o nouă ediție Eu Sănătos. Astăzi ne oprim asupra două direcții care definesc tot mai clar modul în care privim sănătatea inimii, recuperarea cardiovasculară și prevenția. Dacă prima vine să refacă echilibrul după un eveniment cardiac, cea de-a doua încearcă tot mai eficient să prevină apariția lui prin evaluarea riscului și intervenții timpurii. Îl avem alături de noi pe domnul profesor universitar dr. Florin Mitu, medic primar, medicină internă și cardiologie, care ne va ghida prin aceste două componente esențiale ale îngrijirii cardiovasculare, de la metodologia recuperării și dificultățile legate de aderență până la rolul prevenției și utilizarea scorurilor de risc în practica medicală curentă. Domnule profesor, bine ați revenit în platoul IHTV Live!
1: Mulțumesc foarte mult pentru invitație, mulțumesc încă o dată pentru participare și pentru invitație și vă felicit pentru astfel de emisiuni care cred eu că sunt utile tuturor celor care ne urmăresc.
0: Vă mulțumim asemenea. Dacă la ultima noastră întâlnire am abordat subiectul telereabilitării și am vorbit despre ce aduce tehnologia nou, iată, și în sfera cardiologiei, recuperării cardiovasculare, astăzi o să vreau să dezbatem așa mai pe larg conceptul acesta de recuperare cardiovasculară. Pentru că de multe ori, după un eveniment cardiac, pacienții au tendința de a considera că externarea din spital, stabilirea tratamentului și stabilizarea în urma administrării acestui tratament sunt suficiente, omițând că există o etapă mai puțin vizibilă, dar decisivă, o etapă care nu e opțională, ci indispensabilă, se pare, aceea a recuperării cardiovasculare. Și aș vrea să încep prin a vă întreba, domnule profesor, ce presupune mai exact această recuperare cardiovasculară? Ce înseamnă și cui se adresează?
1: Mulțumesc foarte mult pentru această introducere. Ați înțeles foarte bine, de fapt, ideea acestui proces de recuperare cardiovasculară, care este un proces comprehensiv, ține parte și de prevenție, dar vorbim de prevenție secundară, terțiară. O să vorbim poate mai târziu și despre prevenție primară, însemnând factorii de risc. De fapt, recuperarea cardiovasculară înseamnă atât procesul de evaluare și de refacerea calității vieții la o persoană după un eveniment cardiovascular, însemnând atât o evaluare clinică, biochimică, hemodinamică, prin testare de efort, prin evaluarea capacității funcției inimii, prin ecocardiografie. Dar, pe baza acestei evaluări, stabilim niște elemente care țin de prognostic și de risc. Și atunci împărțim persoanele pe categorii de risc în funcție de toți acești parametri. Persoanele cu risc scăzut, cei care au o capacitate funcțională foarte bună, care au avut un eveniment minor, intră într-o altă categorie de recuperare față de cei cu risc înalt, cei care au avut complicații, care sunt cu insuficiență cardiacă sau cu alte comorbidități importante, care intră la un risc crescut și trebuie monitorizați cu mare atenție. Recuperarea cardiovasculară a început prin anii 50 la nivel mondial și a pornit de la ideea că cei care încep să mobilizeze precoce după un eveniment au o evoluție mult mai bună și previn complicațiile. De la acest concept de mobilizare precoce, mai ales după infarctul miocardic, a fost și prima indicație de recuperare pacienții coronarieni, au început și s-au dezvoltat programele de recuperare cardiovasculară la nivel mondial. În România, programele de recuperare au început prin anii 70-80. Atunci s-au construit și spitale de recuperare de la Iași și de la Cluj, două spitale mari, cel de la Iași cu 500 de paturi, cel de la Cluj cu 300 de paturi. Și s-au început programe de recuperare cardiovasculară cu specialiști. Sigur că aceste programe s-au dezvoltat mai întâi pentru pacienții coronari, cei care, spuneam, au avut evenimente cardiace, infarct miocardic sau era cu angină pectorală sau sufereau diferite intervenții chirurgicale pe cord, dar ulterior aceste programe de recuperare s-au dezvoltat și la alte categorii de pacienți. În prezent, recuperarea cardiovasculară are foarte multe indicații. Pe lângă pacienții coronarieni de care vorbeam, pacienții după intervenții chirurgicale de bypass sau ortocoronare sau pacienții revascularizați prin proceduri de stentare a unui vas la nivelul inimii, pacienți cu diferite valvulopatii sau care au fost operați pentru aceste valvulopatii, au proteze cardiace, pacienții cu device-uri cardiace, cei care au diferite aparate, stimulatoare cardiace, defibrilatoare sau terapii de resincronizare, pacienții care au insuficiență cardiacă. Este o nouă categorie de pacienți care a fost inclusă în programe de recuperare cardiovasculară în urmă cu vreo 20 de ani, dar în prezent se recomandă oricărui pacient care este stabil hemodinamic cu insuficiență cardiacă să intre în recuperare cardiovasculară, pentru că le ameliorează supraviețuirea cu măcar 20-25% față de cei care nu fac recuperare cardiovasculară. Pacienții cu hipertensiune care este controlată, pacienții cu afecțiuni arteriale periferice, pacienți după transplant cardiac, în România sunt deocamdată puțini, pacienți care au sindrom metabolic, deci au obezitate, au diabet zaharat și care necesită programe de recuperare cardiovasculară. Și mai nou sunt incluși inclusiv pacienții cu factori de risc. Factorii de risc cardiovascular care sunt considerați factori majori sunt reprezentați de hipertensiune, diabet zaharat, dislipidemie și fumat. Iată, patru factori de risc majori care, dacă sunt prezenți la o persoană, persoana respectivă este predispusă de a face un eveniment cardiovascular chiar la vârste tinere. Deci aceste persoane obligator trebuie evaluate și trebuie să intre în astfel de programe de recuperare cardiovasculară. Extinderea indicațiilor pentru recuperare cardiovasculară a fost evidentă în ultimii ani. De ce? Pentru că toți pacienții care intră în aceste programe de recuperare cardiovasculară au o evoluție ulterior mult mai bună. Le scad riscul de evenimente, calitatea vieții mai bună, sunt reintegrați social, profesional, în familie, în comunitate, își iau locurile, activitatea la nivelul locurilor de muncă și devin activi din punct de vedere fizic, social, familial. Deci aceste persoane nu mai devin, cum înainte se spuneau, cu diferite handicapuri, ci își reiau activitățile. Deci este foarte importantă această includere în recuperare, plus calitatea vieții este mult mai bună. Orice persoană care face activitate fizică dozată pe lângă corecția acestor factori de risc cardiovascular are o calitate a vieții mult mai bună și implicit un risc mai scăzut de complicații și de evenimente cardiovasculare. Metodologia recuperării înseamnă, de fapt, pe lângă această evaluare, includerea în programe standardizate de activitate fizică dozată după ce persoana a fost evaluată prin testare de efort. Noi facem în Spitalul de Recuperare din Iași și testare cardiopulmonară. Suntem printre puținele centre din România unde facem testare cardiopulmonară, însemnând un test de efort în circuit închis, evaluând și consumul de oxigen și mulți alți parametri la această testare cardiopulmonară și pe baza acestor evaluări stabilim un prag de efort fizic pe care poate să-l facă persoana respectivă, urmărim frecvența cardiacă de antrenament, care trebuie să o adaptăm în funcție de acești parametri la testul de efort, urmărind simptomatologia, pacienții sunt învățați cum să prezinte aceste elemente în timpul recuperării și cum putem îmbunătăți programele în funcție de câștigul care îl are la diferite etape de recuperare. Pacienții pot să intre în programe de recuperare atât în spital, cum facem noi la Spitalul de Recuperare din Iași sau în alte centre de recuperare din România, dar poate să facă programele cei care sunt cu o capacitate de efort bună și în ambulator, mai ales după evenimente minore, după ce sunt evaluați sau prin telerecuperare, așa cum spuneați mai devreme, o nouă posibilitate de monitorizare la distanță. În prezent sunt câteva centre în Europa și noi am dezvoltat la Iași pe două programe de recuperare la distanță la pacienții cu insuficiență cardiacă și cu boală arterială periferică, astfel de programe în care pacienții primesc device-uri, ceasuri inteligente și putem să urmărim diferiți parametri de la frecvența cardiacă, la electrocardiogramă, la mai mulți parametri în timpul acestor programe. Dar ceea ce trebuie înțeles că un program de recuperare cardiovasculară trebuie să abordeze și ceilalți factori de risc. Capacitatea de efort parametru, un element important de recuperare. Dar trebuie să urmărim cu mare atenție și tensiunea arterială și pentru aceasta trebuie să îmbunătățim de multe ori tratamentul, să explicăm pacientului niște recomandări simple, de la reducerea aportului de sare la alimente care îl poate proteja, să oprească fumatul. Este esențial o persoană care a fost fumător și care a avut un eveniment să înțeleagă că trebuie să renunțe la fumat și chiar și fumatul electronic, aceste țigări electronice trebuie combătute pentru că și ele au riscuri enorme. Am ținut chiar recent la congresul nostru de la zilele Spitalului de Recuperare din Iași o prezentare pe importanța renunțării la fumat chiar și pentru mulți tineri care fumează astfel de țigări electronice și vapingul care poate să ducă nu numai la afecțiuni cardiace, dar și la afecțiuni pulmonare.
0: Da. Și sunt de multe ori mai nocive decât
1: acele... Sunt foarte multe substanțe chimice care sunt în aceste, device-uri și care pot să ducă la diferite afecțiuni, inclusiv pulmonare. Și desigur să aducem, pe lângă acești factori de risc, să aducem și o componentă de monitorizare pe dislipidemie. Vorbim aici de colesterolul rău, LDL colesterolul care trebuie adus la valori cât mai mici, ghidurile spun sub 55 de miligrame pe decilitru, pentru că sub această valoare s-a constatat o reducere a procesului aterosclerotic, o stabilizare a lui și chiar o diminuare a volumului plăcii aterosclerotice la cei care, desigur, pe lângă dieta au și tratament adecvat cu anumite medicamente pe acești parametri. Diabetul zaharat, de asemenea, trebuie bine controlat și atunci, pe lângă aportul colegilor noștri din echipa de recuperare, avem nevoie și de un coleg de la diabet, un diabetolog, cu care să discutăm despre tratamentul persoanei respective, despre cum să urmeze o monitorizare atentă pe hemoglobina glicozilată, nu numai pe glicemia bazală, dar și pe hemoglobina glicozilată și pe alți parametri care sunt utili. Să nu uităm de componenta psihologică. În spital avem doi psihologi cu care lucrăm și care ne ajută pentru a diminua stresul și componentele care țin de depresie la aceste persoane care au avut diferite evenimente cardiovasculare, pentru că peste 20-25% din cei care au avut evenimente cardiovasculare au și anxietate sau depresie. Aceasta, pe de o parte, scade aderența la programe de recuperare și de aceea avem nevoie de psihologi. Pe de altă parte, crește riscul de evenimente cardiovasculare. Este o corelație strânsă între depresie, anxietate și tulburări de ritm cardiac, de exemplu, sau creșterea, apariția unor pusei de hipertensiune arterială. Deci este foarte importantă componenta psihologică și noi avem această posibilitate și ar trebui în orice program de recuperare să existe măcar unul, doi psihologi cu care să colaborăm. Avem nevoie de nutriționist, care e foarte important pe a diminua la persoanele cu obezitate, să le aducem la un greutate cât mai optimă și să urmeze niște principii de alimentație sănătoasă. Apropo de dieta mediteraneană, dieta care vine din zonele albastre, unde avem câteva principii bazate pe legume, fructe, pe cereale integrale, pe semințe, pe oleaginoase și evitarea cărnii roșii și alimentelor procesate, care aduc pe lângă sare și multe grăsimi saturate. Deci trecerea pe grăsimi polinesaturate, care vin din uleiul de măsline, din derivate, din pește sau carne albă sau alte preparate care aduc un aport de acizi grași omega-3, care sunt protectori pentru peretele vascular și pentru scade riscul de îmbolnăvire și de evenimente cardiovasculare. De asemenea, o componentă foarte importantă în recuperare este componenta legată de fiziokinetoterapie. În spital avem fizioterapeuți și kinetoterapeuți cu care colaborăm. Rolul lor este să învețe pacientul cum să facă aceste programe de exerciții fizice dozate după ce ne stabilim pragul de efort și chiar să participe la monitorizarea acestor pacienți în programe de telerecuperare. Și noi folosim colegii noștri și ne ajută foarte mult în aceste programe de telerecuperare, pentru că ei de multe ori observă beneficiile în timpul acestor ședințe de kinetoterapie care le fac dozate la sala, la sala de kinetoterapie, care sunt recomandate de măcar 3 ori pe săptămână în ambulator, dar noi facem în spital zilnic, desigur, dar aceste programe trebuie să continue și acasă. Beneficiile recuperării nu apar imediat. Apar după săptămâni, în care pacientul a învățat și face aceste programe, dar se pierd foarte repede. Dacă o persoană nu este consecventă, în câteva săptămâni, tot ce am câștigat în luni de zile se pierde. De aceea, programul de recuperare înseamnă a face aceste programe permanent. Deci vorbim deja de recuperare de fază 3, în care persoanele trebuie să facă aceste activități și la domiciliu. Și le poate face sub diferite forme, de la grădinării, de la activitate fizică simplă, mers pe jos. De aceea le spunem pacienților, mergeți cât puteți mai mult pe jos. 5-10 mii de pași, dacă puteți, ar fi ideal să faceți. Să faceți activitățile care vă fac plăcere, pentru că de multe ori, când faci o activitate de plăcere, beneficiile se văd și există continuitate. Deci, apropo de grădinării, de dans, de diferite activități care sunt uneori la îndemâna tuturor, numai trebuie să le faci cât mai des și să ai continuitate pe termen lung. Și, desigur, să nu uităm și importanța somnului, pentru că persoanele care au de multe ori anxietate, depresie, au și tulburări de somn. Și aceasta favorizează nu numai riscul de evenimente cardiovasculare, cum se întâmplă la cei cu sindrom de apnee de somn, o altă patologie care este legată de și este asociată cu boli cardiovasculare, dar influențează activitatea noastră zilnică. Trebuie să avem măcar 7-8 ore de somn pe noapte. În zonele albastre, unde există persoane longevive de peste 90-100 de ani, în zonele acestea sunt foarte multe astfel de persoane active care au această vârstă, au pe lângă un somn bun și chiar acea siestă, cum se întâmplă zilei, în zonele mediteranene, au acea jumătate de oră, o oră în care ei își refac practic
0: rezervele de energie
1: și aceste conexiuni interneuronale. Pentru că sunt studii care arată că cei care au și această mică odihnă, fie de... sau repaus, că nu trebuie neapărat să dormi, dar să stai puțin relaxat, jumătate de oră, o oră, au și o calitate mai bună a activității fizice, activității intelectuale, un randament mai bun, cam cu 20% față de persoană care nu are o odihnă suficientă. Nu mai vorbesc de tineri, de copii la care somnul influențează clar nu numai activitatea intelectuală, dar și cea fizică, și cei care dorm puține ore au un randament mult mai scăzut față de cei care au un somn foarte bun, odihnitor. Și contează și acea oră, două, înainte de miezul nopții, pentru că este vorba de somnul profund, somnul cu unde REM, care relaxează și favorizează refacerea conexiunilor interneuronale, care sunt esențiale în tot ce facem noi zi de zi.
0: Sunt curioasă ce alte componente alcătuiesc un program de recuperare cardiovasculară corect, bine făcut, dincolo de exercițiul fizic, de exemplu.
1: Da, spuneam mai devreme că exercițiul fizic și utilitatea și rolul kinetoterapeutului, a fizioterapeutului este important, dar trebuie să abordăm și ceilalți factori de risc. Și spuneam mai devreme de controlul hipertensiunii arteriale. Hipertensiunea este cea mai frecventă patologie întâlnită la nivel mondial și după 40-50 de ani, jumătate din populație are hipertensiune. De aceea trebuie să controlăm acest factor de risc sau chiar boală, atunci când avem deja tratament. Și atunci un control foarte bun al tensiunii arteriale înseamnă, pe de o parte, o conștientizare a alimentației sănătoase, a activității fizice, dar și a medicației care trebuie monitorizată de medici, atât de medicul de familie, dar chiar și de un medic cardiolog, în așa fel încât tensiunea arterială să ajungă la valori optime. Ce înseamnă valori optime? Sub 130/80. Acestea sunt valorile acceptate în prezent și sigur că trebuie să ținem cont de multe ori și de vârstă, dar chiar și la persoanele vârstnice care sunt mai fit, să zic așa, trebuie să avem această tensiune optimă. Un al doilea factor de risc care trebuie controlat este legat de dislipidemie. Spuneam mai devreme de parametrii lipidici. Noi avem câteva elemente de risc. Cum apreciem riscul lipidic? Prin scăderea HDL colesterolul este colesterolul protector, care poate fi îmbunătățit prin activitate fizică, dar și prin creșterea LDL colesterolului, colesterolul aterogen. Acest LDL colesterol, care îi spunem noi colesterolul rău, este legat și de stilul de viață. Este legat de alimentația bogat calorigenă, pentru că zaharurile, prin mecanism, metabolism intermediar, de multe ori cresc valoarea LDL colesterolului. Este legat de aceste alimente procesate, care trebuie să le diminuăm în viața obișnuită și desigur este legat și de ceilalți factori de risc. O persoană care este fumătoare, care este hipertensivă, are și un LDL colesterol mai mare. Deci abordarea completă acestor factori de risc este importantă și trebuie să reține că orice persoană adultă trebuie să aibă un LDL colesterol, mai ales dacă a avut un eveniment cardiovascular sub 55 de miligrame pe decilitru. Noi avem niște targeturi, niște ținte pe LDL colesterol în funcție de risc. Dar o să ajungem imediat și la scorurile de risc, pentru că o persoană cu risc înalt, cu, de exemplu, o persoană cu eveniment cardiovascular, cu diabet, cu alte complicații cardiace, trebuie să aducem LDL colesterolul sub 55. Spuneam mai devreme că o altă componentă, și de multe ori și aici avem nevoie de colegi pneumologi și chiar o terapie de renunțare la, este fumatul. Fumatul este un alt factor de risc, de fapt primul factor de risc care a fost descoperit după studiul Framingham din Statele Unite, care a fost inițiat în 1947 în Statele Unite și s-a arătat că fumatul este legat de evenimentul cardiovascular. Cei care erau fumători măcar 10-15 ani aveau un risc mare dublu aproape de a face un infarct miocardic sau evenimente coronariene. De aceea fumatul trebuie combătut și trebuie diminuat, dacă se poate, și stopat, mai ales la persoanele cu risc. Persoanele care au în familie boli cardiovasculare, apropo de componenta genetică, pentru că moștenim de multe ori un risc prin partea de ereditate. Părinți, frați care au avut evenimente cardiovasculare, riscul nostru este mai mare atunci când avem în familie o astfel de persoană, de aceea persoana respectivă trebuie să fie și mai atentă, să-și facă o evaluare mult mai atentă, chiar la 40-50 de ani să înceapă o evaluare și să-și corecteze din acești factori de risc. Și desigur spuneam și de diabetul zaharat, care e tot un factor de risc major, care

0: este nesănătoasă, de tip fast food, procesată, și, bineînțeles, aceste băuturi energizante care sunt folosite de mulți tineri, care favorizează apariția insulinorezistenței și a diabetului zaharat. Practic, pancreasul încet, încet nu mai secretă insulină suficientă, este epuizat și apare diabetul zaharat de tip 2. De aceea, persoanele cu diabet zaharat trebuie să-și corecteze pe lângă stilul de viață, să există o medicație adecvată, să urmărim hemoglobina glicozilată periodic pentru a aduce la valori cât mai bune. În prezent, dacă se ajunge la 5,5-6, hemoglobina glicozilată este foarte bine. Deci, iată încă un factor de risc care trebuie analizat și combătut în programele de recuperare cardiovasculară. Vorbeam de componenta psihologică, apropo de stres. Vorbeam de multe ori și de utilizarea altor elemente în recuperare, cum ar fi meloterapia. Noi folosim meloterapia în clinică, am introdus-o, cred că e singura clinică din România unde folosim meloterapia în recuperare, și e foarte important, pentru că sunt studii care arată că cei care adaugă pe lângă celelalte principii și meloterapia au, pe lângă relaxare, o aderență mai bună la aceste programe cardiovasculare. Și să nu uităm rolul familiei, pentru că familia e foarte importantă în programe de recuperare. În multe țări, vorbeam înainte de emisiune de Elveția, unde am și fost la câteva stagii de pregătire, și în Belgia, familia aderă împreună cu cel care a avut evenimentul la aceste programe de recuperare, pentru că recuperarea nu înseamnă numai 2 săptămâni în spital, ci programul care trebuie să-l ducă toată viața. Și atunci, dacă împreună cu cel drag din familie mergi la mișcare, faci, eu știu, activitate plăcută, într-un drumeție și așa mai departe, aderența e mult mai bună. Da.
1: Așa este. Da. Domnule profesor, atât de multe informații utile, încât timpul a trecut așa, pe nesimțite. Prima parte a emisiunii s-a epuizat, dar revenim după o scurtă pauză de publicitate.
2: Emisiune în reluare.
3: Dosar de viață. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.

0: Bună seara, sunt Natalia Catan și începe emisiunea Dosar de Viață la Vocea Basarabiei. Sunt oameni care aleg pictura, aleg teatru sau muzica și unii care își găsesc limbajul în imagini. Într-o privire, într-o tăcere, într-un gest care poate spune uneori mai mult decât o pagină întreagă. În această ediție deschidem dosarul unui om pentru care cinematografia nu este doar o profesie, ci un mod de a privi lumea, de a descoperi oamenii și de a transforma realitatea într-un film. Invitatul meu de astăzi este regizorul și actorul Valeriu Andriuță, venit din România la Chișinău în aceste zile dedicate cinematografiei române, zilele filmului românesc ce aduc în fața publicului filme, întâlniri și oameni care au construit fiecare în felul său cinematografia română contemporană. Iar Valeriu Andriuță este unul dintre acei oameni care au cunoscut filmul din mai multe perspective, din fața camerei, dar și din spatele ei. Vom încerca să privim dincolo de numele de pe genericul unui film și vom vorbi despre începuturi, despre alegerile făcute la timpul și momentul potrivit, despre întâlniri care au lăsat urme, despre teatru, despre film, despre România și despre Republica Moldova. Bună seara și bine ați venit la emisiunea Dosar de Viață și la Vocea Basarabiei, domnule Andriuță.
1: Bună seara, bună seara dumneavoastră și telespectatorilor.
0: Mulțumim.
1: Mulțumesc pentru invitație.
0: Și noi vă mulțumim pentru că ați acceptat să veniți, să fiți alături de noi. Ați revenit, da, la Chișinău prin zilele filmului românesc și, dar înainte de regizorul și de actorul Valeriu Andriuță, ce înseamnă revenirea când vă întoarceți aici, unde e un loc totuși special pentru dumneavoastră?
1: Eu cred că revenirea e mult spus. Nu sunt plecat pentru mult timp de obicei sau chiar dacă sunt plecat, rămân conectat cumva la spațiul basarabean, dacă vreți să-i spunem așa. Deci nu, n-aș considera o revenire, ci o simplă vizită de lucru, să zic.
0: Așa, mulțumim foarte mult. Noi știm că sunteți stabilit

0: în România cu traiul și credeam că totuși nu veniți atât de des. Cât de des veniți în Republica Moldova?
1: Mai ales acum că s-au mai construit autostrăzi, mai simplu de venit așa. Că, în ultimul timp chiar am fost destul de des și am stat destul de mult.
0: Ei, și o întrebare foarte simplă, de unde vă simțiți acasă?
1: Unde mă simt acasă? Acasă mă simt, cred că în familia mea. Deci acolo unde e familia mea, poate fi oriunde. Deci dacă e familia mea cu mine, mă simt acasă.
0: Ce frumos!
1: Practic asta e casa, e familia, e cei care ne înconjoară, prietenii sau
0: așa este.
1: Apropiații.
0: Asta așa e casa, este. De fapt. Mulțumim foarte mult, și pentru că avem foarte și foarte multe întrebări, eu vin cu prima întrebare. V-ați născut la 22 decembrie 1967 la Sângerei, în nordul Republicii Moldova. O zi care pare să poartă simbolic ideea de schimbare și de răsturnare a lucrurilor. Pe 22 decembrie în 1989, România avea să trăiască momentul decisiv al Revoluției, în timp ce în Georgia, țara în care v-ați aflat în acea perioadă, începeau proteste și frământări politice tot pe 22 decembrie. Este și perioada solstițiului de iarnă, momentul în care noaptea este foarte și foarte lungă. Privind astăzi în urmă, vă întrebați vreodată dacă această dată a fost într-un fel premonitorie pentru o viață care avea să fie marcată de schimbări, de plecări, de întâlniri și de momente de cotitură? Și dacă ar fi să priviți astăzi înapoi, ce semn ați găsit în data de 22 decembrie?
1: Da, ați făcut-o cumva cum se numesc asta, ce țin de zodiac, s-ar putea să fie pe acolo, numerologie, horoscop, să zicem așa.
0: Așa, numerologie, da, că da. Data de 22.
1: M-am născut în cea mai lungă noapte din an, care a fost 22 decembrie 67, deci a fost o singură dată m-am născut. Toate că pe parcursul vieții mi-am dat seama că m-am mai născut sau am renăscut sau am sărit peste niște obstacole care efectiv mi-au schimbat viața, așa că 22 decembrie a fost doar începutul. Da, și am tins tot timpul spre lumină. Îmi place și acum, că m-am născut la 6 dimineața, probabil înaintea sau cu puțin înaintea unui răsărit pe soare. Îmi place și acum să mă trezesc dimineața, să fiu cât mai matinal, să văd răsăritul soarelui. Îmi place foarte mult să încep ziua cu această întâlnire. Altfel consider ziua ratată dacă mă trezesc la 8, la 9, la 10.
0: Exact cum spuneau bunicii, la țară.
1: Mi se pare o zi
0: pierdută.
1: Cu startul fals.
0: Așa, bine, mulțumim. În adolescent ați avut un vis care astăzi pare aproape desprins așa dintr-un film. V-ați dorit să zburați. Sângereiul nu este departe de Mărculești, iar dumneavoastră ați petrecut o vară întreagă privind avioanele care decolau și imaginându-vă că într-o zi veți fi și dumneavoastră la mașa unui avion. Numai că tatăl dumneavoastră nu a fost de acord. V-a explicat că meseria de pilot este una foarte dificilă și că nu este pentru dumneavoastră. Atât de mult v-ați supărat încât spuneți că aproape 2 luni nu ați vorbit cu tata. Apare întrebarea, ce a fost de fapt mai puternic atunci? Visul dumneavoastră de a zbura sau dorința tatălui de a vă proteja și de a vă oferi de o meserie pe care el o considera prea grea?
1: Într-adevăr, am avut această perioadă în care am visat. Perioadă cam în adolescență aveam vreo 15-16 ani și n-a durat doar o vară, a durat practic o copilărie întreagă, pentru că aveam acest aerodrom acolo militar alături și vedeam zilnic avioane zburând, avioane de vânătoare. Momentul pe care îl amintiți a fost, s-a întâmplat, cred că când aveam 16 ani, când am terminat școala medie. Și în acel moment aveam deja colegi care învățau la Cernigov. Deci se pleca, cred că era singura școală mai apropiată așa de aviație, la Cernigov. Mă refer la aviația militară.
0: Așa.
1: Deci era școala de piloți de vânătoare.
0: Așa.
1: Și avem deja colegi care intraseră, da, la studii acolo și s-au și întors într-o vacanță, mi-au povestit cum e să te urci într-un avion, deci țin minte fiecare detaliu, cum e să ajungi să zbori singur.
0: Așa.
1: Era ceva fascinant pentru mine. Atunci am decis, așa, fără să întreb pe nimeni, că aș vrea să devin și eu pilot. Efectiv, am trecut examenele, le-am trecut cumva automat, fiind având note mari.
0: Așa.
1: Rămânea doar examenul, proba fizică, pe care, la fel, cred că aș fi trecut-o foarte ușor. La proba aia i-am spus tatălui că, uite, aș vrea să dau la... Și supărarea a fost atât de mare încât, într-adevăr, n-am vorbit mult timp. Iar vara aia mi-am petrecut-o, așa cum spuneți, uitându-mă așa, stând culcat pe pajiște și uitându-mă cum zboară piloții și visând că
0: într-o zi
1: voi zbura. Băi, am zburat foarte mult. În viața mea am călătorit foarte mult cu avionul și am zburat foarte mult și singura chestie era că nu sunt la manșa avionului, că sunt undeva în spatele piloților, da? Dar senzația de zbor pe care o am foarte des și în vis, că zbor și zbor foarte ușor, adică îmi zic în vis că e foarte simplu să zbori. O am întotdeauna și cred că de fapt suntem făcuți să zburăm, suntem născuți să zburăm, suntem gândiți să zburăm, chiar dacă mergem
0: pe altă direcție.
1: Pământ sau
0: da?
1: Nu contează, zburăm oricum, zburăm în visele noastre, zburăm în aspirațiile noastre.
0: Exact.
1: Și ce facem? Omul trebuie să se desprindă de
0: pământ,
1: de pământ
0: și să zboare,
1: da.
0: Cât mai sus.
1: Da. Ca Icar și Dedalus, adică visul omului a fost tot timpul să se desprindă de pământ.
0: Așa. Și dacă mai rămânem încă la sângerei, că suntem curioși dacă tatăl a fost cel care nu a permis, să zicem așa, dar cum erau părinții dumneavoastră? Și cum ați fost dumneavoastră în adolescență, în copilărie? Ce lucruri ați învățat de la ei și le păstrați încă? Și o să le păstrați, de fapt.
1: Multe lucruri. Eu cred că am învățat foarte multe lucruri și mă uit chiar acum la generațiile mai tinere care nu prea au ce învăța de la părinți, ceea ce mi se pare un lucru trist. Nu au ce învăța în sensul în care copiii nu mai participă la...
0: La munci?
1: La acea activitate practic de supraviețuire sau de a dobândi.
0: Într-adevăr,
1: că
0: așa este.
1: E simplu să deschizi frigiderul și să întinzi mâna să scoți de acolo o sticlă cu lapte, fără ca să știi cum
0: a ajuns. Cum se obține laptele și
1: cum a ajuns acel lapte în frigider.
0: Așa este.
1: Neparticipând.
0: Exact. Ați fost și cu vacile?
1: Am făcut de toate, absolut de toate. Îmi place foarte mult să lucrez în grădină, să toiesc, să mă uit cum germinează niște semințe, cum crește un pom. Mi se pare o minune continuă care ne este servită pur și simplu așa, în imediată apropiere, doar să deschizi ochii, să focusezi atenția pe aceste lucruri și să te minunești și să te bucuri.
0: Exact.
1: Asta am învățat eu de la părinții mei, că noi cumva eram participanți la aceste activități de întreținere a unui cămin. Deci cât de cum să spun, nu are importanță cât de amplă e activitatea ta. Important este că chiar și un lucru,
0: contribuția
1: poate fi și minoră, aha, dar ți-o asumi și simți o mică, cât se poate acolo, responsabilitate pentru ceea ce ai de făcut. Această responsabilitate, practic, îți creează acele îndemânări sau acele cunoștințe practice,
0: exact,
1: pe care le vei suprapune după aia pe ce vei învăța, ce vei deveni.
0: Exact.
1: Nu contează că ești
0: bine în viață.
1: Nu contează că vei zbura către stele sau da, că vei deveni un electrician sau un profesor sau nu contează.
0: Da,
1: responsabilitatea lucrului pe care îl faci contează, în schimb, și primează. Pentru că de acolo cineva ți-a încredințat o chestie și de acolo vor porni ori niște fapte bune și cu rezultate scontate, ori niște eșecuri. În cazul în care responsabilitatea nu va fi asumată.
0: Exact, așa este. Bine, mulțumim mult! Continuăm cu altă întrebare. Când a venit vremea să vă continuați studiile, tatăl dumneavoastră a insistat să mergeți la Universitatea Politehnică din Chișinău. L-ați ascultat, dar doar pentru un an. Ați înțeles destul de repede că acel drum nu vi se potrivește și ați avut curajul să o luați într-o cu totul altă direcție, spre teatru. Ați ajuns la Academia de Teatru Șota Rustaveli din Tbilisi, iar mai târziu la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale din București, Facultatea Regie de Teatru. Cât de greu a fost să-i spuneți tatălui dumneavoastră că drumul pe care îl alesese el nu este cel pe care vi-l doriți dumneavoastră și când ați înțeles de fapt că nu puteți face altceva decât teatru?
1: Cred că am folosit o tehnică așa de manipulare, o să zic cum?
0: Așa?
1: Procedează de obicei copiii, adică trebuie să împaci și capra și varza și să-ți faci și treaba. După acel incident cu școala de pilotaj de aviație, am zis ok, merg, fac ce spuneți voi, adică ce aș putea să fac în situația respectivă. Să devin și eu un om al societății, să fac inginerie, dacă asta se dorea, că na, inginerii erau pe atunci la mare căutare, adică erau o meserie respectată, o meserie care iarăși cerea un soi de investiții și un soi de asumare de un inginer, depindeau foarte multe lucruri. Și într-adevăr am susținut examenul aveam 16 ani când am intrat la Politehnică, dar în anul respectiv se mai întâmpla un eveniment. La Moscova se întâmpla festivalul de film de la Moscova și la Cinematograful Patria, unde vom avea în seara asta premieră, se dădeau filme din festivalul de la Moscova. Adică noi aveam pe atunci posibilitatea, stând aici, adică luând un bilet de troleu,
0: așa,
1: să ajungem să vedem filme din festivalul internațional de la Moscova, care era un festival destul de mare și important la vremea aia. În loc să merg cu colegii să mă pregătesc pentru examenele de admitere la Politehnică, pentru că atunci se făceau acele cursuri de vară.
0: Așa.
1: Aveai posibilitatea gratuit sau nu știu, cu o contraplată destul de modică, așa, probabil, să faci acele cursuri de pregătire pentru a susține examenele de admitere mai târziu, adică în toamnă. Și asta se întâmpla vara. Eu vara mergeam la filmele de la Patria, să văd filmele din festivalul de la Moscova, iar colegii mei mergeau la cursuri și când s-au întâmplat examene, atunci s-a întâmplat nenorocirea.
0: Așa, și nu-ți intrat.
1: Eu am intrat și ei n-au intrat.
0: Vai de...
1: Altă belea pe capul meu, adică, domnule, cum n-o dădeam, n-o dădeam prost. Și atunci am zis, nu pot să merg fără colegii mei, cum să merg? Am mers împreună, am stat împreună în cămin, nu pot să merg. Și atunci ei au fost repartizați, fiind sub linie, au fost repartizați la școlile din Odessa, la Politehnica din Odessa, din Kiev, de la Lvov. Și așa am rămas fără colegii mei de școală. Deci, efectiv, am rămas, am pus sunat de la Politehnică să vin, că nu m-am prezentat la 1 septembrie, la începutul școlii, nu m-am prezentat. Toată lumea era pe capul meu, de ce, de ce? Motivam, simplu, nu pot să merg acolo, că sunt singur și nu cunosc pe nimeni. O să cunoști. Probabil că nu ăsta era motivul real, dar ăsta era motivul invocat de mine. Așa că, până la urmă, iarăși am dat-o în bară și am rămas singur la Politehnică. Mi-am făcut alți prieteni, prieteni pe care și acum îi, din când în când ne mai sun și ne mai revedem, ne mai auzim. Ei au devenit ingineri, iar în anul 2 s-a întâmplat acea catastrofă de la Cernobâl.
0: Da.
1: Și n-am scăpat de renumitul serviciu militar de armata sovietică. Așa că am fost luați în anul 2, duși undeva la Moscova, pregătiți pentru... Probabil că nu mai aveau soldați atunci, nu mai aveau... epuizaseră niște... Da, un contingent destul de mare a fost trecut pe acolo, pe la Cernobâl, și într-un rest timp foarte scurt. Și probabil că aveau nevoie de aia, au luat din toate instituțiile superioare, ceea ce nu se întâmpla de obicei.
0: Exact.
1: Și așa am ajuns în armata sovietică, unde am mai pierdut 2 ani.
0: Ați pierdut și apoi ați revenit în...
1: Și am revenit.
0: 88.
1: În 88, trebuia să mă restabilesc.
0: Așa.
1: Le-am spus părinților că mă restabilesc. Întâmplător am văzut un anunț.
0: Gata, și aici vin cu întrebare. Am ajuns exact unde aveam nevoie.

0: Publicitate.
1: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
2: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
3: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
0: Publicitate.
4: Venit în platou alături de domnul profesor universitar dr. Florin Mitu, medic primar, medicină internă și cardiologie, discutând despre recuperarea cardiovasculară și despre rolul prevenției în gestionarea riscului cardiovascular. Domnule profesor, am încheiat în galop prima parte a emisiunii, referindu-ne în linii mari la ce înseamnă acest concept de recuperare cardiovasculară și văd că aveți și un material pe care, despre care să ne vorbiți, care abordează această tematică pe lângă aceea a prevenției despre care o să discutăm mai târziu în emisiune. Așa că vă rog să ne spuneți câteva cuvinte despre acest tratat la care ați lucrat.
5: Este un tratat de cardiologie preventivă și de recuperare cardiovasculară, de fapt singurul din România, este la a doua ediție, împreună cu colegii mei, doamna profesor Dana Pop de la Cluj și domnul profesor Dumitru Zregnia, tot de la Cluj. Am realizat această monografie, acest tratat, împreună cu foarte mulți specialiști din România și din alte țări și din Statele Unite, cu care am colaborat la realizarea acestui tratat, pentru că era nevoie de o astfel de carte pe recuperare cardiovasculară, pe cardiologie preventivă. Aici sunt abordate toate aspectele legate de cardiologia de recuperare și de prevenție, noile concepte care au apărut în ultimii ani, metodologia recuperării, indicațiile recuperării, tipurile de programe de recuperare cardiovasculară, cum facem un test de efort pentru pacienții care au indicație de recuperare și nu numai, cum facem recuperarea la sportiv, cum facem evaluarea factorilor de risc în cardiologie și mai ales după evenimente cardiovasculare și în programe de recuperare cardiovasculară, este o carte foarte utilă. Ea s-a epuizat foarte repede la prima ediție și a fost lansată chiar la Congresul Român de Cardiologie și este necesară pentru orice medic care dorește să înțeleagă procesul și programul de recuperare cardiovasculară și de prevenție cardiovasculară, care sunt două componente esențiale în cardiologie și în medicină.
4: Medicină în general. Și că tot vorbim despre prevenție. Se pare că în ultimii ani, din fericire, accentul s-a mutat pe acest concept al prevenției. Spuneți-ne așadar, ce înseamnă așa, în termeni concreți, prevenția cardiovasculară în practica de zi cu zi?
5: Prevenția cardiovasculară înseamnă, de fapt, are trei componente. Prevenția primordială se referă la acești factori de risc care trebuie să-i combatem, să-i diminuăm dacă se poate, mai ales la persoane cu un risc cardiovascular. Deci atunci când ai în familie persoane cu boli cardiovasculare, când ai ereditate, deci cardiovascular, atent la acești factori de risc cardiovascular care i-am discutat puțin mai devreme și care o să-i mai discutăm. Adică să ne referim la hipertensiune, să încercăm să urmărim cu atenție tensiunea arterială o persoană cu factori de risc, dislipidemia, fumatul, diabetul, zaharat, obezitatea. Toate aceste componente trebuie să le avem în vedere pentru a scădea riscul cardiovascular. A doua componentă este prevenția secundară. Prevenția secundară se referă la cei care deja au factori de risc și încercăm să combatem apariția bolii, deci să menținem acești factori de risc cât mai aproape de valorile optime, dacă ne referim la tensiunea arterială, să ne încadrăm în aceste valori optime care le-am discutat mai devreme, să combatem cât putem sau să reducem fumatul, să combatem obezitatea prin activitate fizică regulată, să ne schimbăm alimentația pentru a reduce dislipidemia și apariția diabetului zaharat. Iar prevenția terțiară se referă la cei care deja au avut evenimente cardiovasculare și care intră în programe de recuperare cardiovasculară. Practic, recuperarea cardiovasculară în prezent face parte din cardiologia preventivă, dar ne referim la a treia verigă, recuperarea cardiovasculară, care este după un eveniment cardiovascular. Conceptul de prevenție a apărut după câteva studii efectuate în Statele Unite, la început studiul Framingham, care a fost primul studiu după moartea lui Roosevelt, președintele american, care a murit într-un puseu de hipertensiune arterială, valori enorm de mari avea, atunci nu era introdusă medicația antihipertensivă, și americanii au dorit atunci să înceapă studii de prevenție și s-a început acest studiu mare la Framingham, lângă Boston, în care au fost monitorizate persoane ani de zile și ulterior și generațiile care au venit după aceste persoane, pentru că era o localitate mai mică și unde puteau să fie monitorizate cu atenție persoanele pe factori de risc, pe valorile unor parametri biochimici. Ulterior au fost introduse și alte metode mai noi, imagistice, chiar și genetica, studii de genetică în prezent au fost efectuate, de aceea este un studiu foarte valoros și în care s-au descoperit, s-au precizat acești factori de risc cardiovascular. Ulterior au venit studii și în Europa și în alte țări și în Asia și în Africa, în America de Sud, în care s-au arătat că pe lângă acești factori de risc este importantă și alimentația. Alimentația aceasta a venit din tipul de dietă mediteraneană, în care s-a arătat că cei care au această dietă și în zonele mediterane, în țările din zona mediteraneană, supraviețuirea era mult mai bună, calitatea vieții era mult mai bună, plecând de la introducerea și utilizarea dietei de tip mediteranean, bazate pe cereale, legume, fructe, cereale integrale, alimente protectoare cu acizi graș omega-3 de tip ulei de măsline derivate și carne albă, mai ales pește gras, și care

0: Lângă această alimentație au și o hidratare foarte bună. Să nu uităm că aportul de apă e necesar, măcar 2 litri de lichide pe zi, pentru că totul trebuie să fie, să spunem, epurat și noi știm că avem 70% apă în organism și hidratarea este esențială și, desigur, să nu uităm că toate persoanele din zonele mediteraneene făceau și multă activitate fizică. Iată trei elemente care erau importante pe lângă alimentație. Și, desigur, aceste studii care au fost făcute în diferite zone geografice unde supraviețuirea era mai mare, a arătat că e foarte importantă, pe lângă alimentație, pe lângă mișcarea care trebuie să o facem cu folos, cum spun japonezii. Cu folos înseamnă că faci grădinărit, ai și o legumă din care poți să te alimentezi. Să ai și acea gândire pozitivă, apropo de faptul că depresia, anxietatea poate să ducă la îmbolnăvire și să agraveze uneori o îmbolnăvire. Să te implici în comunitate sau, plecând de la familie, care o pun japonezii pe primul plan, familia pe primul plan, să ai grijă și de cei de lângă tine. Deci implicarea în comunitate, să fii într-o comunitate chiar și religioasă, plecând de la exemplu zonelor albastre, pentru că toți, în toate cele 5 zone albastre care le știm, sunt implicați în astfel de comunități, se ajută între ei, au un spirit foarte frumos în care fac gesturi frumoase pentru cei de lângă ei, îi ajută în orice situație și au grijă de familie și sunt foarte, foarte aplecați spre a ajuta și pe alții. Spuneam mai devreme, este foarte important și scopul, apropo de gândire pozitivă și de a face tot timpul să te gândești să faci ceva, să pornești ziua cu un scop, pentru că atunci când ai acest scop și activitatea ți-o desfășori țintită pe zona respectivă. Sigur, alimentația este esențială, aș putea spune, în prevenție. Și mi-amintesc de un studiu mare efectuat de un mare profesor din Statele Unite, Salim Yusuf, studiu Pure, care a analizat sute de mii de persoane la nivel global din toată lumea și după ce a terminat studiul și a venit cu rezultatele, s-a dus la mama lui, care încă trăia, și a spus: uite, eu am constatat că, de fapt, ce îmi spuneai tu de când eram mic, s-a adeverit și în acest studiu. Adică totul cu echilibru. Dar eu ți-am spus, dar nu m-ai crezut, îi spune mama lui așa zâmbind. Deci, apropo de echilibru în alimentație și a principiile care trebuie să le folosim în alimentație cât mai echilibrat. Vă spuneam mai devreme și de somn, de odihnă, de componenta psihologică, să nu uităm poluarea în prezent, care este un alt factor de risc, inclusiv cardiovasculare. Vorbim de poluare fonică, poluare prin pulber și așa mai departe, care o întâlnim, apropo, zi de zi. Sedentarismul care trebuie combătut. Sedentarismul care este un element esențial pentru un stil de viață sănătos, pentru a scădea riscul de îmbolnăvire, pentru că persoanele active din punct de vedere fizic, care fac diferite sporturi, care merg pe jos și așa mai departe, orice activitate fizică îmbunătățește nu numai calitatea vieții, dar și speranța de viață. Și scade riscul de apariție a obezității, a bolilor metabolice și, desigur, spuneam mai devreme în prima parte de recuperare, este elementul cheie în programele de recuperare cardiovasculară, această activitate fizică dozată. Deci, iată câteva din componentele care țin de cardiologia preventivă. Acești factori de risc, aceste componente care trebuie gândite comprehensiv, pentru că atunci când corectezi tensiunea arterială, implicit îmbunătățești și parametrii lipidici, de multe ori îmbunătățești și parametrii biochimici pe diferite componente. Nu mai vorbesc de pacienții cu diabet zaharat, care sunt de asemenea persoane cu risc crescut. Diabetul în sine este un risc de evenimente cardiovasculare. Se și spunea că diabetul zaharat este echivalent cu boală cardiovasculară pe vremuri, pentru că orice persoană cu diabet, care este o boală tăcută, o boală de multe ori asimptomatică, până când apare, să spunem, un eveniment cardiovascular, și pacienții sunt descoperiți cu diabet după ce au făcut de multe ori evenimentul. Și atunci trebuie să fim atenți la aceste modificări care pot să apară și care țin de multe ori de stilul de viață, de cardiologia preventivă. Să nu uităm că toate ghidurile, aproape din orice parte a medicinei, nu numai din cardiologia, menționează că prevenția reprezintă mai mult de jumătate din tratament. Deci peste 55% din beneficii le putem obține prin prevenție. Sigur că aparent pare că este foarte ieftină prevenția, dar nu e așa. Prevenția înseamnă și screening cardiovascular. Screeningul cardiovascular, cum se întâmplă în multe țări civilizate și a început să apară și în România, înseamnă o evaluare periodică a persoanelor folosind aceste scoruri de risc. Scorurile de risc...
1: Da, mi-ați anticipat următoarea întrebare. Ce sunt aceste scoruri de risc care se pare că sunt tot mai adesea invocate? Și cât sunt ele de relevante pentru populația generală, aceste scoruri de risc?
0: Sunt foarte importante. Aceste scoruri de risc au pornit de la aceste studii de care vorbeam mai devreme și în care au fost descoperite acești factori de risc. În Europa se folosește o diagramă de calcul a riscului, folosind o diagramă score, folosind între variabile vârsta, statusul de fumător sau nefumător, genul, bărbat, femeie, valoarea tensiunii arteriale sistolice și valoarea colesterolului. Și se pun în niște căsuțe elementele respective. Dacă este fumător, dacă este bărbat, dacă are colesterolul valoarea respectivă, tensiunea arterială și se calculează un risc. În funcție de acest risc în procente, putem să spunem o persoană cu risc scăzut sub 5%, când are puțin factor de risc și valorile sunt optime, sau cu risc foarte înalt, peste 20%. Este și riscul intermediar. Sigur că da. O persoană cu risc de peste 20% înseamnă că 20 din 100 de persoane pot să facă un eveniment cardiovascular fatal în următorii 10 ani. Și atunci persoanele respective, pe lângă faptul că îi calculezi riscul, poți să-i explici că prin corecția unor componente din acest risc, tensiunea arterială, dacă își o controlează, dacă oprește fumatul, dacă își controlează colesterolul, sigur că poate să scade riscul. Și iarăși, de la 20%, uitați, dacă în următorii ani, nu poate să scade imediat, dar în următorii ani vă lăsați de fumat, vă controlați tensiunea, aveți un colesterol cât mai bun, prin tratament, prin dietă, vă scădeți riscul la 10%. E foarte important.
2: Aici, aici vocea Basarabiei.
3: Vocea Basarabiei.
2: Întâlniri cu prietenii.
3: Vocea care contează.
2: Vocea Basarabiei.

nicio lacrimă. N-are rost să plâng pentru cine a fost fără inimă. Poate a fost un joc, poate a fost un vis sau orice ar fi fost.

0: publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
2: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
0: Publicitate.
3: Promo la Vocea Basarabiei.
4: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție în fiecare joi și vineri între ora 8.30 și 9.30. Prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
3: Promo la Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
2: Vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada .md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
0: Publicitate.

0: publicitare.
1: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
2: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
0: Publicitate.

scăldați cu cer. Tu vii în casa mea cu flori, cu ziua care a plecat și viața plină mie de zori, de parcă nopți n-au existat.

0: publicitate.
1: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
0: Publicitate.

0: Aici, Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Mari interpreți ai neamului românesc.
3: Mari interpreți ai neamului românesc.
0: Aici, Vocea Basarabiei. Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici,
0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
2: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
0: Publicitate.
3: Promo la Vocea Basarabiei.
4: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
3: Promo la Vocea Basarabiei.

0: publicitare.
1: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15 valului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe bostaniada.md. Bilete de la 150 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
2: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
0: Publicitate.

0: Vocea care contează.
1: Vocea care contează.
0: Vocea Basarabiei.
1: Aici,
0: aici, Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Mari interpreți ai neamului român.

0: publicitate.
1: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
0: Publicitate.

sărutul. Ți-am iubit necunoscutul, am fost meul tău mereu. Să mă ții în vânt, nu greu, n-ai știut să tragi de sfori. Am căzut de mii de ori,

0: lumea ta che vrea să o facă casieră la tarom. Fiindcă crede el că ăștia te învață să fii om. Însă ea nu vrea să audă și își frânge mâinile.
1: Nu vreau tată casieră, mie îmi place artele.

0: aplauzul, adică. Haide, mă, să te facă tata casieră la taro, mă.
1: Nu vreau, mă, tăticule, mă. Tu știi că eu vreau să fiu artistă.
0: Rodico! Mă, nu fi tâmpită, bă!
2: Tache, lasă fata-n pace, Tache!
0: Nicoletul nu te băga cu ei! O, e

0: Publicitate.
1: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
2: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
0: Publicitate.

0: publicitare.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
2: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
0: Publicitate.
3: Vocea care contează.
4: Vocea care contează.
3: Vocea Basarabiei.

0: publicitate.
1: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
2: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
0: Publicitate.

0: Publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolau pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
2: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
0: Publicitate.
3: Promo la Vocea Basarabiei.
4: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, până la bătaie, invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
3: Promo la Vocea Basarabiei.
5: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
6: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
2: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
0: Publicitate.
3: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
4: Un radio al tuturor.
3: Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
0: Publicitate.
2: Promo la Vocea Basarabiei.
3: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
2: Promo la Vocea Basarabiei.
4: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente politice și sociale care au avut loc săptămâna aceasta. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Explozie suspectă la Colonița, oamenii legii au depistat fragmentele unei drone. Prețul energiei electrice ar putea crește, a declarat ministrul energiei Dorin Junghetu la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei. Guvernul anunță crearea Moldova Project, o structură unică pentru gestionarea investițiilor strategice. Președintele Zelenski a dezvăluit într-un interviu de ce Putin nu oprește războiul. Explozie suspectă la Colonița, la doar câțiva kilometri de capitală. Vineri dimineața, poliția a fost sesizată de mai mulți localnici care afirmau că au auzit o explozie puternică. Polițiștii s-au deplasat imediat în zonele indicate și au efectuat verificări în localitățile Colonița și Humulești. În urma cercetărilor pe un teren din apropierea satului Colonița, au fost depistate fragmente de dronă.
1: Explozia a fost auzită vineri dimineața în jurul orei 4 și 20 de minute în zona de sud-vest a satului Colonița spre direcția Tohatin. Potrivit șefului IGP, polițiștii au intervenit inițial în zonele indicate de cetățenii care au sunat la 112 și au început acțiunile de localizare și identificare. Până acum însă locul exploziei nu a fost găsit.
2: Pagina poliției este o mică secvență, dar analizând și alte filmulețe, alte înregistrări video, de la moment au fost scoase echipe suplimentare, au fost scoase echipele de drone care să ia de la înălțime ca să vedem cel puțin locația, traiectoria unde a fost aceasta. Dar cu adevărat a fost o explozie însuțită de un focar, de o lumină puternică. Ce a fost, deci nu putem confirma în detalii despre obiectul care a fost.
1: Primarul din Colonița a declarat că explozia s-ar fi produs în afara localității.
3: Cu referire la bubuitură care s-a auzit astă noapte în satul Colonița, deci toți locuitorii au auzit-o, deci poliția verifică, dar această explozie n-a fost pe teritoriul satului Colonița, deci atunci când nu să avem informații concrete, deci numai decât o să venim și o să vă spunem.
1: Polițiștii au făcut verificări în Colonița și în Humulești. Până în prezent nu au fost depistate obiecte, urme de explozie sau alte elemente care să prezinte pericol pentru populație. Oamenii legii îndeamnă cetățenii care observă obiecte sau fragmente suspecte să nu se apropie și să nu le atingă, ci să sune imediat la 112. Verificările continuă.
0: Prețul energiei electrice ar putea crește, iar ministrul energiei explică de ce. La emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei, Dorin Junghetu a declarat că deficitul de energie din regiune și evoluția prețului la gaze pun presiune pe costurile de producere a electricității. Mai multe centrale funcționează la capacitate redusă, iar deficitul este compensat inclusiv prin producerea energiei cu ajutorul gazelor naturale.
4: Dacă se continuă cu această secetă hidrologică pe Nistru, pe Dunăre, probabilitatea ca prețul la energie electrică să eventual să aibă o posibilitate de creștere totuși semnificativă. Pentru că în mare parte este ghidat de prețul la gaze.
1: Potrivit ministrului, prețurile mari pe piața energiei electrice sunt din cauza deficitului semnificativ de electricitate din regiune.
4: Prețurile la energie electrică în regiune continuă să fie crescute și continuă să crească. Pentru că centrala de la Cernavodă încă nu este disponibilă, Dunărea nu și-a revenit, centrala de la Pax din Ungaria la fel lucrează la capacitate redusă, centrala de la Kozlodui nucleară din Bulgaria la fel lucrează la capacitate redusă, Ucraina a mai pierdut din cauza atacurilor rusești asupra infrastructurii lor anul acesta vreo 10 gigawatts din generare și cerința sau deficitul de energie electrică în regiune este semnificativ. Parțial acest deficit de energie electrică este compensat prin mai mult gaz ars pentru a produce energie electrică.
1: Junghetu a menționat că deși energia regenerabilă contribuie la reducerea impactului prețurilor ridicate odată cu apropierea sezonului rece, producția de energie verde în mare parte din panouri fotovoltaice va scădea. Astfel, soluția este extinderea capacităților de stocare.
4: Noi trebuie să continuăm investițiile, să susținem investițiile în sisteme de stocare ca în orele de vârf să importăm mai puțină energie. Pentru anul 2025, noi practic, da, noi istoric, practic, importam 100%, chiar dacă spunem că luam și energie electrică de la Mgres, da? Actual, la noi importurile sunt aproximativ de energie electrică, sunt aproximativ 70-77%. Sunt zile când noi producem local 30-40% și importăm din România și din Ucraina. Dar, în mare parte, dacă luăm media pe anul acesta, aproximativ 70% din energie încă o importăm.
1: Totodată, în cadrul aceleași emisiuni, ministrul a declarat că prețurile gazelor naturale pe piețele internaționale se mențin ridicate, iar evoluția cotațiilor pune presiune și asupra tarifelor din Republica Moldova. Impactul asupra tarifului actual va putea fi estimat la începutul lunii octombrie, după stabilirea prețului mediu de achiziție pentru luna septembrie.
0: Sumele alocate pentru sezonul rece ar putea fi cel puțin la nivelul anului trecut în condițiile unor tarife mai mari la energie și gaze. Autoritățile dau asigurări că vor aloca un buget mai mare pentru compensațiile din sezonul rece și că vor fi mai mulți beneficiari ai ajutorului de stat.
5: Din câte am discutat cu guvernul, intenția este de a mări numărul de beneficiari, pentru că și prețul anul acesta deja este mai mare decât anul trecut.
1: Valoarea compensațiilor pentru acest sezon va fi similară cu cea de anul trecut. Ajutorul va porni de la 500 de lei și poate ajunge până la 800-1000 de lei în funcție de tipul de energie utilizat.
5: Probabil vorbim de o majorare a bugetului. Acum nu pot să vă spun exact, pentru că Ministerul Finanțelor pregătește și legea bugetului pentru anul viitor, dar vorbim în jur de 2,5 miliarde de lei, iar valoarea compensațiilor care sunt acum luate în calcul este comparabilă cu cea de anul trecut. Compensația minimă 500 de lei, compensația maximă în funcție de sursa de energie. Știți, anul trecut a fost pentru consumatorii care se încălzesc pe lemne 800 de lei maximum, iar pentru ceilalți 1000 de lei.
1: Înscrierile pentru compensațiile la energie din sezonul rece 2026-2027 vor începe pe 2 noiembrie și nu pe 1 octombrie, așa cum fusese anunțat inițial. Precizarea vine din partea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, care anunță că programul este în plin proces de pregătire. Autoritățile spun că data de 2 noiembrie este aceeași perioadă în care au fost făcute înscrierile și în anii precedenți.
0: Proiectele mari din Republica Moldova ar putea fi implementate mai rapid. Guvernul anunță crearea Moldova Project, o structură unică pentru gestionarea investițiilor strategice. În fruntea instituției ar urma să fie propus directorul ASP Mircea Ieșanu.
6: Spitale regionale, sisteme de irigații, infrastructură de transport, energie și logistică sunt proiecte despre care autoritățile vorbesc de ani de zile, dar care avansează prea lent.
7: Moldova are nevoie de proiecte mari și acestea trebuie să se miște rapid, nu în decenii. De peste 10 ani vorbim despre spitale regionale moderne la Bălți și Cahul, proiecte de irigații la sud, aeroport la nord, infrastructură de transport. Proiectul unui penitenciar modern la Chișinău a început în 2013 și încă nu este finalizat. Și nu sunt singurele exemple. Am analizat cu echipa de ce ne ia atât de mult timp să ducem proiectele mari de la idee până la construcții. De multe ori, problema nu este lipsa banilor, este capacitatea slabă de implementare, responsabilități împărțite, prea multe instituții, prea puțini specialiști și proiecte care înaintează prea încet.
6: Noua structură va reuni ingineri, manageri de proiect, specialiști în achiziții, finanțe de drept, care vor urmări proiectele de la pregătire până la finalizare.
7: Vrem o echipă mică și foarte bună. Ingineri, manageri de proiect, specialiști în achiziții și licitații, gestionarea contractelor, finanță și drept. Oameni care știu să pregătească bine un proiect, să organizeze profesionist achiziția, să urmărească lucrările și, cel mai important, să le ducă până la capăt. Nu inventăm modelul de la zero. Ne inspirăm din experiența unor țări, precum Lituania, Irlanda și Muntenegru, care au concentrat capacitatea de implementare pentru proiecte importante.
6: Premierul a declarat că Oficiul pentru Implementarea Proiectelor Strategice de Infrastructură Națională Moldova Project va prelua funcții de la unități deja existente pentru a economisi bani. Noua instituție va avea pentru început un efectiv limită de 26 de persoane, format în principal din angajații structurilor reorganizate, iar autoritățile dau asigurări că nu va fi creată o nouă birocrație și nu va fi majorat efectivul administrației publice centrale.
0: Prețurile la carburanți continuă să bată recorduri. Motorina trece pragul de 36 de lei. Potrivit ANRE, până luni, motorina va costa 36 de lei și 11 bani sau cu 25 de bani mai mult, iar un litru de benzină va costa 33 de lei și 80 de bani cu 13 bani mai mult. Recordul precedent la motorina a fost stabilit în aprilie 2026, când prețul unui litru a ajuns la 34 de lei și 98 de bani, iar prețul benzinei se află la doar 10 bani distanță de nivelul istoric înregistrat la 15 iunie 2022. Vinul de casă în atenția salvatorilor. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a început acțiunile de prevenire a cazurilor de intoxicație cu dioxid de carbon emanat în urma procesului de fermentare a vinului care se acumulează în spații închise și slab ventilate. Specialiștii au mers și au discutat cu gospodarii din Grătiești care produc vin de casă la ce ar trebui să atragă atenția în cazul prevenirii intoxicațiilor și chiar a evita cazurile de deces.
8: Salvatorii au explicat că dioxidul de carbon este un gaz incolor și inodor, mai greu decât aerul, care se poate acumula în concentrații periculoase în încăpările unde are loc fermentarea vinului. Intoxicația cu dioxid de carbon se poate manifesta prin dureri de cap, amețel, vomă, iar în cazuri grave poate provoca convulsii, comă și deces.
6: Cetățenii au fost îndemnați să evite amplasarea recipientelor cu must în spații închise și să asigure ventilarea corespunzătoare a încăperilor în care are loc fermentarea.
8: Totodată, pompierii au comunicat că înainte de a intra într-un beci sau încăpere în care are loc fermentarea, putem verifica nivelul de oxigen cu ajutorul unei lumânări. În cazul în care lumânarea se stinge, nivelul de oxigen este insuficient și trebuie imediat de părăsit încăperea. Salvatorii recomandă ca persoanele să informeze apropiații atunci când intenționează să intre într-o astfel de încăpere.
6: De asemenea, salvatorii au recomandat oamenilor să evite pătrunderea într-o încăpere în care se află deja o persoană intoxicată, fără echipament de protecție adecvat, întrucât există riscul ca și persoana care acordă ajutor să devină o victimă. Potrivit IGSU, în perioada 2016-2024, în Republica Moldova au fost înregistrate 15 cazuri de decese survenite în urma intoxicației cu dioxid de carbon rezultat din procesul de fermentare a vinului, 2 persoane în anul 2016, câte 5 persoane în anii 2017 și 2018. 18, o persoană în 2019 și 2 persoane în anul 2024. Activitățile de prevenire a intoxicațiilor cu dioxid de carbon se vor desfășura pe toată perioada de producere a vinului în toate raioanele țării.
0: Peste 10.000 de unelte pentru pescuit și peste 100 de haine nedeclarate au fost identificate într-un autoturism la intrarea în Vama Tudora. Automobilul era condus de un cetățean al Republicii Moldova în vârstă de 37 de ani, care revenea din Ucraina. Deși bărbatul menționase anumite bunuri pentru vămuire, verificările de specialitate au scos la iveală un lot considerabil de mărfuri tăinuite într-un spațiu special amenajat în podeaua mașinii și sub bancheta din spate. În urma controlului efectuat, polițiștii de frontieră, în operarea cu funcționarii vamali, au fost depistate cărlige agrafe și de diferite modele și dimensiuni, ață, 61 de tricouri pentru femei și 65 de eșarfe. Toate bunurile nedeclarate au fost confiscate, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Hotelul Zarea din centrul Chișinăului a fost scos din nou la vânzare după ce prima rundă din acest an a suferit eșec. Licitația va avea loc pe 20 octombrie, iar prețul inițial este de 106 milioane de lei. Premierul Vasile Tofan a dat asigurări că procesul va fi unul extrem de transparent și a îndemnat investitorii să depună ofertele.
7: Suntem la hotelul Zarea, un hotel din inima Chișinăului care va merge la privatizare pe 20 octombrie. Este centru istoric, la câțiva pași de ASEM, lângă Parcul Catedralei și Banca Națională. 31 de ani, 12 etaje, peste 6.000 de metri pătrați de spațiu. Este un hotel care are mult mai mult potențial decât la moment. Și suntem în căutare de antreprenori care vor să oferteze într-o licitație transparentă pentru acest activ cu adevărat unic.
6: Vasile Tofan a recunoscut că privatizările nu au o reputație bună în Moldova, în condițiile în care, potrivit lui, prea multe privatizări au fost făcute fraudulos.
7: Ne propunem să schimbăm asta și vrem să o facem de o manieră cât mai transparentă, să arătăm întregii lumi acest activ și să atragem cât mai mulți ofertanți pentru licitație, ca prețul să fie cât mai atractiv pentru stat. Dar poate chiar mai important decât venitul la buget este să valorificăm adevăratul potențial al acestui activ. Să creăm noi locuri de muncă, să dinamizăm economia și să înfrumusețăm centrul Chișinăului cu o clădire mult mai atractivă decât acum.
6: Ofertele antreprenorilor în cadrul procesului de privatizare a hotelului Zara pot fi depuse la Agenția Proprietăți Publice. În același timp, autoritățile au anunțat un concurs pentru tineri arhitecți și oameni de creație care sunt invitați să trimită până pe 4 octombrie concepte despre cum ar putea arăta noua clădire. Hotelul Zara a fost scos la privatizare pentru prima dată în anul 2016. De atunci a mai fost scos la mezat de 10 de ori, însă nu și-a mai găsit cumpărătorii.
0: O nouă tentativă de a pune sub semnul întrebării sprijinul României pentru Republica Moldova circulă intens în mediul online. Mai multe conturi proruse susțin că Bucureștiul nu ar fi finanțat niciun proiect moldovenesc în 2026. Mesajul pornește de la o listă cu proiecte respinse de o instituție română, dar omite un detaliu esențial. Acea instituție nu gestionează finanțările destinate a Republicii Moldova.
6: Informația pornește de la o listă cu proiecte respinse de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Postarea a fost publicată de canalul de Telegram Genii Carpat și ulterior preluată de mai multe grupuri și conturi de pe rețelele sociale. Printre proiectele menționate se regăsesc inițiative sociale, inclusiv pentru școli, infrastructură și terenuri de joacă. Autorii încearcă să prezinte respingerea acestor solicitări drept o dovadă că România și-ar fi redus sau sistat sprijinul pentru Republica Moldova. Comparația este însă înșelătoare. Potrivit legislației române, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni nu are în atribuții proiectele și programele derulate pe relația cu Republica Moldova. Aceste responsabilități revin Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova, DRRM. Prin urmare, faptul că anumite proiecte din Republica Moldova au fost respinse de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni nu înseamnă că ele au fost refuzate în totalitate. Mai mult, ghidul oficial al DRRM pentru anul 2026 prevede explicit finanțări nerambursabile pentru cetățenii și organizațiile din Republica Moldova. Sunt eligibile proiecte în domenii precum cultura, educația, mass media, societatea civilă, spiritualitatea și tradiția. În 2026, DRRM a organizat sesiuni distincte de finanțare pentru Republica Moldova, iar potrivit informațiilor publicate în urma evaluării au fost aprobate 53 de proiecte. Astfel, postările distribuite pe rețelele sociale pornește de la o informație reală existența unor proiecte respinse de DRP, dar le atribuie o semnificație care nu rezultă din datele oficiale. România are un mecanism distinct de finanțare pentru proiectele dedicate Republicii Moldova, gestionat prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova.
0: Noul ambasador al Statelor Unite în Republica Moldova, Joseph Mark Burkhalter, a depus în decursul acestei săptămâni jurământul în fața secretarului de stat Rubio. Anunțul a fost făcut de către misiunea diplomatică la Chișinău. Joseph Mark Burkhalter este membru al Partidului Republican și are aproape 20 de ani de experiență în Camera Reprezentanților a statului Georgia. Burkhalter a fost nominalizat de președintele american Donald Trump în luna iunie și a fost ulterior confirmat de Senat. Funcția de ambasador al SUA în Republica Moldova este vacantă din luna mai 2024 după încheierea mandatului lui Kent Loxdon. Din august 2025, Nick Pietrovici ocupă poziția de însărcinat cu afaceri al ambasadei la Chișinău. România intră într-o nouă etapă politică. Europarlamentarul Sigvred Mureșan a fost nominalizat joi pentru funcția de premier. Propunerea însă urmează să treacă prin procedura de investire în Parlament. Președintele Nicușor Dan a declarat că l-a ales pe Mureșan deoarece a avut cele mai multe voturi din partea partidelor venite la consultări. Decretul privind semnarea lui Sigvred Mureșan pentru funcția de prim-ministru va fi semnat sâmbătă, iar luni va fi publicat în Monitorul Oficial.
6: După peste 6 ore de consultări la Cotroceni cu liderii și reprezentanții formațiunilor politice parlamentare, președintele Nicușor Dan și-a anunțat decizia.
9: Suntem la mai mult de 4 luni după ce guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură și în interiorul acestui interval am avut sute de ore de discuții și împreună și separat cu partidele politice pentru a găsi o soluție de ieșire din această criză. Nu avem o majoritate conturată, în ciuda tuturor acestor ore de discuții, și atunci am ales să propun pentru poziția de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate azi de partide la consultări. Și această persoană este Siegfried Mureșan. Este o persoană, dincolo de faptul că a fost propus de cele trei partide, este o persoană care are o experiență în Parlamentul European, o persoană care a negociat de-a lungul timpului lucruri importante, deci are expertiza pentru această poziție.
6: Șeful statului s-a declarat optimist privind viitorul României.
9: Indiferent de cum o să ieșim din această ecuație, eu sunt convins că România va rămâne pe traseul pro-occidental, își va îndeplini angajamentele. Între aceste angajamente, inclusiv cele care vizează traiectoria fiscală și relația noastră cu finanțatorii.
6: Imediat după anunțul șefului statului Siegfried Mureșan, care se afla în acel moment la Strasburg, a scris pe rețele că acceptă propunerea. Acum el va trebui să vorbească cu PNL, USR, dar și cu UDMR pentru a vedea de unde găsește majoritatea necesară pentru a fi investit de Parlament. Potrivit legislației, termenul limită pentru depunerea listei de miniștri și a programului de guvernare este 27 septembrie. Președintele liberal Ilie Bolojan a anunțat că PNL, USR și UDMR vor demara imediat discuțiile pentru formarea unei majorități parlamentare care să sprijine instalarea viitorului guvern. PSD, prin vocea președintelui Sorin Grindeanu, a spus că socialdemocrații nu vor vota un executiv condus de Siegfried Mureșan. Un refuz a venit și din partea celor de la AUR, care consideră această nouă propunere un eșec, dar și din partea parlamentarilor de la grupul Pace, Întâi România. Potrivit unor analiști politici, respingerea unei propuneri de guvern ar deschide calea unor noi negocieri și în anumite condiții către posibilitatea dizolvării Parlamentului.
0: Putin nu oprește războiul pentru că se teme pentru viața sa și de revenirea militarilor ruși de pe front. Declarația a fost făcută de președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, într-un interviu pentru postul american CBS. Liderul de la Kiev susține că războiul pune presiune tot mai mare pe economia Rusiei, iar Kremlinul nu simte încă suficientă opoziție din partea populației.
6: Zelensky a declarat că Putin se teme de propria societate, dar rușii nu sunt suficient de curajoși să îi se opună.
10: That's why I said he afraid only.
11: Astăzi se teme doar de propria societate și, bineînțeles, are probleme. Se irosesc sume uriașe de bani. Știu că au probleme cu pachetele sociale și sprijinul social pentru populație, unele proiecte umanitare. Spun că nu au bani pentru asta pentru că i-au cheltuit pe toți pe acest război.
6: Întrebat de ce războiul continuă dacă populația rusă este nemulțumită de situație, Volodymyr Zelensky a răspuns.
10: As I said, not enough.
11: Poporul lor nu are suficient curaj împotriva lui Putin. Când au ieșit în stradă la începutul acestui război, oamenii au fost pur și simplu adunați și aruncați în închisoare. Nu este ca în Europa, Ucraina sau Statele Unite ale Americii, unde oamenii pot veni și pot spune ce le place sau nu și nu vor fi închiși pentru asta. De aceea continuă, pentru că nu simte presiune din partea societății sale. Nu există o presiune reală, deși, desigur, va începe să o simtă. Acest proces a început deja.
6: Zelensky a mai declarat că Putin se teme pentru viața sa și se teme de întoarcerea trupelor rusești care s-ar putea întoarce împotriva lui dacă Rusia se oprește în acest moment al războiului.
11: Ei cred că dacă s-ar opri acum, pentru ei nu va fi victorie, ci exact opusul. Și el se teme că soldații vor reveni furioși și se vor întoarce împotriva lui. Sunt convins, are deja un precedent pentru asta. Dacă vă amintiți cazul Wagner, erau, ce să zic, vreo 5.000 de oameni, dar dacă se întoarce 1.000.000 de oameni, lucrurile devin extrem de serioase.
6: Președintele ucrainean a confirmat că în prezent nu există un încetare a focului energetic. El a declarat că le-a spus acest lucru negociatorilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner în timpul vizitelor la Kiev, când aceștia au sugerat să ia în considerare un armistițiu energetic.
10: First of all, you have to...
11: În primul rând, trebuie să înțelegeți că tactica noastră este să ripostăm când putem. De ce? Pentru că Putin nu respectă înțelegerile și va lovi. Noi niciodată nu atacăm primii. Când Steve și Jared au fost la Kiev și au abordat mesajul lansat de președintele Trump, le-am spus, uite, suntem pregătiți pentru un armistițiu energetic, dar trebuie să înțelegeți ce înseamnă asta pentru noi. Pentru Putin, energie înseamnă vânzare de petrol și gaze. Pentru noi, energie înseamnă electricitate pentru poporul nostru. Asta e tot.
10: That's all.
6: Declarațiile lui Volodymyr Zelensky vin în contextul în care Rusia continuă atacurile asupra infrastructurii civile și energetice a Ucrainei. În ultimele 24 de ore au fost atacate mai multe regiuni, printre care Zaporojie, Dnipropetrovsk, Jitomir, Odessa, dar și Kiev.
0: Doamnelor, domnilor, retrospectiva săptămânii se încheie aici. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând! De.

0: Aici, Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Mari interpreți ai neamului românesc.
3: Mari interpreți ai neamului românesc.
0: Vocea Basarabiei.
1: Radio Vocea Basarabiei.
0: În

0: Emisiune în reluare.
1: Proiectul Vocea Basarabiei, vocea care unește Republica Moldova și România, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
2: Aici Vocea Basarabiei. Vocea
1: Basarabiei. Eurosecuritate.
3: Bun găsit, dragi spectatori! Republica Moldova ar putea să devină următoarea țintă a Rusiei. Avertismentul vine de la David Petros, fost director al CIA și fost comandant al forțelor americane în Irak și Afganistan. Acesta susține că în actualul context regional, Republica Moldova este mult mai vulnerabilă decât statele baltice, protejate de apartenența la NATO. Declarația vine într-un moment în care războiul Rusiei împotriva Ucrainei continuă, atacurile se produc tot mai aproape de frontiera noastră, iar drone rusești au traversat în repetate rânduri spațiul aerian sau au căzut pe teritoriul Republicii Moldova. În același timp, în regiunea transnistreană rămân militari ruși, iar Moscova continuă să invoce necesitatea protejării cetățenilor săi de acolo. Cât de realist este în aceste condiții scenariul unei agresiuni militare? Ce rol joacă Ucraina și, în special, Odessa în securitatea Republicii Moldova? Cât de pregătită este Armata Națională să răspundă unei amenințări reale și ce poate face statul pentru a-și apăra spațiul aerian? Cât ne mai ținem de neutralitate și care sunt opțiunile de securitate pe termen lung? Despre toate acestea discutăm astăzi cu expertul în securitate, Andrei Curăraru. Domnule Curăraru, bine ați revenit la Eurosecuritate.
4: Ne-am regăsit.
3: Domnule Curăraru, fostul director CIA a declarat, iată, la începutul săptămânii, că Republica Moldova, iată, ar fi prima țintă pe care Putin ar ataca-o, următoarea după Ucraina. Nu statele baltice, nu Polonia, cum se vehicula, nu alte state din preajmă. Avertismentul, eu consider că nu trebuie ignorat nici în contextul în care Statele Unite au fost primele care au avertizat în toamna anului 2021, cu câteva luni înainte de invazia rusă în Ucraina, despre faptul că regimul de la Kremlin va face acest lucru. Cât de realist este scenariul invocat de Petrus și câtă greutate trebuie să acordăm unui asemenea avertisment?
4: Bun, în general nu putem să ignorăm avertismente care vin de la generalele cu 4 stele. Este un avertisment care, după mine, este mai degrabă unul tactic decât strategic. Dacă este să vorbim despre ținta lui Putin de a strânge înapoi pământurile URSS-ului, Republica Moldova este pe o țintă și întotdeauna a fost. Ține minte acelea hărți pe care le prezenta Lukashenko și nu cred că s-a schimbat ceva esențial, în afară de faptul că logistica asta ar putea să fie problematică. O operațiune susținută împotriva Republicii Moldova ar însemna susținerea prin aeroportate a regiunii transnistrene sau a unui eventual detașament care ar putea să fie desantat la Chișinău. Asta s-ar confrunta cu nimicirea 90% din efectiv asupra teritoriului ucrainean și ar fi prohibitiv pentru Federația Rusă. De asta eu cred că acele planuri pe care le-am văzut scurse prin presa internațională vorbeau mai degrabă despre niște atacuri hibride, atacuri cu elemente de utilizare a omulețelor verzi, atacuri diversioniste care să testeze capacitatea de apărare a NATO. Generalul Petreus mai degrabă susține integritatea NATO și crede că Putin nu este un jucător care să provoace direct un conflict împotriva NATO, dar vedem ce se întâmplă și în statele alianței. Germania testează capacitatea de asigurare medicală. Statele baltice creează un sistem de bunkere care să asigure frontiera, iar Polonia a început un exercițiu masiv de transbordare a armatei spre frontierele cu Ucraina și Belarusul, spunând că este un exercițiu de întărire a frontierii cu statele respective. Nu este un moment bun în sensul ăsta pentru securitatea regională. Ne dăm seama că NATO are o capacitate cu mult mai mare de reacție decât Federația Rusă. Pe ceea ce poate miza Putin este un NATO condus de Trump, care implică niște haos intern în cadrul alianței. Poate de asta vedem și inițiativa europeană, care ar presupune un protocol de reacție rapidă în cazul unor atacuri care nu trec de limita violenței care ar însemna o declarație non-formală de război. De asta cred eu că inclusiv declarația doamnei von der Leyen vine ca o reacție la informațiile care vin pe linia serviciilor secrete europene. Nu știu dacă își poate permite Putin o conflagrație mai largă, dar toate statele vizate pot să fie țintite prin drone, prin proiectile, prin atacuri diversioniste, așa cum am mai văzut recent. Chiar zilele astea a fost atacat formal un elicopter danez cu niște rachete de semnalizare de pe o corabie rusească. Ei încearcă să mențină aceste provocări la un nivel foarte mic de violență ca să nu provoace reacții similare din partea statelor europene, dar eu cred că linia roșie a fost trecută la incidentul din Leipzig. Aș reaminti că deja statul german a constatat că se pregătea un act terorist pe teritoriul Germaniei și asta nu ție o provocare pe care sau un atac pe care îl fac ei în Ucraina și spun că nu am țintit altceva decât un obiectiv civil. Aeroportul din Leipzig este unul civil și este unul frecventat de milioane de oameni anual. Putea să fie o catastrofă care să ia viețile la sute de oameni și asta este o realitate cu care trebuie să trăim cu toții de azi înainte, pentru că Federația Rusă înțelege că nu poate să înainteze foarte mult pe front, de asta are nevoie de diversiuni care să distragă resursele europene care merg acum în apărarea Ucrainei spre apărarea proprie. Ori dacă Polonia, Germania, statele baltice trebuie să se apere pe sine, vor avea resurse mai puține care să le redirecționeze către Ucraina.
3: Da. Totuși, când vine vorba despre Republica Moldova, ați vorbit despre această capacitate de reacție. Republica Moldova, obiectiv în fața unui uriaș, unui monstru precum Rusia, nu cred că rezistă suficient încât statele europene să aibă o reacție până atunci. Și trebuie să vedem și acest avertisment al lui Petrus și în contextul convingerii generalului american că Putin vrea să restabilească, iată, influența Moscovei asupra fostului spațiu sovietic și nu este doar convingerea sa, este practic spus cu subiect și predicat de la Kremlin. În această situație noi avem mai multe exemple de conflicte locale și la scară largă, organizate de Rusia. Avem Republica Moldova în 1992, avem Georgia în 2008, avem Ucraina, Donbass în 2014 și ulterior invazia la scară largă în 2022. Dacă privim la aceste conflicte, la aceste operațiuni ale Rusiei în ansamblu, vedem un tipar suficient de clar încât să putem spune că Rusia, ce, să putem spune ce urmărește Rusia în cazul statului nostru?
4: Nu știu, după mine tiparul nu este urmat la 100%, desigur că istoria nu se repetă, istoria rimează, dar ceea ce vedem în Republica Moldova, la moment, mai tare seamănă cu dorința Federației Ruse de a ne lua prin intermediul soft power, a puterii moi. Vedem investiții masive în dezinformare, în formarea de elite, în special regionale, care să fie ostile intereselor naționale ale Republicii Moldova. Aș menționa aici și protestele care continuă la linia de demarcare administrativă din Transnistria, care vorbesc despre genocidul așa numitului popor transnistrian. Mă întreb dacă nu a început acest genocid când s-a instalat acolo acest regim separatist și care a ținut în sărăcie și continuă să țină în sărăcie o secțiune mare din poporul moldovenesc. Vedem activiști din Găgăuzia care tot mai mult adie a separatism. Își reamintesc când în anii 90 formau formațiuni paramilitare în la Comrat. Asta nu dă dovadă că imediat mâine așteptăm careva scenarii realizate în acest sens, dar...
3: Dacă semințele sunt sădite.
4: Eu cred că semințele, pe lângă faptul că sunt sădite, sunt și cultivate. Sunt cultivate intens și udate cu prisosință de bani rusești veniți prin criptovalute și nu numai. Vedem cum The Economist vorbește despre Ilan Șor ca omul care spală bani pentru întreaga Rusie.
3: Da, prin compania A7-A5 a fost practic principala care a spălat bani în ultimii ani.
4: Ne dăm seama că crescând nivelul său, el poate să lese și mai mulți bani decât a lăsat în ultimele campanii pentru influența în Republica Moldova, dacă nu pentru mai mult, dar cel puțin ca să folosească sistemul nostru bancar pentru aceleași spălări de bani pe care îl folosește pe cel din Kirghizistan.
3: Deci presupuneți că Rusia ar intenționa mai degrabă să cumpere Moldova decât să o ocupe militar?
4: Cred că este un plan cu scenarii flexibile care pot decurge din unul în altul. Adică dacă nu se primește la următoarele alegeri locale, unde eu aș vedea factorul religios foarte bine exploatat, factorul regional, cumpărarea de candidați independenți, între ghilimele de rigoare, cum i-am văzut la Orhei. Dacă nu le reușește să controleze o bună parte din Republica Moldova, care să protesteze la momentul potrivit împotriva, de exemplu, semnării tratatului de aderare la Uniunea Europeană sau altor elemente fundamentale pentru parcursul nostru european, să treacă la niște scenarii cu violență medie, care să rezultă, nu știu, în blocarea unor artere de comunicații sau alte scenarii pe care le-am văzut în anii 90. Ține minte diferite tactici pe care le-au folosit transnistrenii pentru a ne presa înainte chiar de conflagrația reală. Asta trebuie luat în calcul, de asta trebuie să pregătească serviciile speciale ale Republicii Moldova. Vorbeam înainte de emisiune că este necesar finalizarea curățării sistemului, pentru că au fost mai multe cârtițe în interiorul sistemului și la armată și în cadrul serviciilor speciale. Nu am văzut o finalitate în acest sens, nu i-am văzut pe complicilor eliminați din sistem, dar cu siguranță ei au fost, nu putea să fie un singur om care să informeze Federația Rusă și dintr-un sistem și din altul. Noi trebuie să ne pregătim ca întotdeauna de scenariul cel mai prost pentru a ieși bine dintr-un scenariu mediu.
3: Un alt element pe care trebuie să-l luăm în calcul este faptul că, iată, Putin nu și-a atins obiectivele în Ucraina. Este într-o scădere de imagine chiar și când vine vorba despre sondajele comandate de Kremlin și ar avea nevoie de o victorie de imagine. Vreau să vă întreb dacă acest lucru nu ar putea tenta Kremlinul să întreprindă anumite acțiuni mai puțin calculate și mai aventuriere.
4: Până în februarie 2022 aș fi spus că acest scenariu este exclus. Acum aș spune că șansele unui scenariu de tipul ăsta, fără o susținere logistică directă din partea Federației Ruse, este mai redus, pur și simplu. Adică noi știm că Putin este gata de pași nesăbuiți, că n-are nevoie de asta. Această aventură care durează deja mai bine de 4 ani ne arată acest lucru. Vorbim despre 1600 plus zile de război în care în fiecare zi mor mii și mii de ruși ucraineni, alții rămân fără capacitate de muncă. Este o tragedie la nivel de genocid. Aici am putea să spun că este un genocid a ambelor popoare, dar capacitatea lui de discernământ, în general, este pusă în dubii. Noi vedem niște ieșiri publice stranii cu urși polari, cu balene orca și așa mai departe. El trăiește tot mai departe de realitățile de pe front inclusiv. El vorbea despre ocuparea unor orașe pe care pozițiile rusești sunt foarte departe. S-ar putea să fie fie și mințit de proprii generali care ar putea să-i prezinte niște desene animate așa cum prezenta el.
5: Se întâmplă practic de la începutul războiului tot.
4: Problema este că...
5: Oala e tocmai că de câte ori a fost luată, n-ai numărat.
4: Problema este atunci când tu primești odată informația asta, următoarea trebuie să fie încă mai victorioasă și mai înaintată și tot așa, și este un efect de asta de suprapunere care te lasă cumva cu altă imagine decât este cea de pe front. Adică eu nu știu pe cât el înțelege ce se întâmplă la liman acum, nu știu pe cât el înțelege că înaintările astea cu incursiuni, cu așa numitele dvoici, când doi soldați aleargă pe jos și se ascunde de drone, ele sunt suicidale. Și adică, da, poate să ajungă din trei dvoici un om care se fixează pe o poziție nouă, dar cu ce cost? Și de unde o să ia ei aceste noi...
5: Și cum o să întărească poziția când sunt doi oameni pe poziție, nu e așa de simplu să o întărească.
4: Mă rog, ei...
5: Sau mai important este să faci o poză cu drapelul Rusiei la marginea vreunui sat și să spui că ai luat satul.
4: Instalarea drapelilor, asta e o tactică favorită acum a armatei rusești. Cu siguranță că nu este o armată care nu are capacități. Din păcate, chiar și cele rămășițe de tehnică sovietică ajung pentru ani și ani de război. Vedeam chiar și imagini cu de pe satelit cum se reduc rezervele de tehnică blindată. Și ele sunt enorme. Adică să vorbim că URSS-ul se pregătea de război de lungă durată și bun, este o tehnică care nu este tocmai performantă, dar ei o modifică, ei învață din greșeli și asta poate este cel mai periculos ceea ce are Federația Rusă. Ei fac foarte multe greșeli, dar învață din ele. Pentru ei...
5: Își permit să facă aceste greșeli.
4: Viețile omenești nu contează așa de mult ca pentru ucraineni și sunt gata să pună mii și mii de vieți pentru kilometri pătrați pe care îi ocupă. Capacitatea Ucrainei este încă limitată. Vedem și anumite blocaje în livrările de armament, în special rachetele Soul-Air care să protejeze aglomerațiile urbane. Este acest război al orașelor tot mai activ și cred că asta trebuie să ne întrebăm ce va urma în această iarnă. Ne dăm seama că Putin vrea să facă Kievul un oraș inhabitabil, dar acum s-ar putea să fie și Moscova vizată și aici ar putea să fie o balanță de putere în care Putin să ezite să atace Kievul pentru a nu da o imagine proastă Moscovei. Pe cât asta este de real, pe cât el va rămâne un actor, măcar minimal, rațional, este o întrebare deschisă, nimeni nu știe asta și de asta sunt scenariile, este inclusiv scenariul cu Republica Moldova pe hartă. Dacă un general adecvat s-ar uita la harta asta, ar spune că uite, Republica Moldova ar fi pe hartă chiar așa viciat și ilicit cum lucrează comandamentul rusesc când ar fi cel mai puțin s-ar apropia de Odessa. Ei sunt foarte departe de Odessa și tot ce ține de sudul Ucrainei este...
5: De la Odessa mai au și Mikolaev un pic care...
4: Da, este în restriște, dar iar dacă Putin le va da acest ordin, nu știu cum ar putea să nu-l execute.
5: Domnule Curararu, trebuie să luăm o pauză de publicitate. Dragi spectatori, rămâneți alături de Vocea Basarabiei.
2: Aici Vocea Basarabiei. Vocea
1: Basarabiei. Eurosecuritate.
2: Aici Vocea Basarabiei. Vocea
1: Basarabiei. Eurosecuritate.
5: Dragi spectatori, am revenit la Eurosecuritate, unde îl avem invitat pe expertul în securitate, Andrei Curararu. Domnule Curararu, până la pauză vorbeam despre capacitatea Rusiei de a înainta în Ucraina și faptul că, iată, Ucraina ne salvează deja de 4 ani jumătate de agresiunea Rusiei. În această ecuație ați pomenit și despre Odessa. Dacă Rusia ar reuși la un moment dat să înainteze spre Odessa și apoi spre frontiera Republicii Moldova, domne ferește, am putea vorbi despre o schimbare fundamentală a situației noastre de securitate și cum ar trebui să abordăm problema în asemenea caz.
4: Eu cred că cea mai logică și cea mai patriotică opțiune ar fi să vedem ce au făcut statele nordice, care au schimbat statutul de neutralitate peste noapte și s-au alăturat NATO. Pe cât putem noi să facem asta, pe cât societatea noastră ar fi pregătită de asta, ar fi o întrebare mare, și dacă ar fi pregătită și Alianța Nord-Atlantică, dar altă soluție decât asta sau reunirea cu România nu există. Adică noi ne dăm seama că acele capacități minuscule militare pe care le are Republica Moldova ar putea să fie suficiente pentru a crea un cordon verde pentru cei care vor dori evacuarea spre teritoriul românesc și atât. Adică noi nu avem capacități să facem față unei incursiuni, unei operațiuni de scară largă rusească, și nu știu cine își permite să vorbească despre asta. De asta eu mă mult tot timpul când aud despre militarizarea Republicii Moldova și împingerea ei spre război. Noi avem o armată care este estimată din surse publice, ca să nu dăm cifre care ar putea să fie prea apropiate de secret de stat, în jur de 5.000 de oameni. S-ar putea să crească până în 2030 până la 8.000 de oameni. 5.000 de oameni mor pe front din partea rușilor pe lună. Mor.
5: Pe lună? Pe lună, da, spuneau despre pierdere de 40.000. Și,
4: pe zi sunt 5.000 răniți și morți. Adică noi știm cu siguranță din surse verificate bazate pe
5: am înțeles, ceea ce poate fi verificat cu siguranță.
4: Adică noi vorbim în termeni absoluți.
5: Declarații dispăruți care de fapt ar fi morți și așa mai departe.
4: Fotografii la cimitire, care apropo acum sunt criminalizate, nu poți fotografiezi în cimitirile rusești că sunt pline de cruci de lemn noi. Declarații mortuare, necrologuri și așa mai departe, din surse deschise se stabilesc că cel puțin 5.000 de morți, 5.000 de morți răniți pe zi sunt estimările serviciilor secrete în acest sens. Adică ar fi, nu știu, de râsul găinilor să comparăm ceea ce putem noi livra în sensul ăsta, dar nici nu ne propunem ca stat neutru noi dezvoltăm acest contingent pentru contrabalansarea la contingentul rusesc care stă ilegal în Transnistria. Acolo avem 1500 de soldați care stau absolut ilegal pe teritoriul nostru, grupă operativă a trupelor rusești, avem formațiunile paramilitare, că nu le putem numi militare, ale Transnistriei, și avem contingentul de pacificatori, care m-aș întreba ce ar face în cazul în care ar fi anumite ostilități din partea...
5: Pacificatorii erau vreo 700, dacă îmi greșesc.
4: Deja mai puțin, erau și ucraineni care s-au retras și s-au dus să-și apere patria, se estimează aproape de 500, iarăși nu am o cifră exactă, dar care din păcate vedem că se schimbă între goturi și pacificatori. Adică ei, până la urmă, nu să-și îndeplinească funcția de pacificatori cu siguranță, așa cum nu s-au îndeplinit în Arțah, Nagorno-Karabakh.
5: Există însă și scenarii în care Republica Moldova ar putea fi afectată de război fără ca armata rusă să ajungă la Nistru, și deja suntem afectați într-o oarecare măsură. Am văzut atacurile rusești tot mai aproape de frontiera Republicii Moldova. Recent a fost atacul de la Starokazachi, soldat cu 2 morți și 2 răniți, inclusiv un cetățean moldovean. Cât de mare este riscul ca teritoriul Republicii Moldova să fie afectat direct de extinderea operațiunilor militare din sudul Ucrainei?
4: Există o tendință care pe mine mă îngrijorează ca răspuns la atacurile asupra marilor retailer rusești și Wildberries și Ozon, care sunt în prag de faliment. Federația Rusă încearcă să lovească în tot ce înseamnă exporturile ucrainene, să lovească în inima economiei, așa cum a fost lovită ea însăși. De asta sunt afectate, practic, trecerile vamale cu toate țările din jur. Vorbim și de România și de Republica Moldova. Mai
5: sunt
4: nou și...
5: pretextul că sunt utilizate pentru transportul de arme și de echipamente militare pentru armata ucraineană.
4: Toate că Moldova explicit a spus că niciodată nu va permite acest tranzit de arme pe teritoriul său, fiindcă suntem stat neutru.
5: În această situație am mai avut acea declarație a unui oficial rus în luna august cu privire la portul Giurgiulești. Deci portul Giurgiulești este și el o țintă?
4: Eu aș spune că după semnarea acestui acord cu Ucraina, în primul rând trebuie să ne gândim la punctele feroviare care ar putea să fie afectate, fiindcă așa vor merge ei. Logica lor este escalarea, acum escaladarea, acum vedem atacurile asupra acestor puncte de trecere, ele creează un anumit haos, pot fi evitate de anumite tiruri și așa mai departe. Estimăm că ar putea să fie afectată și calea ferată întâi pe teritoriul Ucrainei, dacă asta nu va da rezultatele necesare. Eu n-aș exclude faptul că ei să spună că sistemul portuar existent pe teritoriul Republicii Moldova este utilizat de Ucraina. Noi deja aveam un precedent în care sistemul nostru energetic a fost afectat pe teritoriul Ucrainei. Nu s-a gândit nimeni că este proprietatea noastră, l-au atacat și încă nici nu era o logică tocmai mare, fiindcă conexiunea electrifica mai degrabă Republica Moldova decât Ucraina. Este clar că nu există pentru Federația Rusă reguli ale războiului sau frontiere internaționale recunoscute. În același timp, trebuie să înțelegem că escaladarea prin internaționalizarea conflictului ar putea să tragă anumite sancțiuni suplimentare asupra regimului, inclusiv sancțiuni personale, care vedem că îi dor pe oligarhii lui Putin. Vedem cum ei, prin mită, cred, au început să blocheze regimul de sancțiuni, a fost prelungit doar pe 7 zile. Diferiți actori internaționali, Slovacia, Franța, încearcă să scoată pe anumiți oligarhi de sub sancțiunile astea.
5: Dacă am văzut, inclusiv, sunt tot mai multe tentative de a rupe unitatea europeană și unitatea euroatlantică. De exemplu, același Robert Fico al Slovaciei declara zilele trecute că nu ar implica Slovacia într-un război în cazul în care ar fi activat articolul 5 al tratatului NATO, ceea ce este unul dintre articolele fondatoare, de cealalt în caz contrar ar mai face parte din NATO.
4: Eu m-aș gândi în locul oficialilor NATO, aș revizui relația cu Slovacia după asta, fiindcă Slovacia a fost un beneficiar net și al UE și al NATO. Astfel de declarații dăunează prestigiul internațional, încredere în NATO și așa mai departe. Când tu ești, nu știu, un beneficiar net, când zeci de ani de zile primești mai mult din bugetul UE și din bugetul NATO decât contribui, e logic să fii solidar. Ori altfel nu mai ești un aliat NATO, ești, nu știu, un stipendiat. Și în sensul ăsta eu cred că domnul Fico realizează o agendă străină, o agendă proprie a Slovaciei. Vedem și în interiorul Slovaciei mișcări de opoziție destul de pronunțate. Eu cred că el o să urmeze la un moment dat soarta unui alt, așa, pseudo-dictator din centrul Europei. Vedem cum în Budapesta s-au trezit, dau afară diplomați, tireu spioni ruși. Eu mă aștept ca Orban să fie și el vizat de urmărire penală și să vedem până la urmă cum și-a făcut el milioanele la care se estimează averea sa. Cu siguranță că încă vom afla lucruri urâte, inclusiv și despre Fițo.
5: Revenind la Republica Moldova, Volodymyr Zelensky a declarat zilele trecute că în două situații în care avionul în care se afla decolat din Republica Moldova a fost vizat aparatul de zbor de drone rusești. Dacă s-ar confirma că aceste incidente au fost deliberate, ce înseamnă acest lucru pentru Republica Moldova, în care războiul dintr-un stat se duce pe un stat terț?
4: Eu aș începe cu o premisă care să ne ducă puțin mai înapoi. Cel mai sigur spațiul nostru aerian a fost în timpul summitului de la Bulboaca, când un sistem AVAX ne asigura spațiul aerian și nici musca nu putea să treacă prin spațiul ăsta fără să fie controlat. Când avionul lui Zelensky a fost vizat, din datele publice pe care le cunoaștem acum, se afla la teren, a fost o propunere propunere din partea autorităților ucrainene să ridice un F-16 ca să protejeze și spațiul nostru aerian. Asta pentru a le răspunde celor care răspund cu uite, venirea lui Zelenski pe teritoriul nostru ne pune în pericol. Aș spune că invers, atunci când este interes pentru apărarea spațiului nostru aerian, atunci el este apărat. Când nu, nimeni nu o să jertfească din rezerva și așa destul de mică de apărare antiaeriană capacități pentru a ne apăra și pentru pe noi. Eu cred că există o dorință din partea rușilor de a-l intimida pe Zelenski. Se vede că pozițiile lui

0: totul vraiește așa cum este acum, sau încercăm să găsim o formulă a unui spațiu neutru asupra Republicii Moldova, în care împreună cu România și Ucraina să doborâm orice țintă militară ajunge în el.
1: Dar considerați că regimul lui Putin ar ajunge sau ar merge până la asemenea gesturi încât să lichideze ținte de ale sale pe teritoriul Republicii Moldova, care este un stat terț și care nu participă la acest război?
0: Eu cred că oficialii n-ar accepta asta, dar ar putea să o facă în regim de provocație, în regim de a camufla cumva identitatea dronilor sau proiectililor pe care le-ar utiliza, spunând că este de fapt o dronă de proveniență ucraineană sau de altă proveniență, așa cum au mai făcut. Noi ținem minte explozii la anumite uzine militare din Bulgaria, un stat destul de prietenos a Federației Ruse, dar care a fost țintit de subdiviziunea ale FSB-ului și cunoaștem pe nume pe cei care au explodat acolo. Aceste uzine militare, înțelegem că pentru Federația Rusă nu există limite, dar consecințele care ar putea să vină după asta, ar putea să prevină că asta să se întâmple în perioada imediat următoare. Eu cred că trebuie să vedem cum se va derula situația pe front după alegerile, pseudo-alegerile din Duma rusească. Ori știm că Putin vrea să intensifice înaintarea pe front după aceste alegeri. Știm că sunt diferite modalități de stimulare a recrutării, inclusiv acele chemări electronice pe care nu poți să spui că nu le-ai primit pe teritoriul Federației Ruse, interdicții electronice de a părăsi teritoriul Federației Ruse, bărbații de vârstă de la 18 până la 65 de ani sunt captivii lui Putin acum, dacă nu reușesc să iasă suficient de rapid, și am văzut inclusiv și cozi care deja se formează la diferite puncte de frontieră ale Federației Ruse. Dacă el va acumula o masă critică de soldații, va antrena minimal și va trimite pe front, asta se va simți preț de câteva luni și vom vedea o situație diferită. Dacă nu îi va reuși asta, cred că inclusiv și provocările astea asimetrice ar putea să se preteze la ele mai des pentru a arăta, a proiecta acea putere pe care nu poate să o proiecteze pe front.
1: Analiștii ruși declară că Putin și-ar dori să mai recruteze încă vreo 300.000 de soldați, însă că armata rusă acum nu are nici capacitatea de a-i antrena și nici capacitatea de a echipa suficient pentru război. Ce? Ne întoarcem la bătălia de la Stalingrad când luptau 5 cu o armă și erau trimiși ca carne de tun sau?
0: Noi vedeam diferite mesaje care ajung la grotesc, vedeam remobilizarea persoanelor care au pierdut o mână pentru a servi în trupe de apărare antiaeriană, vedeam utilizarea activă a statului Belarus pentru antrenarea acestor trupe, și aici ar putea să fie o soluție pe care să o folosească Putin, dacă nu poate convinge pe Lukashenko să se implice direct în război, măcar să utilizeze armata belorusă pentru antrenament, dar ne dăm seama ce fel de antrenament ar fi acesta, el ar fi minimal și nu foarte eficient, nu este belorusul cunoscut pentru a avea cele mai performante forțe armate, nu cred că acești tineri...
1: Și resursă umană nu au atât.
0: Da, eu cred că acești tineri care sunt destinați acestor dvoice care să alerge pe câmpiile din Ucraina, nici nu care avea nevoie de mare antrenament, ei sunt mai degrabă carne de tun, carne necesară pentru avansări de kilometri pătrați în săptămâni sau luni, necesară pentru a-i arăta lui Putin că planul lui funcționează, că totul este bine și așa mai departe. Dar și resursele benevole pe care le mai avea statul rus, bărbații pauperizați, plini de credite, care erau gata să meargă la front pentru
1: plățile
0: cele, s-au cam terminat. Acum au încercat încercat să-i mobilizeze pe studenții Codaș, cu sub pretextul că vor servi doar un an în puterile, în forțele

0: Operator de dron.
1: Da, operator de dron, ceea ce nu este adevărat, nu există astfel de contracte potrivit legislației.
0: Și chiar și contractul pe care îl semnează, este un punct acolo care este indicat că comandantul detașamentului utilizează la propria... Cum vede el mai bine să...
1: Eu ca cel mai la mijloc, adică important este să o faci să semneze contractul și după asta e un fel de șerb al armatei lui Putin. Acum, mai nou, am văzut că mobilizează femei din penitenciare. S-a ajuns la asta în Federația Rusă. Nu spun că nu ar putea să mobilizeze cu de asila oameni, dar iarăși, contingentul mobilizat forțat, el nu va fi la fel de motivat să lupte sau să înainteze, să execute ordinele decât cel care ar veni benevol pentru anumite plăți și așa mai departe.
0: Contingentul motivat în general cam de mult a fost pierdut și acele grupuri de mercenari, grupurile private, Wagner.
1: Ei s-au regăsit în Africa, recuvată. Prin Mali. Acum și acolo grează probleme, omoară civili și chiar recent a fost un incident cu utilizarea foștilor mercenari Wagner care acum se numesc Africa Corps. Ei au omorât un număr mare de civili și acum se vorbește despre faptul că vor fi retalieri și cresc recrutările în organizațiile afiliate unor organizații islamiste radicale. Asta face Federația Rusă în lume, asta proiectează război, frică și radicalizare și dacă asta este victoria pe care vrea să le-o prezinte Putin cetățenilor săi. Nu cred că el mai cred. După diferite estimări, partidul Iabloco, care este departe de a fi un partid de opoziție veritabil, ar fi ieșit al doilea clasat după partidul Rusia Unită. Fapt ce arată că dorința rușilor de a continua acest război fără sens nu este foarte mare.
0: Revenind la regiunea transnistreană, foarte important a fost chiar de la începutul războiului pentru Ucraina. Ucraina a masat trupe chiar în condițiile în care aveau probleme pe front, au masat trupe în apropiere de frontiera cu Republica Moldova pe segmentul transnistrean, au efectuat lucrări de întărire a zonei și respectiv au fost întotdeauna atenți la tot ce se întâmplă în regiunea transnistreană. Și vedem că, iată, Federația Rusă reiterează din nou și din nou că vor proteja cetățenii săi din această regiune. Am mai invocat exact același motiv și în alte conflicte din spațiul post-sovietic. Vreau să mă întreb care ar fi reacția Ucrainei și ce va face Ucraina în cazul în care se reactivează conflictul din regiunea transnistreană.
1: Transnistria este un fel de sulă în coastele Ucrainei. Noi am văzut și minarea unor secțiuni de frontiere din cauza riscurilor de operațiuni, incursiuni din partea transnistreană pe teritoriul Ucrainei. Cu siguranță că Ucraina s-ar bucura să și elibereze acele contingente pe care trebuie să le țină pe acest tronson de frontieră și să le utilizeze în scopuri de a-și apăra teritoriul de agresiunea rusească. M-aș întreba eu pe cât este de funcțional acum armata transnistreană, pe cât acele contingente care sunt acolo sunt motivate și ele să lupte într-un fel sau altul, chiar și să facă aceste diversiuni, ține minte diversiunile pe care și le-au organizat contra propriei persoane, lovituri cu în sediul MGB-ului duminică, când acolo nu era nimeni, sau acel elicopter care nu se mai mișcase de vreo 20 de ani, care a fost lovit cică cu o dronă, dar de fapt acele imagini au fost trucate. Eu cred că asta este nivelul la care sunt pregătiți să fie operaționalizat singuri. Dacă va veni un alt fel de ordin de la Moscova, i-ar putea să încerce să se mobilizeze, dar trebuie să înțelegem înțelegem că chiar și plățile pentru acești tineri din stânga Nistru sunt minuscule, vorbim despre 200-300 de dolari. Ei nu primesc salarii ca cei de pe front care sunt până la 2000 de dolari, respectiv motivația lor de luptă, după mine, ar fi foarte mică. Asta se înțelege. Contractul social care era în Transnistria, că uite, voi aveți salarii mai mici, dar vă dăm servicii comunale aproape gratis și vă dăm niște produse mai ieftine, s-a cam terminat. Mulți transnistreni fac naveta să cumpere lucruri din dreapta Nistrului, că e mai ieftin.
0: Și asta, pentru medicină vin, da, și la lucru vin și...
1: Și asta pune multe întrebări în legătură cu fezabilitatea unei operațiuni provenite din Transnistria, fără logistică directă din partea Federației Ruse. Dacă nu se fac niște investiții majore în recalificarea tot ce înseamnă aceste forțe militare și paramilitare, mi-aș pune o întrebări cât de motivați ar fi să îndeplinească astfel de ordine, dar...
0: Cât de actual mai rămân în contextul în care transferul de tehnologie în zonă s-a oprit de mult?
1: Mă întreb eu ce tehnologie ar putea să mai aibă ei. Cu siguranță că pe fundalul schimbărilor de tehnologie de pe front, ei încearcă să țină pasul. Cu siguranță că am văzut din propriile relatări, am văzut cadeți care învățau să opereze drone în simulatoare la calculator. Am văzut exerciții militare în care au încercat să pornească anumite vehicule militare pe care nu le-au pornit de ani de zile. Ceva capacități au, noi nu putem să-i desconsiderăm cu totul.
0: Dar sunt învechite acestea.
1: Dar noi ținem minte declarația lui Zelenski că ar trebui să vină o solicitare din partea Chișinăului pentru soluționarea acestei probleme. Cu siguranță că ei nu ar putea să facă față forțelor armate ale Ucrainei, care sunt, cred că, în Europa pe primul loc acum pentru, în legătură cu pregătirea pentru un război al secolul 21.
0: La nivel mondial ar putea să fie chiar primii. Acesta este cel mai mare război din prezent.
1: Mă rog, aici ar fi o întrebare cu anumite detașamente ale marinei SUA, dar care au mai avut experiențe recente de război, dar cu siguranță că tot ce înseamnă războiul dronelor, chiar și războiul roboților de teren, care înlocuiesc soldații care nu-și mai pierd viața pe fronturi, dar înaintează cu acești roboței care sunt destul de eficienți și care reprezintă o platformă pentru viitorul războiilor care
0: pentru
1: vor fi.
0: Pentru a salva vieți în primul rând. Da. Ucraina își face grijă. Resursa umană în Ucraina este mult mai mică decât în Federația Rusă. Totuși, de ce v-am întrebat ce ar face Ucraina în cazul în care s-ar reaprinde conflictul din regiunea transnistreană, fiindcă mă îndoiesc că Ucraina ar fi foarte bucuroasă să vadă în Republica Moldova un al doilea front deschis de Putin.
1: Nu știu, eu n-aș vrea să desenez scenarii apocaliptice, dar...
0: Asta este ceea ce spune președintele Sandu, oficialii din Republica Moldova spun asta de vreo câțiva ani, că planul Rusiei este de a ocupa Republica Moldova pentru a o folosi împotriva Ucrainei. Eu când aud pentru a o folosi împotriva Ucrainei, înțeleg armat.
1: Eu știu că unul dintre scopurile declarațiilor lui Putin în Ucraina este demilitarizarea așa numitului regim de la Kiev. Demilitarizarea Transnistriei este cu mult mai facilă decât demilitarizarea Ucrainei. Și asta ar putea să fie o soluție pe termen lung, în general, pentru soluționarea conflictului transnistrian. Demilitarizarea în sensul în care ar interveni un detașament de forțe destul de mic, aș spune, și ar lipsi acest regim de colții pe care i-a oferit Federația Rusă. Eu cred că inclusiv Tiraspol înțelege asta foarte bine și de asta nu se rățuiește așa cum se rățuia la începutul conflictului, când credea că acest conflict nu va dura mai mult de 3 zile.
0: Se pregăteau de marș spre Odessa la un moment dat.
1: Dar, după mine, Republica Moldova nu este interesată din niciun model violent. Noi vrem ca acest conflict să fie soluționat pașnic și o astfel de solicitare de suport, în primul rând umanitar, poate să vină doar pe fundalul unui atac frontal din partea Tiraspolului. Și dacă ei sunt suficient de suicidali în sensul ăsta ca să realizeze astfel de obiective din partea lui Putin, eu cred că ei o să-și primească un răspuns pe măsură.
0: Una dintre cele mai mari vulnerabilități pe care totuși le avem este spațiul nostru aerian. Republica Moldova și-a îmbunătățit atât capacitatea de detectare, cu toate că nu lucrează cu o precizie de 100%. Vedem chiar și cazul de ieri cu drona care a explodat în apropiere de Chișinău, care nu a apărut pe niciun radar. Nu se știa nici ore bune, nu se știa unde a fost explozia concret. Dacă o dronă de atac, iată, intră astăzi pe teritoriul Republicii Moldova și se îndreaptă către un punct locuit, ce putem la modul direct să facem?
1: Depinde spre ce se îndreaptă. Dacă se îndreaptă spre un punct al infrastructurii critice, eu cred că există anumite capacități de doborâre, mai ales pe distanțe mici. Noi reieșim din ceea ce a fost pus în spațiu public și nu vrem să vorbim prea mult despre niște capacități mici, așa cum sunt ele ale Armatei Naționale. Chiar recent, jurnaliștii de la Europa Liberă documentau problemele cu care se confruntă operatorii de drone comerciali, care își pierd controlul asupra dronelor, inclusiv în zona Chișinăului, și pe GPS le arată că dronele s-ar afla prin Lima, Peru. Asta seamănă foarte mult cu ceea ce se întâmplă în Ucraina. Știm din registrele ONU că au fost transmise anumite manpad-uri de tip Perun, cel puțin 44, din informațiile oficiale din partea Poloniei, din tragerile pe care le-am văzut organizate de Armata Națională, am văzut sisteme de tip Victor, tot din de originare din Polonia, care pot dobori ținte aeroportate. Știm despre faptul că avem cel puțin un sistem de tip Sky Viper care lansează un impuls electromagnetic care poate debusola aceste drone. Anumite capacități sunt, ele nu sunt ideale și sunt puține. De asta eu cred că nici măcar ele nu se antrenează atunci când dronele se apropie de pe teritoriul Republicii Moldova, dar este doar controlat cumva parcursul acestora. După mine, dacă vom mai avea astfel de cazuri de drone care se apropie de Chișinău, noi trebuie să vedem cum Armata Națională doboară astfel de drone. Asta va fi și un mesaj de reasigurare a cetățenilor
0: Republicii Moldova. Care este protocolul în cazul în care trebuie să existe protocole?
1: Protocole sunt secretizate, cu siguranță că există nivelul de decizie trebuie să fie relativ jos, adică el nu trebuie să ajungă până la ministru sau la șeful marelui stat major ca să ia decizia asta. Există anumite echipe mobile care trebuie să activizate în momentul în care vine informația din Ucraina sau de la radarele noastre. Ele trebuie să opereze, vorbim despre minute când se ia această decizie. Ea trebuie să fie luată la decizie la nivel de, nu știu, un major care ar supraveghea operațiunea respectivă.
0: În tot această discuție cu privire la riscurile la care este expusă Republica Moldova, apare inevitabil statutul de neutralitate pe care îl are Republica Moldova. Constituția noastră prevede neutralitate permanentă, în timp ce avem, iată, soldați ruși care sunt staționați ilegal pe teritoriul nostru. Am cerut-o repetate rânduri, statul a cerut repetate rânduri din partea Rusiei să-și retragă acești soldați. Comunitatea internațională deja a cerut acest lucru repetate rânduri. Rusia ignoră aceste apeluri. Totuși și anume acești soldați și încalcă de la bun început neutralitatea Republicii Moldova. Nu putem fi neutri dacă avem soldați străini staționați pe teritoriul nostru. Dar, din cauza statutului, nu putem să ne asigurăm securitatea într-o alianță mai largă. Din punct de vedere practic, ce ne oferă acum acest statut de neutralitate? și dacă ar merita să o păstrăm pentru a ne asigura securitatea sau, în general, neutralitatea, dacă mai poate asigura securitatea.
1: Eu am impresia că noi avem o neutralitate permanentă, încălcată permanent, și asta vorbește foarte mult despre utilitatea acestui articol 11 din Constituție. El se referă la o situație ideală în care, în primul rând, neutralitatea noastră ar fi recunoscută internațional și poate garantată. Ea nu este. Spre deosebire de alte cazuri, în Republica Moldova, eu cred că ea a fost impusă din exterior, inclusiv de Federația Rusă, care își dorea, prin acest articol, să limiteze cumva dezvoltarea forțelor armate ale Republicii Moldova, dar și capacitatea noastră de a deveni membru al anumitor alianțe militare. Cum este situația în 2026, nu cred că Republica Moldova ar fi pregătită, chiar și cu renunțarea la statutul de neutralitate, să se integreze în NATO. Ceea ce trebuie să facem noi este să modernizăm Forțele Armate ale Republicii Moldova. Noi vorbeam despre implementarea anumitor standarde NATO în Armata Națională, cum ar fi, nu știu, renunțarea la Kalashnikov, standarde de comunicare, standarde de traducere și așa mai departe, și au sărit toți în cap că iată, ne militarizăm și intrăm în NATO. În primul rând, trebuie să înțelegem ce înseamnă NATO sub conducerea președintelui Trump. Este o organizație care este cu mult mai haotică decât era anterior. De asta planul legat de implementarea strategiei apărării naționale trebuie realizat. Până în 2030 trebuie să creștem cheltuielile pentru armată cel puțin la 1% din PIB. Și după asta putem să ne gândim la soluții reale de asigurarea securității noastre, pentru că ceea ce avem acum nu ne asigură securitatea cu siguranță, și dacă 3 decenii ne-au încălcat statutul de neutralitate, vor încerca să o facă și mai departe Federația Rusă. Asta este constatat și de CEDO și de concluziile summitului de la Istanbul din 1999, când rușii au spus că își vor retrage aceste contingente și munițiile. Apropo, recent...
0: Și-au luat și angajamentul unui program, unui calendar de retragere.
1: Au retras ce era mai nou și restul au lăsat.
0: Da. Suntem foarte aproape de finalul emisiunii. Foarte scurt, vă rog, se pun în față 3 scenarii pentru asigurare securității. Integrarea în Uniunea Europeană, aderarea la NATO și unirea cu România. Care ar fi cel mai rapid și cel mai practic scenariu?
1: Cel mai practic scenariu este cel care l-ar accepta majoritatea societății. Noi am avut un referendum pentru integrarea europeană și l-a trecut, la limită, dar a trecut. Depinde de momentul de securitate și depinde de pregătirea societății Republicii Moldova. Eu spun că toate trei sunt aproape necesare. Eu spun că toate trei își au valoare atunci când...
0: Dar diminești. Unul dintre ele asigură și celelalte două.
1: Da, dar pentru asta trebuie să fie o înțelegere largă în societate și noi n-am vrea să provocăm noi focarea de separatism despre care vorbeam anterior. De asta trebuie să pregătim societatea inclusiv prin astfel de discuții, să întrebăm ce înseamnă NATO. Nu este sperietoarea pe care ne-o prezintă media rusească, este o organizație care încearcă să se apere, inclusiv acum să se apere de Federația Rusă, și este o realitate că Federația Rusă face astfel de incursiuni și pe teritoriul nostru și pe teritoriul NATO. Dar NATO are capacitatea și noi nu le avem.
0: Da. Când România a doborât drone 3 zile la rând, noi stăteam și ne uitam la cele drone. Domnule Curăraru, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați dat curs invitației și pentru această discuție foarte interesantă. Dragi spectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Tudor Ioniță și vă aștept și sâmbata viitoare la Eurosecuritate. La revedere!
2: Aici Vocea Basarabiei. Securitate. Proiectul Vocea Basarabiei, vocea care unește Republica Moldova și România, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
3: Emisiune în reluare.
2: Clara Mar. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.

0: Salutare doamnelor și domnilor și oricine ați mai fi! Eu sunt Octavian Bernaz, emisiunea se cheamă Clar Amar, bine v-am regăsit! Am avut săptămâna asta și așa trecută mai multe subiecte importante din afara hotarilor noastre suverane și independente. Și dacă tot de mult nu m-am povestit știri externe, azi le-a ajuns în sfârșit rândul. Mai ales că dacă ați alimentat mașina săptămâna asta, ați simțit externele direct în buzunar. Haideți să-i dăm bătaie! 16.09 la Strasburg, Ursula von der Leyen a ținut discurs anual despre starea Uniunii, în momentul în care șefa Comisiei spune ce a făcut Europa în ultimul an și ce vrea să facă mai departe. Anul ăsta tema generală a fost cum se pregătește Europa pentru o lume plină de amenințări. Cea mai importantă propunere e un Consiliu European de Securitate. În el ar sta UE, poate și alți colegi, Marea Britanie, Canada, Ucraina, Norvegia, SUA nu apare pe listă. Pe lângă el, Ursula vrea un protocol de urgență pe care statele l-ar putea activa la amenințări care nu sunt neapărat atac militar, de genul dronelor sau sabotajelor, mă gândesc eu. Știți și voi, amenințări hibride, război cognitiv peste tot împrejur, iar Europa ar sta foarte bine să nu depindă de impulsurile colerice de la Washington. Primii pași au început oarecum anul trecut, când a fost introdus programul de apărare SAFE de 150 miliarde de euro, care permitea statelor membre să-și ia credite avantajoase pentru a investi în propria securitate națională. Acum, banii rămași din SAFE, v-ați prins? Vor merge în proiecte comune cu industria de armament a Ucrainei. Șefa Comisiei mai este extrem de îngrijorată de deficit comercial cu China, de circa 1 miliard pe zi, aparent dependența de materiile prime chinezești, poate fi folosit împotriva Europei. Ca și cum hai să faci ceva cu asta. Nu a anunțat măsuri concrete, dar o atras atenția asupra problemei în caz că cineva nu știa. Surprize, surprize, a venit la final. Premierul Canadei Mark Carney era în sală, iar Ursula l-a șerut. O propus Canadei statutul primului membru asociat al UE. Propunerea include o colaborare mai strânsă pe tehnologie, apărare, energie, minerale critice, AI și Arctica. E clar că nu-i clar tare mult încă, nici măcar pentru cei care au inițiat propunerea, că avem de-a face cu un proiect pilot. Canada ar primi altceva, o categorie nouă de parteneri cu comerț mai liber și cooperare în apărare, aici tehnologie, dar fără drepturi politice și fără liberă circulație, cel puțin deocamdată. După, dacă UE își propune să-și extindă rețeaua de membri asociați, ar putea urma Australia, Japonia sau Noua Zeelandă. Ne povestesc unii oficiali de la Bruxelles pentru Politico. Membru asociat înseamnă deci un fel de cetățenii de onoare pentru țări care nu pot intra în UE, dar pe care Europa le vrea aproape, dacă nu geografic, măcar la inimă. Doar că planul a ieșit pe ușă înainte și e gata și nu toți din UE au împărtășit entuziasmul șefei comisiei. O frânat chiar și ambasadorul desemnat al Canadei, care a spus că nu suntem încă acolo. Purtătorul de cuvânt al guvernului german a zis că băieți, trebuie mai gândit aici. 10 state UE nu au ratificat măcar nici acordul de liber schimb cu Canada, semnat acum aproape 10 ani în urmă. Da, să mai devii peste noapte încă și membru asociat, așa, în regim de urgență. E cu totul altceva. Intențiile Canadei sunt clare. Cam 70% din exporturile ei merg în SUA, iar luna trecută Washingtonul i-a pus tarife pe bunuri de circa 20 de miliarde de dolari. Și nici nu-i primul precedent. Mai adăugat și glumițele acidea domnului Portocal despre Canada al 51-lea stat SUA, vă dați seama deși Ottawa își caută alți prieteni. Trump a reacționat repejor, a numit ideea de și-au promis tarife grele Europei dacă va considera acordul Canadei cu UE drept un act ostil. De cine să-i explice că politica lui internațională imprevizibilă și este motivul deși unii foști buni prieteni recurg la astfel de acte ostile. În Orientul Mijlociu, războiul dintre SUA și Iran a început în februarie. Armistițiul și memorandumul de pace din primăvară s-au prăbușit, fiecare parte a acuzat-o pe cealaltă de încălcări, iar luptele au reînceput în vară. În fine, operațiunea Epic Fury, preconizată pe câteva săptămâni, s-a lungit într-un epic fail de aproape un an de zile, sau vreo 7 luni. Americanii au deja 18 militari morți, peste 700 de răniți și vreo 33,4 miliarde dolari cheltuiți doar până la finalul lui iunie. Suma include tehnica pierdută și muniții, dar nu și pagubile bazelor americane din statele vecine din Orient, care au fost și ele atacate de Iran, transmite Defense Romania. Și nimic nu arată că războiul s-ar apropia de final. Un raport al lui Inspector aparatului general al Pentagonului spune că Washingtonul a subestimat clar cât de tare poate lovi Iranul și cât poate rezista. Pentagonul nici măcar nu a decis ce prezență militară va mai avea în regiune pe viitor. Între timp, conflictul s-a extins. Luptele dintre huții susținuți de Iran și forțele susținute de Arabia Saudită au deschis un front nou al războiului. Forțele rebele au preluat portul Mocha și insula Perim și controlează malul iemenit al strâmtorii Bab el-Mandeb. Astfel, Iranul și aliații lui țin ambele porți ale peninsulei arabice. Saudiții își scoteau petrolul tocmai prin Marea Roșie prin strâmtoarea Bab el-Mandeb ca să ocolească Urmuzul. Cuții lovește orașe saudite, iar conducta est-vest a fost avariată într-un atac atribuit unei miliții irachiene pro-iraniene. Da, Iranul finanțează o întreagă rețea de grupări rebele și teroriste în regiunea Orientului Mijlociu. Așa e hobby al oamenii. În ziua căderii portului Mocha, Brent a sărit cu peste 6%, înregistrând 107,63 $ barilul. Pentru comparație, anul trecut, în aceeași zi, 10 septembrie, prețul era la vreo $67. Și ce face Trump cu tot epic fail-ul ăsta? Foarte corect. Îi cere lui Zelenski să nu mai lovească producția rusească de motorină, pentru că ar răni lumea. Loviturile ucrainene contează pe piață, dar marele salturi de preț vin din gol. Numai din iulie până în august, de exemplu, producția saudită de țiței, petrol brut, a scăzut de la 8,24 la 5,97 milioane de barili pe zi, iar cea rusească de la 8,56 la 8,36 milioane. Loviturile ucrainene agravează criza motorinei, dar perturbarea majoră a aprovizionării cu petrol vine din Golf. Este clar unde e buba principală. La noi, pe 17 septembrie, plafonul Andrei e de 33,56 lei la benzină.
1: Aici, vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

luna e voluită o să vin. Vinocrin, vinocrin, că eu nu pot să vin. Răsăritul mea în gând, luna chipul uită un să vin. Vinocrin, vinocrin, că eu nu pot să vin. Ești o dulce primăvară,

bate în ferești și mă întreabă iar unde ești. Ar luci pe zid până ce te culci.

nu aveți nimic de spus, lăsați ca muzica să cânte, căci vorbile nouă ne aduc numai frământări mărunte. Când toate florile înfloresc, lăsați ca muzica să cânte, și în poezia de nebun găsiți cu

stăteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

De ce m-ați dus de lângă voi? De ce m-ați dat de acasă? Să fi rămas fecior la plug,

Într-o zi m-a întrebat inima: suflete, de ce am plecat și n-am mai venit? Câte zile vor mai fi? Câte zile voi trăi? Știu că n-am să mai iubesc până n-am să o găsesc.

treceam prin foc și spin, mândre-am fost din rădăcini. Mândre-am fost și vom rămâne. Vântul frunza să ne aline, dorul să ne fie frate. Rădăcina n-are moarte.